0: baby, baby, baby.
1: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

אני מושיט לך יד עד שיבוא הבוקר. אני מושיט אגרוף סגור חזק, הלב שלי בפנים. הגשם בדטרויט מזכיר לי את היופי, את כל מה שהרגשתי כשהלכנו מחובקים. עד שאמרת מספיק, אני צריכה לנסוע חזרה לאן שמבינים אותי האנשים, ואני ללא מילים

ללכת, החזקתי לך את הדלת הכבדה של המונית הצהובה, הגשם בדטרויט

יכולתי לעשות עם זה כלום. אתה שומע, לא יכולתי לעשות עם זה כלום. זה היה אצלי בידיים, ולא יכולתי לעשות כלום.

0: לך את החופש בעיניך.
1: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. צהל פרסם הלילה הזהרה לתושבי לבנון ובמיוחד לכפר דר אל זהרני בשל הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש שעשה חיזבאללה. בהודעה שפרסמה דוברת צהל בערבית, סגן אלוף אלה וויה, נאמר כי בעקבות שיגור רחפן נפץ אל עבר כוחות צהל נאלץ הצבא לפעול בעוצמה. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. הפלסטינים מדווחים כי מתנחלים פתחו באש בכפר חג'ה שבצפון השומרון הלילה ופגעו בתושבים מקומיים. לא ברור הרקע לאירוע לפי שעה. כלי תקשורת פלסטיניים דיווחו על לפחות 5 פצועים, 2 מהם במצב קשה. לפי הדיווחים, כוחות צהל נכנסו הלילה לכפר. כך מוסר כשבנו עומר שחר. לאחר התחזקות הימין הקיצוני במדינת המחוז סקסוניה בגרמניה, מביעים מנהלי אתרי ההנצחה במדינה חשש כבד לזיכרון השואה. מנהלי האתרים פנו במכתב בהול לממשל הפדרלי ודורשים שהוא יקבל עליו אחריות על האנדרטאות ועל מוסדות הזיכרון לפשעי הנאצים. כתבנו דוב גילהר מוסר כי הדאגה נובעת מהעובדה שמפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה בזה לתרבות הזיכרון בגרמניה ומדברת על שינוי כיוון אם תתפוס את השלטון במדינה.
2: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי, עוד הכבדה באומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך והוא אומר לי

אומרים שזאת הבעיה שלי, פאק איט, יש לי בעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה, שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, על איך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: בניין ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. צהל פרסם הלילה אזהרה לתושבי לבנון ובמיוחד לכפר דר אל-זהרני בשל הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש שעשה חיזבאללה. בהודעה שפרסמה דוברת צהל בערבית, סגן אלוף אלה וויה, נאמר כי בעקבות שיגור רחפן נפץ אל עבר כוחות צהל נאלץ הצבא לפעול בעוצמה. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. הפלסטינים מדווחים כי מתנחלים פתחו באש הלילה בכפר חג'ה שבצפון השומרון ופגעו בתושבים מקומיים. לפי שעה לא ברור הרקע לאירוע. כלי תקשורת פלסטיניים דיווחו הלילה לפחות 5 פצועים, 2 מהם במצב קשה. לפי הדיווחים, כוחות צהל נכנסו לכפר, כך מוסר כשבנו עומר שחר. מסקר מנדטים חדש של כאן חדשות עולה כי המפלגה החדשה של יועז הנדל ושל ירון זליכה עוברת את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים. בכך נוצר גוש חדש המקשה על שני הגושים הגדולים להקים ממשלה. גם למפלגתו של אופר וינטר 4 מנדטים. לציונות הדתית 6 מנדטים ולעוצמה יהודית 7. למפלגת ביחד בראשות בנט 13 מנדטים ולדמוקרטים 8. לפי הסקר, מפלגת ישר בראשות אייזנקוט היא הגדולה ביותר, עם 23 מנדטים לעומת 20 לליכוד, ואולם לגוש נתניהו יתרון של מנדט אחד, 52 מנדטים לעומת 51 לגוש אייזנקוט. למפלגות הערביות, 13 מנדטים, בהם 6 לרע"מ.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי, עוד הכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עורך יוסף כהנא.

לשרוף את הזמן, נשרוף, נשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף, עבר עוד לפנינו. כמו שבאתי, הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות.

שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

הצמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי,

החוק. כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: כפוף לתקנון.
2: פרצופים מצחיקים. משחק הריביות שעושה מצב רוח לכל המשפחה. בלי מילים, מחכים בדיוק את הפרצוף המצחיק שעל הקלף עד שמרכיבים רביעייה. מצחיק, פשוט ומתאים לכל המשפחה. פרצופים מצחיקים ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
3: גן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל פרסם אזהרה לתושבי לבנון בשל הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש שעשה חיזבאללה. סקר כאן חדשות מעלה כי לגוש נתניהו יתרון של מנדט על גוש אייזנקוט, אך לשני הגושים אין אפשרות מעשית להקים ממשלה. ניצחון גדול למפלגת הימין הקיצוני בבחירות במדינת המחוז סקסוניה שבגרמניה, אם זה לא בטוח שתוקם שם ממשלה. התחזית התחממות קלה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום שני, קפה באלול, תשפ"ו, 7 בספטמבר 2026. כאן זוהר סדן. צהל פרסם הלילה אזהרה לתושבי לבנון ובמיוחד לכפר דל אזהרני בשל הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש שעשה חיזבאללה. בהודעה שפרסמה דוברת צהל בערבית סגן אלוף אלה וואויה, נאמר כי בעקבות שיגור רחפן נפץ אל עבר כוחות צהל, נאלץ הצבא לפעול בעוצמה. בתוך כך נערך הצבא לפוצץ בימים הקרובים את שני התוואים התת-קרקעיים מתחת לרכס עלי טהר, וגורמים בצהל אומרים לכאן חדשות כי במתחם המבוצר לא נשארו מחבלים חיים. כפי שדיווח כתבנו איתי בלומנטל בכאן 11, לאחר הריסת המתחם ברכס, יחל צהל להתכנס אל רצועת ביטחון צרה יותר בדרום לבנון, 2-4 קילומטרים רוחבה, וממנה יגן על יישובי קו האימות. ברצועה הזאת, המכונה הקו האפור, יוקמו כ-20 מוצבי קבע, וצהל יצמצם במידה ניכרת את כוחותיו בדרום לבנון. הפלסטינים מדווחים כי מתנחלים פתחו אמש באש בכפר חג'ה שבצפון השומרון ופגעו בתושבים מקומיים. לפי שלא ברור הרקע לאירוע. כלי תקשורת פלסטינים מדווחים על לפחות 5 פצועים, 2 במצב קשה. לפי הדיווחים, כוחות צהל נכנסו לכפר. כך מסר כשבנו עומר שחר. מסקר מנדטים חדש של כאן חדשות עולה כי המפלגה החדשה של יועז הנדל ושל ירון זליחה עוברת את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים. בכך נוצר גוש חדש המקשה על שני הגושים הגדולים להקים ממשלה. גם למפלגתו של אופר וינטר 4 מנדטים, לציונות הדתית 6 ולעוצמה יהודית 7. למפלגת ביחד בראשות בנט 13 מנדטים ולדמוקרטים 8. על פי הסקר, מפלגת ישר בראשות אייזנקוט היא המפלגה הגדולה ביותר עם 23 מנדטים לעומת 20 לליכוד, ואולם לגוש נתניהו יתרון של מנדט אחד, 52 מנדטים לעומת 51 לגוש אייזנקוט. למפלגות הערביות 13 מנדטים, בהם 6 לרעם. מאמצים של הרגע האחרון לשכנע את הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי להשתלב כמשוריין ברשימת הליכוד. כתבתנו יערה שפירא דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות כי אשכנזי דחה בחודשים האחרונים הצעות לשריון, אך הלחץ עליו נמשך גם ביממה האחרונה. עם זה, במערכת הפוליטית מעריכים כי הסיכויים שישתלב ברשימת הליכוד נמוכים מאוד. בתוך כך, בסביבת נתניהו מעריכים שהוא לא יצליח לאייש את כל השריונים שביקש, ואפשר שישתמש בחלקם כדי לקדם מועמדים שלא הגיעו למקומות ריאליים בבחירות המקדימות בליכוד, כמו השר אבי דיכטר. ישיבת מזכירות הליכוד לאישור השריונים נדחתה מהיום למחר, כדי להעניק עוד זמן לנתניהו. הפרסום בכאן חדשות ולפיו השר לביטחון לאומי בן גביר מעכב תקציב של מאות מיליוני שקלים למשטרה. גורמים במשטרה תקפו אמש בתגובה את השר בן גביר ואמרו כי הוא מעכב את התקציב בשל המשחקים שלו. הגורמים אמרו לכתבנו רועי ינובסקי כי יש ניידות שנוסעות יותר מ-200,000 קילומטרים וציוד שחוק, וכי המשטרה נאלצת לשכור כלי רכב לקצינים כי אין ניידות. בסביבתו של בן גביר דחו את הטענות ואמרו כי הכסף לא יועבר עד שיבחן ייעודו ויובטח שהוא יגיע לשטח ולא ישמש לחגיגות ראווה של המפכ"ל וסביבתו. ניצחון עצום למפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה בבחירות לפרלמנט של מדינת המחוז סקסוניה אנהלט שבגרמניה. המפלגה קיבלה כמעט 44% מהקולות. כתבנו דוב גילה מוסר כי אם זה מי שתכריע אם תקום ממשלה, היא מפלגת השמאל הקיצוני שקיבלה כ-5% מהקולות. אמש אמרה נציגת המפלגה כי תסכים לשתף פעולה עם הימין הקיצוני, אך אפשר ומפלגת אלטרנטיבה לגרמניה תעדיף ללכת לסבב בחירות נוסף כדי לנסות ולהקים ממשלה בלי שותפות.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11. אחרי החדשות, 4 חתונות. ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק שבו הכל מתפרק.
1: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
3: הערב בכאן 11.
4: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר עוד הכבדה בעומס החום. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך ערן ליטווין.

0: כאן ג' מיד חוזרים. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: כפוף לתקנון.
2: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
3: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופא על ממוגרפיה בגילי.
4: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
5: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופא.
6: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופא שלי.
7: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: כפוף לתקנון.
8: אני רוצה להבין.
9: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
8: אני רוצה להזריאלי.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' גם באתר וביישומון כאן
1: מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את... יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
4: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
5: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע, ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מיד חוזרים.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון. מהקומקום הכי קטן עד המקרר
1: לבן. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: עם ארבע חתונות.
1: זה פחות קלאס, זה יותר קרקס.
0: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק שבו הכל מתפרק.
2: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
4: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
5: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
6: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
7: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בכותרות. צהל מזהיר דרום לבנון מהמשך ההפרות הבוטות מצד חיזבאללה להסכם הפסקת האש. השר בן גביר דבק בסירובו שנחשף בכאן חדשות להעביר מאות מיליוני שקלים למשטרה כדי לחדש את צי הניידות שלה. למרות ניצחונה הגורף של אלטרנטיבה לגרמניה בבחירות בסקסוניה אנהלט, מפלגת הימין הקיצוני בוחנת את האפשרות לבחירות חוזרות כדי להקים ממשלה בלי שותפות.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. צהל הזהיר הלילה את תושבי דרום לבנון, במיוחד בכפר דר א-זהראני, מהמשך ההפרות הבוטות של חיזבאללה להסכם הפסקת האש. בהודעה שפרסמה דוברת צהל בערבית, סגן אלוף אל-הוואויה, נאמר כי בעקבות שיגורו של רחפן נפץ אל הכוחות שבשטח, נאלץ צהל אתמול לתקוף בעוצמה יעדים המשמשים את חיזבאללה לפעילות הטרור שלו. אמש דיווח כתבנו איתי בלומנטל כי צהל נערך לפוצץ בימים הקרובים את שני התוואים התת-קרקעיים מתחת לרכס אליטייר. גורמי צבא אמרו לכאן חדשות כי במתחם המבוצר לא נשארו מחבלים חיים. כפי שדיווחנו, לאחר הריסת המתחם ברכס אליטייר, יחל צהל להתכנס אל רצועת ביטחון צרה יותר בדרום לבנון, 2-4 קילומטרים רוחבה, וממנה יגן על יישובי קו האימות. ברצועה הזאת, המכונה הקו האפור, יוקמו כ-20 מוצבי קבע, וצהל יצמצם במידה ניכרת את כוחותיו בדרום לבנון. נמשכת ההתנצחות בין השר לביטחון לאומי לגורמים בכירים במשטרה, בעקבות הפרסום בכאן חדשות שבן גביר מעכב העברת תקציב של מאות מיליוני שקלים למשטרה. בן גביר דוחה את הביקורת מצד המשטרה, ומקורביו אומרים כי הכסף לא יועבר בטרם ייבחן ייעודו, ויובטח שהוא ינוצל לצורכי המשטרה המבצעיים בשטח, ולא ישמש למה שכינו חגיגות ראווה של המפכ"ל וסביבתו. גורמים במשטרה טוענים כי העיכוב נובע מהמשחקים של בן גביר כלשונם. הם אמרו לכתבנו רועי ינובסקי כי הבלאי בכלי רכב ובציוד גדול, חלק מניידות המשטרה צברו כבר יותר מ-200,000 קילומטרים, והמשטרה נאלצת לזכור כלי רכב לקצינים. כ-1,370 רופאים עזבו את ישראל בשנים 2023 עד 2025 לתקופה של שנה לפחות, זינוק של 94% לעומת אותה תקופה לפני עשור. כך עולה ממחקר חדש שערכו חוקרי אוניברסיטת תל אביב, בהם הפרופסור איתי אטר. בראיון בתוכניתנו הבוקר הזה התייחס אטר לנתוני המחקר.
9: אנחנו גם מזהים עזיבה של רופאים ותיקים מעל גיל 45, רופאים שהם נמצאים בשיא הקריירה שלהם, שמהווים 20% מכלל העוזבים.
10: כלומר, רופאים הסיניורים, הבכירים, יותר.
9: כן, מנהלי מחלקות, מנתחים בכירים, אלה גם שמכשירים את הדור הבא. לפני עשור, בשלוש שנים, עזבו סדר גודל של 700 רופאים. כלומר, זה כמעט פי שתיים. אנחנו רואים עזיבה משמעותית בקרב כירורגים ופנימאים ופסיכיאטרים ורופאי ילדים. כ-9% מהכירורגים בישראל מתחת לגיל 60 עזבו בשלוש שנים. זה מספר שצריך לזעזע.
8: המשוריין ברשימת הליכוד, איש העסקים אורן דוברונסקי, אומר בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' כי אף שלא תכנן להצטרף לפוליטיקה, הוא עושה זאת למען המדינה.
11: הופתעתי בעצמי כשראש הממשלה ביקש ממני להצטרף לליכוד כולה לפני חודשיים. פניי לא היו בכלל מועדות לפוליטיקה. אני איש עסקים ואני משקיע הון סיכון, ולא היה לי שום תוכניות ללכת. בעצם כשהוא ביקש ממני, אורן, בוא תצטרף, זה משהו שאתה פשוט, זה כמו צו גיוס. אני הרגשתי שאני לא יכול להגיד לדבר כזה לא.
8: יונה מלא, שערך אריה גולן עם אורן דוברונסקי, ישודר לך חדשות בתוכניתנו הבוקר הזה. ניצחונה המוחץ של אלטרנטיבה לגרמניה בבחירות המקומיות במדינת המחוז סקסוניה-אנהלט. אף שמפלגת הימין הקיצוני גרפה כ-44% מהקולות, מפלגת השמאל הקיצוני שקיבלה רק כ-5% עשויה להכריע אם תוקם ממשלה במדינת המחוז. נציגת השמאל קלאודיה ויטיג הסבירה את עמדת מפלגתה.
4: Wir haben ja von Anfang an gesagt, dass wir immer in der Sache entscheiden werden, mit wem wir für spezifische Projekte zusammenarbeiten möchten und es gibt natürlich Projekte, die wir uns mit der AfD sehr gut vorstellen können zu machen, die Energiepreisproblematik
8: ist אמרנו מההתחלה שתמיד נחליט לגופו של עניין עם מי אנחנו רוצים לשתף פעולה בנושאים מסוימים. כמובן שיש בעיות כמו נושא מחירי האנרגיה שבהם אנחנו יכולים לשתף פעולה עם אלטרנטיבה לגרמניה, אמרה חברת השמאל בסקסוניה אנהלט. עם זה כתבנו דוב גילר מציין כי אפשר שמפלגת הימין הקיצוני תעדיף בחירות חוזרות כדי לנסות ולהקים ממשלה בלי שותפות.
0: כאן תחזית הערב בכאן 11. אחרי החדשות, 4 חתונות. ומיד אחר כך, הפשיטה בפרק שבו הכל מתפרק.
2: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
0: הערב בכאן 11.
5: התחזית בחסות
12: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: והתחזית היום ומחר התחממות. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: השעה בחסות
14: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
15: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
16: מחסני השוק
15: בבבדוק.
13: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
17: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: התחלנו, בוקר טוב קוטי.
1: בוקר טוב מה? בוקר טוב למאזינים והמאזינות.
0: מה עניינים? יום שני בשבוע.
1: נכון, את צודקת.
0: נו, איזה מפלגה?
1: התפרקו איזה 2-3, לא?
0: חשבתי פנו אליך, אולי אתה הצטרפת. אולי מאחורי הגב שלי אתה עושה איזשהו מהלך.
1: את יודעת, אני חשבתי על זה, כי השבוע ראיתי את שירן אסקל, שירן, שירן אווי, איך קוראים לבחורה הזאת?
0: שירן.
1: איך קוראים לה?
0: שירן.
1: אין לה יוד, אבל היא לא כותבת.
0: בלי היוד. שירן.
1: שירן?
0: שירן אסקל. שירן.
1: אוקיי, אני זורם איתך, אוקיי. היא גם יש לה מפלגה, מסתבר. אם לה יש מפלגה, למה לי ולך לא יכולה להיות מפלגה?
0: יכולה להיות לנו.
1: אז למה אנחנו לא עושים?
0: כי אני בלטרון עוצרת לה, כי אתה רוצה שאני אגיע לכנסת?
1: לא חייב להיות בכנסת.
0: אם אני אגיע למבשרת, תגיד תודה. אתה יודע איך קשה לי, הנסיעה לירושלים?
1: עכשיו קראתי בבוקר ש...
0: כנסת, הוא אומר לי.
1: שיאיר לפיד לקח את הבחור מהמפלגה שלו, שהוא סיין ההופעות בכנסת. הוא הגיע הכי הרבה מכולם לכנסת, בארבע שנים האלה, כמעט כל יום, משהו מטורף, מה היה כנראה?
0: מדהים, צריך לציין את זה.
1: משהו מחשיד אפילו.
0: צריך לציין את זה.
1: אז עכשיו בגלל עם הייחוד של נפתלי בנט, שתכף אני אספר לך על האיום של יבגני, עכשיו יאיר לפיד שם אותו במקום לא ריאלי ברשימה, כאילו, ממש, כאילו, בסוף. אוקיי? ואז הוא צייץ בטוויטר שהוא כתב שהבחור...
0: יבגני?
1: לא, לא, יאיר לפיד, יאיר לפיד. צייץ בטוויטר שהבחור הזה לא זוכר את השם שלו, סליחה, אוקיי. הוא שם אותו במקום לא ריאלי, לא, הוא ציין כמה הוא טוב ושהוא הגיע וחסם כספים מהציבור החרדי כמובן וזה, והוא שם אותו במקום לא ריאלי כדי לדרבן אנשים להצביע ליש עתיד כדי שהוא ייכנס לכנסת. הבנת? ואז אתה מגלה שמצד אחד גם החברי כנסת בליכוד, שרק עבדו ב, את יודעת, חנופה ודברים כאלה, גם נבעטו החוצה. ומצד שני, גם ביש עתיד, אנשים שבאמת עושים את העבודה שלהם, גם נבעטו הציד החוצה. אז כאילו, מה זה? וחיים קץ אתמול, ראית אותו עם הבעל של גילה גמליאל?
0: בונה.
1: אלה האנשים שמנהלים את המדינה, מה היה עכשיו שתביני, זה הבעל של גילה.
0: נהלו, כי גילה...
1: הבעל של גילה גמליאל הוא הדוד או אח של העורך דין של ביבי. דימרי הזה. נכון? זה אח שלו, חובב דימרי, זה אח של... או משפחה או משהו כזה. ותראי איך הם... וזה חיים קץ היה שר של 5 משרדים.
0: כן.
1: מה אני אגיד לך, מאיה?
0: למי שפספס, יש סרטון ברשת של חיים קץ מתעמת עם הבעל של גילה.
1: ואם זה ככה כבר, אני מעדיף להצביע לסמיון. אני רוצה שסמיון יעשה את ההצגה הזאת. זה יותר מצחיק עם המפתח הרוסי.
0: מי שהציגו אתמול מפלגת ביחד, נפתלי בנט ויאיר לפיד הציגו את הרשימה שלהם. במקום השלישי קרן טרנר, במקום הרביעי מרב בן ארי. ועוד ועוד, גם נועם טיבון ברשימה, מרב כהן ברשימה.
1: את רוצה לשמוע את האיום של יבגני? הוא אמר שאם האיחוד הזה של בנט ויאיר לפיד מקבל 9 מנדטים, הוא חותך איבר בגוף. ברצינות הוא אמר את זה, לא בצחוק, ואת יודעת, הוא מצחיק. ואתמול הוא התנצל לקראת יום כיפור, והוא הוריד את זה ל6 מנדטים.
0: שאם הם מקבלו 6 מנדטים?
1: הוא חותך איבר בגוף, כן.
0: טוב. בוא נראה איזה איבר, אבל מה זה חותך, כאילו, איזה איבר הוא חותך.
1: תכנסו לפייסבוק של יפגני ותבינו לבד.
0: בגדי אייזנקוט עם מפלגת ישר, גם ברשימה שלו, גדי אייזנקוט, חילי טרופר, אורית פרקש הכהן, שיר סגל, מתן כהנא, טל רוסו, בסדר, רשימה חמודה.
1: ים אנשים שהיו כבר כשלו ולא הצליחו.
0: זה טרופר, אתה יודע, הוא עזב את כחול לבן, הקים את יסודות ישראל, התאחד לזמן קצר עם יועז הנדל, בסוף הוא הצטרף לאייזנקוט.
1: חילי טרופר שיחק בעבר יותר, אני מנסה לחשוב על שחקן ישראלי בכדורגל, שעבר כל כך הרבה, אירן לוי. עופר שיטרית של מכבי חיפה. חילי טרופר, הם עוברים בין מפלגות, כאילו, אתה יודע, זה שכונת מגורים, אני לא ראיתי דבר כזה.
0: תראה, אבל זה כן נחמד לחילי טרופר שכולם רוצים אותו.
1: זה ממש לא נחמד, בן אדם צריך להיות לו דעה. מפלגה זה אמור להיות יותר מקבוצת כדורגל, כי זה אידיאולוגיה. זה לא משהו שאתה...
0: אבל זה היופי, שתחשוב שאת האידיאולוגיה של חילי טרופר, כולם רוצים.
1: כל 20 דקות?
0: אבל כולם רוצים אותו. עזוב רגע את חילי בצד.
1: חילי טרופר.
0: בסוף אתה מבין שהאידיאולוגיה שהוא מביא איתו, הערך המוסף הזה שלו?
1: איזה ערך מוסף? את יודעת למה את שומעת הרבה? חילי טרופר עשה מעשה אחד יפה בחיים שלו, אולי הרבה, אבל אחד ששמענו עליו...
0: שהוא תרם?
1: הוא תרם, נכון.
0: נכון.
1: אז בסדר, אז מה זה מעיד?
0: אבל זה אידיאולוגיה.
1: שנייה, אבל
0: זה... זה מעיד על האדם שהוא.
1: אבל הוא עובר ממפלגה למפלגה, מאיה. את לא יכולה להתעלם מזה. זה כמו שעכשיו הוא ירצה את הכליה שלו בחזרה.
0: לא, אבל זה לא שהוא עובר. זה כולם רוצות אותו. כי מבינות שיש לו אחוז מסוים של מצביעים שילכו איתו, לא משנה באיזה מפלגה הוא יהיה. בגלל האידיאולוגיה שציינת.
1: לא, אבל זה צריך להתבסס במקום אחד ולעבוד. אתה לא יכול... זה לא מפעל של בורי קסים.
0: חילי טרופר, כשהיה בכנסת, עבד יפה. הוא דווקא מהטובים.
1: אמרתי, מאיה, זה על הכליית, גם לא היית שומעת עליו, לא בקטע רע אני אומר את זה. אני לא אומר את זה בקטע רע, אבל זה אנשים שהם לא...
0: אני לא יודעת כמה חברי כנסת אתה מכיר שהיו תורמים איבר.
1: אבל עוד הפעם, את מערבבת, אז מה? גם חבר שלי אילן תרם לאימא שלו כליה, מה?
0: נו,
1: לאימא
0: שלו.
1: והוא לא היה צריך לתרום לאימא שלו, כן? אז מה?
0: נו, מה? זה לא כמו לתרום לבן אדם זר.
1: אוקיי, אבל גם לא היה סיפור, הוא היה הכי צעיר, רגע, הוא היה הכי צעיר, והוא לא נתן לאחים שלו לתרום, כי הם היה להם ילדים ודברים כאלה, והוא לקח את זה על עצמו. לכל אחד יש סיפור בטראמפ, זה דבר יפה לתרום כליה, נכון?

0: שהוא רץ עם גדי, אז הסיכויים שלו להיות בתפקיד משמעותי בממשלה הבאה הם יותר גבוהים.
1: לא, אז הוא לא רץ עם גדי, הוא מצטרף לאוטובוס שכבר ככה נוסע לכנסת, הוא לא עולה ברגל לבד או בטרמפים.
0: מה, הוא הצטרף לרשימה של אייזנקוט?
1: אייזנקוט מוביל היום.
0: נכון.
1: אז מה חוכמה בזה? אז כנראה שאין
0: לו... מה זאת אומרת? כי הוא רוצה את ה... לעבוד.
1: שנייה, טלי גוטליב עברה לבן גביר, נכון?
0: כן, שזה לא מפתיע.
1: מי הוא כוח אלקטוריאלי יותר גדול לפי דעתך, אבל בכנות, טלי גוטליב או יועז הוא השחילי טרופר? מי מביא יותר קולות בקלפי?
0: אני לא רוצה לענות לך על זה, כי אתה יודע את התשובה שלי.
1: כי את יודעת את התשובה.
0: ממש לא, זה לא טלי. אם טלי הייתה כזו, כמו שאתה חושב, היו נלחמים עליה בליכוד.
1: רק בפריימריז הסביעו לה 20 אלף קולות.
0: איזה, תגיד לי, לאיזה מקום היא הגיעה בליכוד?
1: ואחרי שניסו להכשיל אותה כל העולם.
0: מה, תעשה לי טובה.
1: אנחנו מדברים על אנשים שעם כל הכבוד, הם לא שחקנים משמעותיים, מאיה, ואנחנו כאילו שמים את התקווה שלנו עליהם. סליחה, עם כל הכבוד, באמת.
0: אני חושבת שאם אנחנו רוצים ששחקן יהיה משמעותי, אנחנו צריכים לתת לו לשחק, קודם כל.
1: אבל הוא היה כבר שנים.
0: על המגרש, איך הוא יהיה משמעותי?
1: אבל הוא היה גם במפלגה של בנט והממשלה שלהם נפלה, זאת אומרת אין שם, זה עוד מהעמוקה, זה מה שווינטר אומר, שהוא לא יישב עם אנשים שכבר כיהנו, הוא רוצה דם חדש, אני רואה את עופר חד.
0: ווינטר רץ עם יוסף חדד ועם נטע לי שם טוב, ליברמן ירוץ עם רפי בן שטרית, טליה לנקרי, עודד פורר.
1: מי אלה?
0: דווקא הם מהקבועים שלו, טליה לנקרי אתה מכיר אותה מהאולפנים.
1: את עליה, כן.
0: כן. הילד שקד הודיעה רשמית שהיא לא תתמודד בבחירות.
1: וואו, בוא נדחה את הבחירות.
0: יועז הנדל חבר לזליקה.
1: הנה, זליחה, 200, זליחה, 200 פעם. עכשיו, אחרי שהוא יצר את כל המצב הזה של יוקר המחיה, הוא בא להגיד לנו, זה בדיוק כמו אפי נווה, שאפי נווה נבחר בפריימרי של הליכוד. את מאמינה שהוא נבחר מקום ראשון במה שהוא ייצג? אז איזה מדינה אנחנו, תגידי.
0: עוד מעט נדבר עם ירדנה ארזי על המופע המיוחד של ה-75, זה לא צחוק. זה קורה בפסטיבל ראשון לציון בכל המועד סוכות. יש לנו הבוקר גם את פינת הערמות כמו מדי יום שני. ראית את גמר דה וויס?
1: מה נראה לך?
0: מי זכה מהמנטורים?
1: נועה קירל.
0: איך אתה יודע?
1: באמת?
0: כן.
1: איזה אלוף.
0: המתמודדת שלה זכתה בגמר. אולי נצליח לשמוע איזה קטע מזה מהזכייה.
1: אולי נעלה את נועה קירל.
0: הלוואי, הלוואי, אני אשמח.
1: היא לא זכתה.
0: גם כרמלה מנשה, הכתבת הצבאית של כאן חדשות, תהיה איתנו הבוקר. נדבר איתה על הפרופיל הרפואי החדש שיש בצהל. ידעת?
1: מה זה, איזה פרופיל?
0: איזה פרופיל היה לך?
1: אני 82. המשקל, אני לא רצו לגייס אותי על הצבא, אני הייתי על הגבוש של הנורקס, אז ששמו לי את הנשק, הביאו לי מקוצר, אני הייתי...
0: בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית טל ארגמן ולטכנאי הסאונד אלעד ויוונטה, אנחנו איתכם עד השעה 9, התחלנו.

0: הגענו לפלייבק של משוגעת, אולי אתה רוצה לשיר קוטי על הפלייבק ששמו לנו פה. אני לא יודעת איך זה קרה.
1: דברים קורים, מה לעשות?
0: דברים קורים.

0: בוקר טוב לכרמלה מנשה, הכתבת הצבאית של כאן חדשות, מה העניינים?
1: בוקר טוב לכם, בסדר גמור.
0: מה זה, פרופיל רפואי חדש בצהל? 70.
1: כן, צהל החליט לשנות את... זה באמת, זה ממש מהפכה, לעשות שינוי בלוח הפרופילים של צהל. מעתה, אמרי, פרופיל 90, 64, ו-70 ו-72.
2: נכון, 72. את חייבת לנפץ לי מיתוס לפני שאנחנו מתחילים את כל ההסבר הזה, כן. אוקיי. אני בן 44 שאני אהיה בריא, ועד היום אני בטוח שהפרופיל הוא 90, לפי מה שהסיפורים שסיפרו לי, שפרופיל 97 שיש לבנים, זה בגלל שעשו להם ברית מילה,
1: מה פתאום?
0: מה?
2: אז למה?
0: שזה לא 100 כאילו?
2: כן.
1: אני לא יודע.
2: אז למה זה 97, קרמלה? למה זה? כי אין אנשים מושלמים כאילו?
0: איפה השלוש נקודות הלכו? על מה?
2: זה מה שאנחנו שואלים.
1: אני באמת, האמת היא שגם אני אבדוק לך, אני מבטיחה לך להחזיר, אני רואה אותך שמה. בבוקר.
2: נכון.
1: בבוקר.
2: אז מה זה אומר פרופיל 70 בעצם?
1: פרופיל 70 זה מי שהיה 64. זה יותר חיילים, פשוט הרבה יותר חיילים שהם יוכלו להביא אותם ולהכניס אותם ליחידות הקרביות, במקום, כי 64 אתה לא יכול להיות ביחידה קרבית, זה לא פרופיל קרבי, 72 זה קרבי. הם אומרים שיש הרבה מאוד בעלי פרופיל 64 שרצו לשנות את הפרופיל. אבל המשמעות היא שכאלה שבעבר קיבלו שפרופיל 64, היום יקבלו 70, חלק גדול, ואז הם יוכלו לגייס אותם לצהל, כי יש מחסור בחיילים שלא יספרו לנו פתאום.
2: נכון.
1: נכון, עכשיו הם...
0: אז בעצם כל המטרה...
2: מורידים את
0: הרף. כל המטרה היא בעצם להרחיב את כמות הלוחמים שיש בצהל, אבל גם אם מישהו לא קשיר?
2: לא שהוא לא קשיר, שהוא לא מתאים.
1: הם אומרים שלא, זאת בדיוק השאלה המרכזית. הם אומרים שזה לא נכון, מה פתאום? אבל עובדה, מה העובדה היא שהם מגייסים והם... אנחנו מדברים גם על מחסור בחיילים, אז היום פרופיל 64, חייל שיש לו אסמה למשל חזקה, קבל פרופיל 64, יכול להיות שהם יחליטו שהאסמה לא כל כך חזקה, ואז הוא יכול לשלוח אותו, אמנם לא לארדקור של היחידות, אבל לחיל אוויר יש יחידות קרביות, תותחנים, הרבה מאוד יחידות שהן ההגנה האווירית.
2: לא חסר.
1: חסר בקיצור לוחמים במקום לגייס חרדים.
2: אנשים בריאים, בדיוק, שמשתמטים גם מלימוד תורה וגם מצבא, הם מחפשים להוריד טרף. תגידי קרמל, אז זה הפרופיל הוא נקבע רק על ידי קריטריונים, נגיד אני הייתי כמעט על תת משקל, אבל זה נקבע גם על חוות דעת של הראש, הם מחליטים, כאילו הם אומרים זה הבחור הזה אפשר לגייס.
1: הם מסתכלים, הם חושב שם בדרך, הם טועים לפעמים, אבל יש שם רופאים ויש שם חוות דעת, יש פרופיל נפשי ויש פרופיל רפואי, ובהחלט הם... משקיעים בזה, לפעמים הם טועים, יש הרבה כאלה שמגיעים אליי, גם חלק רוצים להיות קרבים, חלק אומרים, מה פתאום נתנו לי פרופיל קרבי, אני לא מסוגל, יש הכל היום, אבל יש חבר'ה שרוצים היום.
2: אבל זאת השאלה, קרמלה, כי יש אנשים, ואני הייתי חייל כזה, שאתה אומר, איך אתה יכול לשלוח את הרבע עוף הזה לגולני? איך הוא יכול לצאת... גם אין לו מוטיבציה להילחם, כי הוא מכיר, אני מכיר במגבלות שלי.
0: לא, מי שמגיע לגולני יש לו מוטיבציה.
2: לא, ובכל זאת הם שולחים אותם לקרבים, מאיה, מה את אומרת?
0: לא, לרוב מי שמגיע לגולני זה אנשים עם מוטיבציה, זה לא יחידה עכשיו.
2: לא כולם אבל.
1: לא נכון. יש כאלה שלא רוצים להיות קרבים.
0: אין בעיה, אבל אני אומרת שאם מישהו מגיע לגולני, הוא כן רצה להיות קרבי, 90%. לא מדובר בתותחנים ושריון, ששמים אותך שם, ואתה לא רוצה להיות קרבי.
2: בסדר.
0: כשגולני אתה הולך לסיירת לפני, אתה עושה כושר קרבי לפני, אתה מתכונן לזה?
1: לא. לא, זה לא סיירת, סיירות עושים מחנה, כי יש מיונים. גולני, גבעתי, כפיר, כל היחידות האלה. אתה מגיע לשם באקראי, קיבלו אותך, יש כאלה ששמחים, ויש כאלה שלא רוצים להיות קרבים, ומאלצים אותם להיות קרבים.
2: אתה חושבת שזה א' ב' קרמלה, שהחייל צריך להילחם, במיוחד שאנחנו רואים איך חיילים מקריבים את החיים שלהם במדינה של המלחמות הזאת, לא אמור להיות להם לפחות הסי הזה הבסיסי לאלה שבאמת רוצים להיות לוחמים, ואלה שאתה רואה שהם לא בנויים לזה, למה לשלוח אותם לשדה הקרב, קרמלה? כאילו באמת, מה זה לא אמור להשתנות כבר הדבר הזה?
1: כן, כי אנחנו לא צבא של סחרים, כי אנחנו צבא של, ולא של מתנדבים, אנחנו זה צבא חובה, ובאמת כל החיים, כבר כמה, 80 שנה, אנחנו שולחים את הילדים שלנו למלחמות, וזה קשה, קשה, מורכב.
0: קרמלה מנשה, פרופיל חדש בצהל, פרופיל 70, הכתבת הצבאית של כאן חדשות, תודה רבה על הדברים, שיהיה בוקר טוב.
1: תודה לכם.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים?
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
7: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
8: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026. שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
9: מתקדמים לפלייר ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
10: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
11: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45 ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
12: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
13: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
14: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
15: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
16: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
17: השף, דקל קמילה.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
18: גימל. שומעים?
19: תקשיב טוב.
1: אתם הצבעתם, דרגתם וקבעתם מי המנצחים הגדולים של השנה.
20: יאללה, תקפצי!
1: העשירייה של השנה.

0: נבחרי השנה, מי יהיה פריצת השנה, אלבום השנה, ומה יהיה שיר השנה. העשירייה של השנה, בהגשת מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונוי בן חיים. ברביעי בשתיים, כאן ג'
1: הנה התחלנו, התחלנו, מאיה וקוטי.
2: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, מה קורה קוטי?
3: בסדר גמור.
2: וואו, כמה הודעות כותבים לנו לוואטסאפ על המפלגות והעניינים. אנחנו קוראים את הכל ומקריאים, נקריא בהמשך חלק מההודעות. תגיד בוקר טוב לירדנה הרזי.
3: בוקר טוב ירדנה היקרה.
4: בוקר טוב, מאיה וקוטי.
2: אני בשוק שאני, מה אני קוראת ירדנה? 75 זה לא צחוק? מה, את בת 75 כבר? חמסת תפור, חמסת...
4: אני אהיה בסוף ספטמבר, אני אחגוג 75, וגם... לא, גם אני בשוק, אל תראי אותי ככה.
2: את גם בשוק, נכון? כי תשמעי, אני ראיתי אותך, אני פגשתי אותך, אני מכירה את האנרגיה, את הווייב. זה מקסימום אני נותנת לך 50.
4: אוקיי, קונה. אבל את יודעת מה, אני באמת, כדי שאני אמין למספר הזה, אני כבר אומרת אותו בכל רם לעצמי, כדי שאני אתחבר אליו, כי זה באמת, אתה יודע, מה זה מוזר.
2: ועכשיו יש לך מופע מיוחד לפסטיבל ראשון לציון.

0: מיליון 75 זה לא צחוק.
1: אשכרה.
0: זה באמת, הפסטיבל נתן לך את הזרקור הזה לקריירה שלך, זה מגיע לך בענק. כשאת מקבלת את הטלפון והם מציעים לך את זה, איך את מגיבה?
1: בקשבת כמובן.
0: אנחנו לא שומעים כל כך טוב, אם את יכולה להיות במקום אחד שזה לא יהיה מקוטע. לא כל כך. את נמצאת אולי באזור ללא קליטה, ירדנה?
1: מה פתאום, אני בבית.
0: הנה, עכשיו שומעים.
1: סבבה. השאלה?
0: שפונים אלייך מהפסטיבל של ראשון לציון ומציעים לך להרים הפקה שכל כולה סביב יום ההולדת ה-75, שהכל עוסק סביב הקריירה שלך. זה מסוג הדברים שאת אוהבת, או מסוג הדברים שאת אומרת, וואו, כזה סיכומי מדי?
1: לא,
0: כי
1: אני לא, מאז גיל 18 אני לא מהולדת.
0: אנחנו לא שומעים טוב, ירדנה, הם יחייגו אלייך שוב. כן, חייג אלייך דרך וואטסאפ. בינתיים אני אספר לקוטי שפסטיבל ראשון לציון קורה בכל המועד סוכות, וזה קורה מדי שנה בכל המועד. בין המשתתפים השנה, ירדנה הרזי, שאיתה אנחנו משוחחים, מיקי קרם, חנה לסלו, רותם אבואה, אבל מזק, אראל סקאט, גלי אתר, ימיר בניון, ניסים סרוסי, תזמורת המהפכה, אילן פלד, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, היהודים, מושי קפיה, ג'ירפות, חנציס, מרגול, נועם בטן, אבי ביטון, תקשיב איזה רשימת שמות, ולירדנה יש את המופע 75, זה לא צחוק. ירדנה, התחלת לספר שאת לא חוגגת ימי הולדת.
2: נכון, אין לי, אני לא זקוקה לתשומת לב הזו, ואני אף פעם לא חגגתי ימי הולדת, אף פעם לא. אבל כן, את יודעת, זרמתי. את שומעת אותי טוב?
0: כן, כן, עכשיו כן.
2: זרמתי לגמרי, כי הרעיון של שלומי לאופר שעובדתי, שכל זה יהיה סביב הומור, קנה אותי. ומה עוד שזה נשים, חנה לסלו, מיקי קם, אלמה זק, רותם אבואב, עודיה קורן, חמישתן מגיעות כדי להצחיק אותי ולשיר איתי ביחד.
0: איזה כיף.
3: מגיע לך בסדר.
2: זה חמוד. אז זהו, אז לקחת את זה למקום כזה, זה באמת טוויסט אחר לגמרי, שונה מהמופעים האחרים שלי, שלפעמים אני מארחת זמרים, אבל כאן אנחנו הלכנו לקומיקאיות, ובאמת נעשה צחוק, ויהיה נורא נחמד.
0: אני ראיתי היסטורי של רותם אבואב, היא העלתה מתוך הקלטות כנראה של השיר שלכם.
2: מהחזרות.
0: כן, מהחזרות. זה חזרות, זה הכל יהיה לייב?
2: כן.
0: אז היא כתבה, הגעתי לפסגת חיי, רגע עשי, שהיא לא דמיינה בטח שהיא תעלה על הבמה לדואט עם ירדנה הרזי, ועוד כאלה שבאות ומופיעות איתך. זה באמת מרגש. ירדנה, את מבינה את המשמעות שלך בתרבות בישראל? אני באמת שואלת את זה, האם את מבינה?
2: לא, וזה, תראי, זה משהו מוזר, כי רותם אמרה לי את זה בפנים, מה שנקרא, אני לא מאמינה שאני שרה איתך. וגם על מזק אמרה לי את זה. וגם עכשיו, אני מעריצה שלהם, לכן זה לא נתפס, כי אני רואה למשל את על מזק בארץ נהדרת, אני נגמרת, היא חתיכת גאונה, ואותו דבר רותם אבואה, ואותו דבר חנה לסלו, את יודעת שהיא ברמה בינלאומית, ומיקי קם, עודי הקורן, שיש לי את המופע משותף עם עודיה. אז את יודעת, הן רואות אותי, אבל אני גם רואה אותן.
3: הם כמונו, הם גדלו עלייך. זה אחרת. אני חושב שבן אדם מלווה אותך מגיל קטן עד החיים הבוגרים שלך עם שירים והכל, ובגלל זה אני חושב שההתרגשות היא יותר גדולה. דרך אגב, זה ככה גם בשבילנו, זה לא...
0: כן, גם אנחנו עכשיו שאנחנו מדברים איתך, אנחנו כאילו בכיף, אבל אנחנו מתרגשים כי זו ירדנה הרזי.
3: נכון.
2: משהו בי מסרב לקבל את זה.
0: הפסטיבל הולך להרים לך לכל הקריירה שלך. אם את צריכה לשים את האצבע על איזה רגע משמעותי מאוד,

0: בקריירה, איזה רגע זה יהיה, אולי נקודת תפנית, אולי משהו שבאמת השפיע ובזכותו את היום ירדן הארזי?
1: בשתי מילים, להקת המחל. עצם העובדה שאני הקטנה מחיפה מהצופים, התקבלה ללהקת המחל, זה הטוויסט הכי משמעותי שהיה לי בחיים. כי אני לא הייתי מגיעה, לא הייתי מדברת אתכם עכשיו, לולא המהלך הזה בחיים שלי.
2: מדהים שאחרי כל הקריירה שלך, כאילו זה הרגע הכי חשוב מבחינתך, ההתחלה בעצם, המקום ששם זה התחיל, בצבא עוד כאילו.
1: בדיוק, הייתי בת 17 וחצי, נכון קוטי, הייתי כולה ילדה מחיפה בת 17 וחצי, אבל המהלך הגורלי הזה, זה ממש מהלך גורלי, כי אני, הם קיבלו אותי, כי ראו אותי בהופעה של חבורת זמר כילדה, רק בגלל התקבעתי ללהקת הנחל.
2: ואז להקת הנחל זה היה משהו גדול, נכון ירדן?
1: כן.
0: בטח, זה היה יותר מהאח הגדול קוטי, להקת הנחל.
1: בדיוק, בדיוק כמוך קוטי, האח הגדול, וזה הטוויסט ששינה את
0: חייך. מה עם החברות משוקולד מנטה מסטיק, הם יהיו במופע?
1: אני הולכת, במופע הזה לא, כי זה מופע אחר, זה מופע שתמה, אבל אנחנו כן מתכננים מופע גדול, בהיכל התרבות, בדצמבר, זה הרגע לגלות.
0: וואו.
1: אז זה כבר יהיה מופע שרמי קליין שנושא אותה הפקה מוזיקלית, וזה מופע אחר לגמרי, ובו אני באמת אשתף זמרים אורחים, ותראו אותי ואליה, אני עומדת לפגוש עוד כמה שעות, אנחנו נפגשות כדי להקליט את התוכנית הקבועה שלנו ברשת ב' כל יום.
0: איך זה הולך? איך לעשות רדיו ירדנה?
1: כיף, כיף, כיף, זה באמת, גם משתף פעולה עם שתי חברות, עם החברות הכי טובות שלי, וגם, את יודעת, אנחנו עושות רדיו, וזה באמת עולם אחר.
2: נכון.
1: מי כמוך יודע.
2: זה כיף מאוד.
0: נכון, אנחנו אוהבים את הרדיו. מופע מיוחד לפסטיבל הראשון לציון, 75 זה לא צחוק. ירדנה הארזי, אנחנו אוהבים אותך.
2: מאוד, ירדנה.
0: אני רק אספר למאזינים ולמאזינות שזה קורה בכל המועד סוכות בראשון לציון. יש המון המון מופעים, וגם את המופע הזה של ירדנה, שבעצם מלווה את כל הקריירה שלה עם אירוחים וכל ה... העשייה שלה, אנחנו אוהבים אותך, ירדנה הארזי.
1: תודה,
2: שנה טובה שתהיה לך, שנה טובה.
0: שנה טובה, חג שמח.
2: חג שמח.
1: עד שמח, שנה טובה. ביי.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה ללא תשלום. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
5: ובמקום הראשון, מוביל, חדשני, פורץ דרך, סימנס, מותג מספר אחת בגרמניה של מוצרי חשמל ביתיים גדולים. עכשיו, בהטבת אחריות לזמן מוגבל, טכנולוגיה חכמה ועיצוב יוצא דופן לחוויה מהנה יותר. סימנס, תענוג כמה שזה חכם. בהתבסס על מחקר יורומוניטור למחירות קמעונאיות לשנת 2025.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בדוק.
1: מה זה מאמי? ממי היהלום?
2: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
3: גבורה שקטה, ספרו החדש של גרג הורוויץ. מותחן עוצמתי ועוצר נשימה, מלא אקשן ותפניות מסחררות עד העמוד האחרון. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
4: ספרים זה סטימצקי.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידאה.
6: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
8: ג' הנה התחלנו. התחלנו.
9: מאיה וקוטי.
10: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, מה קורה קוטי? יום שני, תכף פינת הרמות, אבל לפני זה יצא לך לשמוע את Love Song, זה השיר החדש של נועה קירל, היא צילמה לזה קליפ, הקליפ מציג גרסה פרודית לערך הדבש של נועה קירל ובעלה דניאל פרץ ביפן.
11: עוד פעם דניאל פרץ, רק אל תגידי לי שהוא ישב על כיסא בבקשה.
10: לא, אתה יודע איך הסתיים הערך דבש שלהם.
11: בבקשה.
10: עם הניתוח תוספתן של נועה קירל. בתחילת הקליפ.
11: מה עם התוספתן שלה באמת? אז היה לה את זה בטוקיו.
10: היא עוד לא הסירה אותו, אז היא רק קיבלה תרופות שם. היא עוד לא עשתה
11: את ה... שיפצו לה את התוספתן כאילו?
10: מסירים אותו, אם יש לך זה אפנדיצית.
11: חס ושלום.
10: בתחילת הקליפ מופיעה זרת צפייה לגיל 18 פלוס.
11: לא, כי עד עכשיו הקליפים שלו.
10: לא, גם חברים, כאילו מלא פעמים הילד יכול לראות את האזהרה. ומה הוא יגיד?
11: אני מתחת לגיל 18.
10: אני עוצר את הצפייה למה עשו פה את האזהרה.
11: המכשול היחיד זה שאתה צריך להחליט אם אתה מעל או מתחת, זה מטורף.
10: לא, גם כאילו איזה ילד יראה האזהרה ויקשיב לה.
11: זה מה שמדליק אותו, אם הבן 40 הוא גם היה לוחץ.
10: בטח. זה כמובן, ההזרה הזו מגיעה בשל סצנות אלימות, דם ותוכן גרפי. אני אספר לך את העלילה של הקליפ.
11: אני אשמח, מה זה?
10: קירל חושדת שפרץ בוגד בה עם מלצרית. היא עוקבת אחריו, ואז היא נקלט לקרב חרבות מדמם. בסיום הקרב היא חוטפת מכה שמובילה כביכול להסרת התוספתן.
11: נשמע לי כמו קיל ביל קצת קראת.
10: כן, כן, זו ההשראה של קיל ביל.
11: איך השיר ומה זה בדרך כלל יש איזה
10: האמת מוצר. האמת שהשיר טוב.
11: יש איזה מוצר שמקדמים, לא?
10: אתה שואל אם יש שטאפ?
11: אז היא עשתה את זה עם נס קפה.
10: לא יודעת אם יש שטאפ בקליפ.
11: אני אומר לך, אני לא ניטרלי, כי אני מאוד אוהב את נועה קירל, אז אין לי בעיה עם כל מה שיש.
10: הקליפ מואשם בהדרת אובססיביות, אלימות וקנאה זוגית.
11: ההדרת אובססיביות?
10: כן, ובנרמול התנהגות רעילה. נטען כי קיים סטנדרט כפול, אם זמר גבר היה מוציא קליפ דומה, שבו הוא עוקב באובססיביות ונלחם על הבת זוג שלו, אז הוא היה מוצא כגבר מסוכן ואובססיבי. קיים חשש שנערות ונשים צעירות יושפעו מכוכבות פופ ויאמצו דפוסי התנהגות אובססיביים והרסניים. הביקורת הזו מגיעה לאור המציאות של חיינו, אותה בחורה ששלחה מישהו שירצח את החבר.
11: לא יודע, בינתיים ביום הולדת של מגי אני אכלתי אותה שאמרה לי בוא תשב כמו דניאל פרץ על הכיסא ואני אשאיר לך כמו נועה. אז בינתיים לזה שיותר השפעה מהתוספתן ודברים כאלה, מה אני אגיד לך? מה? אני צריך לראות את זה כדי לנתח את זה, אני לא יודע, מה אני יכול לדבר בעלמה? אני לא רוצה לדבר באוויר, מה גם אמרתי לך שאני מאוד אוהבת את נועה קירל.
10: אני גם אוהבת את נועה קירל, אני גם לא חושבת ש...
11: רגע, אז היא עושה את המעבר הזה מכוכבת ילדים למבוגרים עכשיו, היא רוצה להוציא שירים למבוגרים?
10: לא, קליפ כאילו, טיפה כזה נועז.
11: אבל הקהל שלה הוא ברובו מתחת לגיל 18.
10: אני גם בקהל שלה, אני מעל 18.
11: אז אמרתי ברובו, את מעלו רובו. ברובו
10: שלה. תתפלא, אתה יודע כמה אני ראיתי בהופעות שלה, כמוני, קהל שבא כמוני חלק בהמתלה של הבאתי אחיינית.
11: אז היא הייתה פותחת יותר קופות והם היו מוכרים יותר כרטיסים. אבל יש פה לא רק הם, סטטיק ובנל, או הרבה כוכבים שהם לא היו נפרדו. פותחים, לא היו פותחים קופות, כי הקהל שלהם צריך לבוא עם ההורים היה. זה מה חדש פה, כאילו. זה הסיפור. אז אולי היא רוצה לעשות את המעבר הזה, מה? אולי היא רוצה להיות זמרת עכשיו של זהו, להשתחרר מה...
10: בני נוער והילדים.
11: אבל מצד שני היא עושה פסטיגל, את מבינה?
10: בדיוק.
11: אז...
10: אני אבל לא מבינה למה האחריות... זאת אומרת, הילדה לא תצא, לא עלינו כאילו לנקום בחבר שלה.
11: קודם כל זה...
10: כי ראה את הקליפ של נועה קירל.
11: קודם כל זה כבר קורה גם בלי הקליפ של נועה קירל, את רואה את הסיפור המזעזע הזה של בניהו רזי, ששתי הבחורות האלה, תוך כדי שעשו לו מה שעשו לו, הם היו בשיחת וואטסאפ, וראו את זה, זה יותר, המציאות יותר קשה מכל קליפ כזה או אחר.
10: אז
11: כן?
10: לא, חושבים שהבנות חושב... התנהגו ככה, אולי כי הם לכאורה ראו קליפים של נועה, אז זה גרל, מה הקשר? למה נועה אחראית כאילו לחינוך של הילדים שלנו?
11: בלי לראות את הקליפ, קודם כל בפרק של בוב ספוג, כל פרק של בוב ספוג, גם בוב ספוג וגם פטריק, מפזרים את כל האיברים הפנימיים שלהם על המגלצ'ה בסרטן הפריך, זה לא העניין.
10: והילד שלי חולה על בוב ספוג.
11: אני אוהב שהם יורדים במגלצ'ה והשלט שלהם נשאר באוויר. אוקיי, בקיצור, רגע, אבל מה אמרתי לך לפני זה?
10: על נועה קירל.
11: אני חושב שזה יחס הציבור עד הפעם. שאתה אומר גיל 18, זה כבר עושה. את מבינה, מדברים על זה.
10: עכשיו בא לי לשמוע את השיר. אולי נשים אותו?
11: למה, אסור? יש מילים לא לעניין?
10: לא, כי בחרתי שיר אחר לפינת הרמות.
11: מה, אבל יש פה עניין נכון שבחורות...
10: אבל בא לי להרים לנועה, כי היא גם זכתה בדה וויס.
11: בחורות הן הרבה יותר אובססיביות, וקרביץ זה נקרא.
10: מה?
11: פועלות למגע.
10: ממש לא נכון.
11: גבר, סליחה.
10: ממש לא
11: גבר
10: נכון.
11: גבר יכול לאכול סרטים ולשבת בבית. נגיד אשתו, החברה שלו יצאה למסעדה, נגיד, עם חברות, אוקיי? גם אם הוא לא זה, הוא יושב בבית, מחכה לה שהיא תבוא, ואז יתחיל הסרט. אישה, היא תלך למועדון לחפש את בעלה עכשיו, היא גם תתלבש, תתחבא.
10: תגיד לי, אז אתה תשב בבית ותתקשר 30 פעם, זה גם אובססיביות.
11: והיא תלך למועדון, היא תלך למועדון ותתחפש לו שמוכר פרחים גם.
10: לא, אנחנו פשוט אסרטיביות.
11: אל תגיד לי, ותבוא אליו, תגיד לו, אתה רוצה לגן פרחים?
10: אתם תעדיפו להישאר בבית ולהתקשר ולנתק, ולהתקשר. אנחנו לפחות נעשה את המהלך.
11: גבר מסוגל גם לבוא להגיד לאישה, עשית ככה וככה, אין בעיה, דברי איתי, עזבי, לא רוצה לדבר איתך. אישה יכולה להגיד דבר כזה, מאיה? קודם כל, 20 דקות ראשונות של הריב, אתה לא יודע על מה אתה רב בכלל. 20 דקות אתה רק מנסה להיזכר, ואתה מפחד לפלוט, כי אז זה גם ישמש נגדך, הבנת? אחרי 20 דקות אתה מתחיל את הריב, אתה נזכר גם בדברים שהיא עשתה, ואז זה תמיד מתחיל ונגמר באישה. הכל, אפילו בני זוג, נכון? לפעמים את רואה בני זוג? תדעי, תמיד, לא משנה, תמיד זה בגלל שהאישה רצתה. גבר אף פעם הוא לא מסרב, ראית פעם בחורה מתחילה עם גבר והוא אומר לה לא? נשים, זה עובד, נשים יש להם כוח, לא סתם אלוהים ברא אותה מהצלע שלה, הוא לקח חתיכה מהבן אדם והוא ברא, היא חלק ממנו, היא לא יכולה, בגלל זה שנשים עוזבים גברים מאיה. תראי גברים הולכים לאיבוד, לאיבוד, לאיבוד, לאיבוד.
10: מי לדעתכם יותר אובססיבי בקשר, גברים או נשים? תכתבו לנו ל-050-5151-605
11: שאנשים אובססיביים בכלל. אם היא לא מתקשרת שעתיים, למה לא התקשרתי?
10: אני לא נעים לי מדניאל פרץ, שכאילו הוא הכי לא נראה לי מסוג הגברים שיבגדו.
11: לא, זה גם עכשיו הכניסה אותו לפינה כזאת, את מבינה?
10: בדיוק.
11: הכי שחקן. מה את רוצה ממנו? גם תני לו להתרכז בשער. מבינה מה אני אומר? זה כאילו בגלל זה אסור ששניים יהיו מאותו מקצוע. כל זה בית החיים של רובר.
8: בינת הערמות של מאיה.
0: אני שני בשירותים.
11: זה נועה קירל?
10: לאב סונג.

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
5: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
7: שרת נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. שואב אבק שרק שבמבצע ב-1267 שקלים בלבד.
8: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
9: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
11: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
10: שקל!
12: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
13: עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
14: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
15: הערב, בכאן 11. אחרי החדשות, ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
16: זה פחות קלאס, זה יותר קרקס.
15: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק שבו הכל מתפרק.
17: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
15: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
18: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
15: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
19: זה שטף את הארץ.
15: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
20: מה הסיפור? לא הבנתי.
15: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
21: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
15: אנחנו כאן.
1: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
22: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל תקף תשתיות חמאס ברצועה, תגובה על תקרית בלי נפגעים שבה התפוצץ מטען חבלה בתחומי הקו הצהוב. ישראל מזהירה את תושבי דרום לבנון מהמשך ההפרות הבוטות מצד חיזבאללה להסכם הפסקת האש. שגריר ישראל בגרמניה לשעבר פוס אור שב ואומר כי עליית הימין הקיצוני היא נורת אזהרה מהבהבת ליהודים בגרמניה או מחוץ לה. התחזית התחממות קלה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
22: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, שעה 8. פעילות צהל ברצועת עזה. צהל תקף תשתיות חמאס בתגובה על תקרית שראה אתמול בלי נפגעים. מטען חבלה שהתמין חמאס בתחומי הקו הצהוב בצפון הרצועה התפוצץ ליד כלי הנדסי של הצבא. דובר צהל מוסר כי מדובר בהפרה בוטה מצד חמאס להסכם הפסקת האש. גם בלבנון מגיב צהל על ההפרות מצד חיזבאללה. הלילה הזהיר הצבא את תושבי דרום לבנון, במיוחד בכפר דר א-זהרני, מהמשך ההפרות. בהודעה שפרסמה דוברת צה"ל בערבית, סגן אלוף אל-אוואויה, נאמר כי בעקבות שיגורו של רחפן נפץ אל הכוחות שבשטח, נאלץ צה"ל אתמול לתקוף בעוצמה יעדים המשמשים את חיזבאללה לפעילות הטרור שלו. אמש דיווח כתבנו איתי בלומנטל כי צה"ל נאמר, נערך לפוצץ בימים הקרובים את שני התוואים התת-קרקעיים מתחת לרכס אלי טייר. גורמי צבא אמרו לכאן חדשות כי במתחם המבוצר לא נשארו מחבלים חיים. כפי שדיווחנו, לאחר הריסת המתחם ברכס, יחל צהל להתכנס אל רצועת ביטחון צרה יותר בדרום לבנון, 2-4 קילומטרים רוחבה, וממנה יגן על יישובי קו האימות. ברצועה הזאת, המכונה הקו האפור, יוקמו כ-20 מוצבי קבע, וצהל יצמצם במידה ניכרת את כוחותיו בדרום לבנון. הערכות לבחירות. המשוריין ברשימת הליכוד איש העסקים אורן דוברונסקי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אף שלא תכנן להצטרף לפוליטיקה, לא הייתה לו התלבטות לקבל את הצעת נתניהו.
0: שהוא ביקש ממני, אורן, בוא תצטרף ותעזור לנו בניהול האסטרטגיה של ה-AI במדינת ישראל, זה משהו שאתה פשוט, זה כמו צו גיוס. אני הרגשתי שאני לא יכול להגיד לדבר כזה לא. סך הכל אנחנו רוצים עוד אנשים שבאים מעולמות העסקים, היזמות, עולמות ההייטק, עולמות העשייה, ויתרמו גם להובלת המדינה. אנחנו רוצים פחות אולי פוליטיקאים, פחות עסקנים.
22: ניצחונה המוחט של אלטרנטיבה לגרמניה בבחירות המקומיות במדינת המחוז סקסוני-אנהלט. מפלגת הימין הקיצוני גרפה כ-44% מהקולות. כך נשמע מועמד המפלגה לראשות הממשלה בסקסוני-אנהלט, אולריך זיגמונד.
3: דיוויזיון 2026, סיגס ורדליכקייט גוורן, ויר האבן.
22: חזון 2026 הפך למציאות, עשינו היסטוריה, חברים יקרים, דברי זיגמונד, מהם הביא כתבנו דוב גילהר. שגריר ישראל בגרמניה, רון פרוסאור, אמר לאריה גולן שמדובר ברעידת אדמה פוליטית ומזהיר מההשלכות על ישראל.
19: האירועים בסקסוני-אנהלט מדליקים אור אדום בוהק, לא רק לגרמניה, גם לכל מי שחיים יהודים בגרמניה יקרים לו. המנהיגים שלהם קראו לאנדרטת השואה בברלין, שכולנו מכירים, אנדרטת הבושה. בעניין של מדינת ישראל, בניגוד למה שאנשים חושבים, אחרי השבעה באוקטובר, הם קראו לאמברגו נשק על ישראל.
20: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות 4 חתונות, ומיד אחר כך הפשוטה בפרק שבו הכל מתפרק.
17: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
20: הערב בכאן 11.
23: התחזית בחסות
24: קנלי לפיד, ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
25: או תראה, או תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה.
26: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
22: והתחזית, היום ומחר התחממות. ביום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה.
23: התחזית בחסות
26: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
22: עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
27: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
28: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: התחלנו, בוקר טוב קוטי.
1: בוקר טוב מאיה.
0: טוב, יש ממש ידיעה מלחיצה. אתה שמעת על האמבה אוכלת המוח?
1: אני לא מאמין, סליחה, אני לא מאמין.
0: מה זה לא מאמין?
2: אז למה רק אחד נתפס? אמבה אוכלת מוח, הם קוראים לזה גם.
0: לפני קצת יותר משבוע, ברוך נריה בן התשע הגיע לכנרת. עכשיו הוא מורדם ומונשם ביחידה לטיפול נמרץ לאחר שנדבק באמבה אוכלת מוח. בשנים האחרונות הובחנו בישראל שלושה מקרים נוספים של הידבקות באמבה, שניים מהם הסתיימו במוות. על פי משרד הבריאות, השחייה בכנרת מותרת, אך מומלץ לנקוט אמצעי זהירות. סביבת המחיה של האמבה הקרקעית, מחיה בקרקעית ובמים של אגמים, נהרות, בריכות טבעיות ומעיינות חמים. היא משגשגת במיוחד בטמפרטורות גבוהות, אינה מסוגלת לשרוד במים מלוחים או בבריכות שחייה מחוטאות בכלור. איך זה, איך נדבקים?
2: רק דרך האף.
0: חדירת מים מזוהמים לאף.
2: רק דרך האף.
0: מעבר דרך עצב הערכה, ואז יש התפתחות של דלקת קשה במוח. בשלב הראשון, חום גבוה, בחילות והקאות וכאבי ראש חזקים. בשלב השני, קושי להרכין את הראש, בלבול, אובדן ושיווי משקל. משרד הבריאות ממליץ להשתמש באטם אף מתאים.
2: בשנורקל.
0: להימנע מצלילה, להימנע מקפיצה למים והכנסת הראש מתחת למים. להימנע מחפירה או מערבול של קרקעית המים במקומות רדודים. פחות מ-500 נדבקים מתועדים בכל העולם. המחלה אינה יכולה לעבור בין בני אדם, ובליית מים המכילים את האמבה אינה מסוכנת. למה אתה לא מאמין?
2: אמבה אוכלת מוח. מתן חודורוב פרסם השבוע שרשות המים יזמה אתמול, לפי איך שהוא פרסם זה שבוע שעבר, זה אתמול של שבוע שעבר, אוקיי. את ההטלה של חומרי הדברה רעילים בכמות גדולה מעל הים בניסיון לחסל את האצות המשביטות את מתקני ההתפלה. מדובר בשילוב בין שלושה תכשירים, כולל נחושת גופרתית במינונים גבוהים פי 27 מהתקן. הבנת? ועוד כל מיני חומרים שאני לא אקריא לך עכשיו. אז איך מטשטשים דברים כאלה, מאיה? עם כל מיני סיפורים על איזה אמבה אוכלת מוח. יש לך עכשיו איזה חיידק שאוכל לך את המוח. אוקיי, קודם כל אני מאחל לילד הזה רפואה שלמה.
0: אמן.
2: בעזרת השם שיתעורר ויחזור למשפחה שלו בריא ושלם. אמן.
0: אמן.
2: כן? אבל כל הסיפורים האלה, כאילו, אם אני צללתי אני יכול לקבל את זה, אבל אם כאילו עם היד שטפתי את הפנים ונכנס לי זה, האמבה היא לא, היא רק לאף היא מכירה, נכון? ובזמן הזה, את זוכרת שדיברנו על הריסוסים.
0: הדברה שאתה אומר הייתה בים התיכון אומרים,
2: מה
0: לא...
2: מה זה קשור? ומה? אז אין רוח, אז זה נופל ישר לתוך המים, ישר לעצות?
0: לא, אבל הדברה היא ב... זה. היא לא בכנרת.
2: מאיה, אז אני מסביר לך, בזמן שהם מבצעים פשעים אחרים, שהם פוגעים בכדור קודם כל, ובנו האזרחים, בנו זה פוגע. הם באים לספר לך על משהו של הטבע, אמבה, יש בכנרת יותר גרוע מהאמבה אוכלת מוח, זה כל אלה שיושבים לך על החוף עם הבום בוקסים האלה הגדולים, ואוכלים לך באמת את המוח ואת האוזניים, ולא נותנים לך ליהנות מהכנרת ולשבת בחוץ כמו בן אדם. את מבינה? אז מכניסים עכשיו את כל העולם לפאניקה, עכשיו אתה מפחד גם ללכת לכנרת.
0: אנחנו ננסה להשיג כתב בריאות של התאגיד או כתב אחר כדי שיסביר לנו על האמבה.
2: אלה אמרו לך שבסין אנשים נופלים בקורונה, את לא זוכרת? אנשים הולכים ברחוב.
0: אבל היה את הסרטון שאנשים הלכו
2: לא
0: ברחוב
2: בדקו.
0: ונפלו.
2: אורלי וגיא שמו את החיים שלהם כדי להגיד שמה שעושים לנו בקורונה זה לא נכון ומחקו אותם. עם כמה שאני לא מת על אורלי וגיא. אז את צריכה תמיד להפעיל את המוח שלך, מאיה, מה
0: אני
2: פה?
0: אני קוראת פה בעיתון על ילד, רועי זיגדון, בן 10, שביולי 24 הוא נדבק באמבה, כשהוא בילה בפארק מים בחוף גיא בכנרת, מאז מצבו מוגדר צמח.
2: יולי 24, והיום מדברים איתך על זה.
0: לא, זה ילד אחר. שאותו הילד ביולי 24, רועי זיגדון, הוא מוגדר כצמח, והוריו נתונים במאבק הישרדות יומיומי.
2: איזה עצוב זה היה.
0: והאימא שלו מתכננת לפגוש את ההורים של ברוך נריה אותו הילד שנדבק עכשיו באמבה לפני כשבוע. אני לא שמעתי על זה ככה יותר מדי דברים. זו האמת.
2: את לא שמעת על הדברים האלה, כי זה לא, אני קראתי שיש 500 מקרים כאלה בעולם, עד עכשיו קרה, שלושה קרו בישראל, זה הגיוני. איך בן אדם אחד נדבק, מאיה? איך בן אדם אחד נדבק שכולם עושים את אותה פעולה?
0: יכול להיות שאצלו המים חדרו לאף, יכול להיות שאלף ואחת סיבות, אבל אני לא חושבת שאפשר להמציא כזה דבר.
2: לא, אבל לא נותנים לך לשאול את השאלות, זה בדיוק כמו הסרט עם מיקי ברקוביץ', אוקיי? שאף אחד בכל הסרט הזה וגם אחר כך, אף אחד לא נותן לשאול את השאלה, מה גרם לבן אדם שלא שותה, לא מעשן, כל החיים שלו עושה ספורט, שומר על תזונה נכונה, הולך, אני בטוח שהוא גם הולך לרופאים, את יודעת, הם הולכים בשלהם תקופות כאלה, מה גורם לבן אדם כזה לחלות בדימנציה? למה אף אחד לא מדבר על זה? למה אף אחד לא בא לתת תשובות? העיקר יודעים להגיד לך, סיגריות גורמים, ומצד שני,
0: לא,
2: אתה תראה אנשים...
0: לא, אבל קודם כל, דימנציה זה היחלשות קוגנטיבית של המוח, זה משהו שיכול לקרות לכל אדם, בין אם הוא ספורטאי או לא ספורטאי.
2: לא, אבל זה דברים שהם סותרים, כמו סתם דוגמה.
0: זה לא סותר, מה סותר בזה? שאתה מגיע לגיל מסוים... ויכול להיות שתהיה
2: לא,
0: לך
2: לא
0: ירידה בכושר הקוגנטיבי.
2: אנחנו עושים כל מיני דברים, אנחנו מבקרים בכל מיני מערכות, אנחנו מכניסים כל מיני חומרים לגוף שלנו, באישור של משרדים מסוימים, מאיה. זה לא נכון מה שאת אומרת. זה הקטע שלא מנהלים עליו את הדיון.
0: זה לא נכון, זה שאתה קורא את זה באיזה דארקנט או באיזה...
2: לא, זה לא דארקנט.
0: לא יודעת, אלגוריתם...
2: איזה אלגוריתם?
0: כי זה לא... אני שמעתי את כל השמועות.
2: את יכולה לדבר על חיסונים?
0: בטח.
2: מה בטח?
0: אני יכולה לדבר על שיחה, על חיסונים. אני מחסנת את עצמי וגם את הילדים שלי חיסנתי.
2: ובן אדם שיגיד לך שהוא לא מחסן?
0: בסדר, זו בחירה.
2: זה לא נכון.
0: אתה מקבל, אתמול חתמתי על תפסים מבית הספר.
2: מה זה בחירה? אתה
0: חותם שאתה מאשר לחסן או לא?
2: אנשים לא יכלו להיכנס לקבל טיפול רפואי.
0: זה לא בסדר, מה שהם הקורונה עוד יחקרו את זה. אבל יש כל כך הרבה ועדות חקירה למדינה הזאת.
2: אבל גם היום את לא יכולה להוציא את הילד שלך מהבית חולים בלי שהוא יקבל חיסונים.
0: בטח שכן, יש מלא מתנגדי חיסונים.
2: הנה, מתנגדי חיסונים.
0: יש הרבה.
2: עכשיו, את מבינה מה עושים? ישר, מתנגדים הופכים את הבן אדם הזה למשהו לא בסדר. הוא, בוא נצביע עליו, הוא לא בסדר. שזה לא בסדר, שילד בריא, לא מנהלים על זה דיון, ילד, תינוק בריא שהגיע לעולם, למה צריך להכניס לו חומרים לגוף? אולי החומרים האלה יוצרים בעיות?
0: אולי גם החומרים האלה שומרים עליו ומגנים עליו.
2: מישהו ניהל על זה דיון?

0: החליף להכל. איך, איך, איך, איך? מה קרה ב-20 שנה, מי שאני הייתי ילד צעיר, 20-25 שנה, מה קרה שפתאום היום כל ילד שני הוא רגיש לגלוטן? למה אף אחד לא מסביר את זה?
1: אני לא יודעת, יכול להיות שגם לא הבחנו את זה בעבר. כמו שלא הבחנו קשב וריכוז אצל המון ילדים, והיום כל ילד שלישי מאובחן.
0: מה זה הבחנו? למה? עקיב קוליטיס הזה, או אני לא יודע איך קוראים לזה, מה זה לא היה לפני? בטח שזה היה, מה זה? אנשים לא אכלו לחם והבינו שמעליכם, כמו שבן אדם אכל דברים מסוימים, ועדיין, אני נגיד גויאבה, עושה לי לא טוב.
1: אני אוהבת
0: גויאבה? אני אוהב את הריח שלה, רוצה לאכול אותה, עושה לי לא טוב. מה אני צריך עכשיו שבמדע יציעו את זה משהו שיגידו, זה מה שגורם לבן אדם מהגויאבה להרגיש לא טוב?
1: טוב, המציג אינו רופא.
0: המציג הוא בן אדם, וזה הבעיה.
1: וכל אחד שיקשיב לרופא שלו ולהמלצות שלו.
0: לא, שאני הולך לרופא, מאיה, שאני הולך לרופא, מי מכיר את הגוף שלי יותר טוב? אני או הרופא? מי יודע מה יש לי? אני או הרופא?
1: אני רוצה להגיד אתה, אבל באמת, אתה יודע, בסוף...
0: הרופא? הרופא?
1: הרופא בודק אותך, הרופא יודע דברים שאולי אתה לא יודע.
0: אבל אני יודע איפה כואב לי. הוא לא יודע איפה כואב לי, את מבינה? ואז מה מגיע החיכוכים עם הרופאים? אני יודע יותר טוב.
1: טוב, טוב, אני... התחלנו, אנחנו בשידור.
0: למה? אבל זה משהו שעברנו עם הילדה גם לא מזמן השבוע, לא, זה מה שאני מנסה להסביר לה.
1: קודם כל, רופאים יכולים לטעות, ואני יכול... שמעתי המון מקרים על חולים לא, שהתעקשו מול הרופא וצדקו.
0: וניצלו.
1: וצדקו וניצלו. מה? נכון, אבל באופן המציאותי של החיים...
0: הוא יודע את האנטומיה של הגוף, אבל אם אני לא אקבל אותו...
1: הרופא לומד מספיק שנים כדי לדעת זהות. אבל מי אתה יכול להגיד לו מה התסמינים, אבל הוא יכול לזהות מה המחלה שלך.
0: נכון, אבל אני מכיר את הגוף שלי הכי טוב מכולם.
1: אנחנו נגיד...
0: חוץ ממאגי אולי.
1: בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, שהיא נמצאת בסיני.
0: כן.
1: אין לה קליטה, אבל אולי היא מאזינה לנו, אז בוקר טוב לאלמה.
0: היא הזמינה ארוחת בוקר עכשיו, יגיע לה עוד איזה 6 שעות.
1: למפיקה שלנו שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית על הרגמן, לתכנה הסאונד אלעד ויוונטה, אנחנו איתכם עד השעה 9. הוואטסאפ שלנו 050-5151-6005, אתם מוזמנים לכתוב לנו כל מה שבא לכם.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
6: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
7: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
8: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
9: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
10: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
11: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופאה שלי.
12: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
13: כסף טוב למתחילים, ספרו החדש של שאול אמסטרדמסקי, מדריך חדש לעולמות הכסף, החיסכון והשקעות לבני נוער, עם כלים שחשוב להקנות כבר בגיל צעיר. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
14: ספרים זה סטימצקי. מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
16: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
17: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
18: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
17: הצטרפו עכשיו באתר.
18: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
20: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
21: הנה, התחלנו. התחלנו.
0: מאיה וקוטי.
22: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, מה קורה קוטי?
23: מה אני אגיד לך, קראתי עכשיו איזה כתבה, יש לך זמן?
22: כן, בטח, לא?
23: קראתי עכשיו כתבה על רומריו, את מכירה את רומריו?
22: שחקן כדורגל.
23: הברזילאי במונדיאל 94 בארצות הברית, הוא טס למונדיאל, ואז חטפו את אבא שלו.
22: במונדיאל?
23: חטפו את אבא שלו, לפני שהתחיל המונדיאל בברזיל. חטפו את אבא שלו והחוטפים ביקשו 7 מיליון דולר כדי לשחרר אותו.
22: את האבא.
23: כן, כי הוא החלק משמעותי וזה. מה הוא עשה רומריו? באותו יום הוא עזב את המחנה אימון בארצות הברית, חזר לברזיל, לריו דה ג'נרו, עשה מסיבת עיתונאים, אמר, עד שאבא שלי לא חוזר לבית בריא ושלם, אני לא נוסע למונדיאל. בום, קם והלך. תוך פחות משבוע מאיה, בהתחלה זה היה המשטרה, אזרחים אחרים שניסו לחפש, לקראת הסוף הקרטלים הכי גדולים בברזיל, הקרטלים, את יודעת, של הבלגן, הוציאו הודעה תוך 24 שעות לשחרר את אבא של רומריו, שחררו אותו.
22: מי שילם את
23: הכסף? תפסו את הפושעים.
22: לא שילמו?
23: שחררו אותו, אמרו לו לבוא לקחת אותו, תפסו את הפושעים אחרי שהם ברחו. הוא הספיק לחזור למונדיאל והוא זכה בגביע. תראי כמה הם אוהבים כדורגל, שהם כולם שמו את כל המחלוקות בצד כדי לפתור את ה... אבל מאיפה זה מתחיל? מהעקשנות והעקרונות. הוא עזב הכל, מה היה? אמר, אני לא משחק עד שאבא... הוא גם ידע. הוא ידע כמה העם הברזילאי. אני מספר לך את זה בקצרה, כן? זה יותר ארוך. מטורף, מה אני אגיד לך, מה היה? למה אנחנו לא ברזילאים? יהודים. היינו לפחות במונדיאל, דברים כאלה.
22: יפה, אהבתי את השעת סיפור.
23: אם אבא שלי היה עושה דבר כזה בשבילי, אני חושב, את מבינה מה אני אומר?
22: מה קשור?
23: אם הוא היה עוזב את המונדיאל, הוא יכול להמשיך להיות במונדיאל, והמנהלים את זה בשבילו.
22: לא, אבל...
23: הוא חזר, הוא חזר. ולא כסף ולא כלום, ומול המצלמות. אמר, עד שאבא שלי לא חוזר, אני לא משחק.
22: אתמול יש זוכה חדשה לדה וויס.
23: איך קוראים לה? בינתיים דיברת רק על נועה קירל.
22: אמא, קוראים לה אמא. הבנתי שהיא גם כבר חתומה אצל רוברטו.
23: נו מה.
22: בואו נשמע קטע של אמא, נראה מי זכתה בדה וויס, נשמע.

0: זאת אמה זיזה כהן, היא בת 17, היא מהנבחרת של המנטורית נועה קירל. זה ביצוע הגמר שלה, מה דעתך?
1: אני לא אוהב שישראלים שרים באנגלית.
0: יא, זה מה שכתבו גם בביקורות.
1: לא, ועוד בתוכנית טלוויזיה, כאילו, מה הקטע? תמיד אתם רוצים להיות אמריקאים, מה הבעיה לשיר בעברית? ילדה בת 17 וחצי, תן לה לשיר בעברית.
0: אבל אם היא אוהבת לשיר באנגלית...
1: היא לא קובעת, לא, היא בחרה את השיר הזה בטח, לא? או כל אחד מהשירים, את יודעת איך זה עובד בהפקה.
0: לא, בהפקה אתה גם יכול לבחור שיר ושיהיו אוהבו את זה.
1: הם מודים, לא, הם מודים אחר כך, מה, נו, בחיית מה.
0: אגב, בביקורות כתבו עונה כל כך טובה של The Voice, עד שאירוע הגמר פוצל לשני ערבים. למה לא לשלושה? וכמובן שאי אפשר בלי ישראלים ששרים באנגלית במבטא מזעזע.
1: איזה, שמעתי שהוא צעק עליהם.
0: המנטורים עשו עבודה מצוינת.
1: אסף רפפורט צעק עליהם שהרייטינג נמוך. כאילו מה הם יכולים לעשות?
0: מה?
1: ב-The Voice.
0: על מי הוא צעק?
1: על מי שעשה את זה.
0: איפה שמעת את זה?
1: קראתי את זה, מה?
0: למה הם יכולים... תראה, ב-The Voice האודישנים יותר מעניינים.
1: לא, עדיין, מצינו את זה.
0: אני הבנתי שעכשיו יש עובדים על The Voice VIP. זה מסלול כזה של אודישנים, שמגיעים כל מיני אנשים מוכרים, והם הולכים להתמודד ב-The Voice. יש לי כבר כמה שמות, אבל אני לא רוצה לעשות ספוילרים. שמעת על זה אתה?
1: זה עוד משהו שאני לא אוהב. אנשים שהיו ומחזירים אותם כי סתם, אין להם שום סיכוי. הנה ג'קי, אז אולי במאסטר שף העיפו אותה.
0: לא, בסדר, מה זה העיפו אותה? הגיעה את השלב מסוים.
1: ואין מצב שהיא מבשלת פחות.
0: אבל הרביולו לא היה נראה טוב.
1: אין מצב.
0: אתה ראית את הרביולו עם החלמון בפנים?
1: וגם שהביאו את אחותה למאסטר שף העיפו, תמיד הם, אוהד בוזגלו, אוהד בוזגלו, תקשיב, אם זה, אני מוכן להתערב על מה שאת רוצה. אוקיי. אסי בוזגלו זכה בהישרדות, נכון?
0: כן.
1: מה הסיכוי שאוהד בוזגלו יעוף ראשון? מה הסיכוי, סתם ככה, שאוהד בוזגלו יעוף?
0: יכול לקרות, סיכוי
1: אין
0: גבוה.
1: אין שום סיכוי, אלא אם כן
0: תגיד,
1: לא...
0: תגיד, אתה ראית, בוזגלו עושה מחים, אבל הם מאוד שונים.
1: אחלה אוהד בוזגלו.
0: אחלה אוהד, אני מתה עליו, אבל הישרדות פחות איתים לו.
1: אבל...
0: ולאסי איתים. למה, אתה ואח שלך טובים בהכל באותו דבר?
1: אני אסביר לך משהו,
0: אם
1: אבל...
0: אם אח שלך הולך לאח הגדול...
1: הוא אף ראשון, 100%.
0: נו.
1: למה? אני אסביר לך למה, אבל... כי אם הוא אף עשירי, חמישי או שביעי, אין פה שום אימפקט. כי אני סיימתי ראשון. הבן, זה גם לא קשור אליו. זה שאסי סיים ראשון, ואוהד סיים אחרון, זה יוצר להם את התוכנית, זה מה שעושה להם באז.
0: לא, אני לא חושבת שזה ככה.
1: כן, אז איך הוא הודח? תסבירי לי.
0: אני לא זוכרת מה היה הבא.
1: אני זוכר.
0: איך הוא הודח?
1: אני זוכר, הם עשו עליו תרגיל.
0: אולי הם פחדו שהוא יהיה כמו אסי, אז בראש רצו...
1: הדיחו אותו. ושאסי גם אני זוכר, הם היו שם, ישבו באיזה בקטה, הוא הלך להביא שוקולד, פתאום בא לו שוקולד, היה שם איזה 200 שוקולדים מכל השוקולד, הוא מרים את השוקולד עם הפתק של החסינות. מספיק כבר, מאי, האנשים שהיו שם דיברו שהכל מכור והכל מבוים. אני לא רציתי להגיד עידן חביב אתמול. את מבינה?
0: אבל עידן היה בעונות הראשונות.
1: אולי זה של האוכל ומשימות שאתה רואה שבן אדם, אתה רואה שעוזרים לו במשימה. אתה רואה שהלוח שלו, הפיסוק שלו, או לא אותו פיסוק.
0: לא, בסדר, זה שההפקה מתערבת, או שהיא מסייעת במהלכים.
1: אני אספר לך משהו על עצמי, אני אגלה לך סוד על עצמי. אוקיי? היה לנו משימה שהיה סופה של שלג, וכולנו נתקענו בשלג.
0: באח הגדול.
1: כן, חוץ מתמיר.
0: הוא לא נתקע בשלג?
1: הוא נתקע בתוך הבית, הוא לא קם בבוקר לטיול, הוא לא יצא איתנו, הוא היה צריך לעשות בתוך הבית משימות, וכל פעם שהוא מוציא או פותר את המשימה, הוא משחרר דייר אחד מהבית, אוקיי? אני אומר לך, אני לא ציפיתי בשום פנים ואופן שהוא ישחרר אותי ראשון. כי הוא לא היה, בוא, אביבית הייתה החברה הכי טובה, שהוא צריך לשחרר קודם את אביבית, אוקיי? אחר כך דיברנו, ומה מסתבר? שיושב בחדר, ואמרו לו, את מי אתה רוצה לשחרר? ואז הוא אמר, לא יודע, את אביבית אני אשחרר? לא, אולי אני אשחרר את שר? את קוטי אני אשחרר? את קוטי אתה רוצה לשחרר? יופי, בוא נשחרר את קוטי. הבנת? ואז אני שחררתי את מי ששחררתי, ואז קרה מה שקרה בתוך הבית, את
0: עכשיו
1: מבינה?
0: עכשיו הזכרת לי, פגשתי את אלית מהישרדות.
1: נו.
0: הזוכה של הישרדות, ופעם דיברנו עליה ואמרנו, אני אמרתי שהיא זכתה כי אף אחד לא התחבר לרובין, אז כולם הצביעו לה.
1: יש מצב, זה גם נכון.
0: אז היא אומרת שזה לא נכון, והיא אמרה לי, היה חשוב לי לתקן את זה.
1: אבל זה גם נכון לפעמים.
0: שאת יודעת מה זה ריאליטי, והם לא יראו הכל כמו שצריך, ושהגיעה לה לזכות, אז אני אמרתי, אמרתי לה שאני אגיד את זה בשידור, והנה אמרתי.
1: קודם כל הגיעה לה לזכות.
0: עלית, I love you.
1: הגיעה לה לזכות, אבל זה גם לא סותר את זה שאנשים גם, יש דבר כזה שמצביעים מדוגה.
0: לא, שחלק מהניצחון הזה בהישרדות, זה לא רק להגיע לגמר, ישראל, זה לגרום לחבר המושבעים להצביע
1: ישראל
0: לך.
1: ישראל אוגלבו זכה באח הגדול, עכשיו תחשבי, הוא זכה גם באח הגדול, וגם בהישרדות הוא זכה.
0: מדהים.
1: ואז הם המציאו איזה משהו ש... בני, בני ברוכים אמר לו, שישראל אמר לו, אם תבחר בי אני אתן לך כסף ואשכרה, אז איך אפשר להוכיח דבר כזה? נגיד אני אומר לך בפנים, אני ואת, אוקיי, אני אומר לך, תצביע לי, אני אתן לך מה, איך את יכולה להוכיח את זה? גם אם את הלכי תגידי קוטי אמר לי, איך את יכולה להוכיח את זה? והם עשו, ואני זוכר שדיברתי עם ישראל וזה עניין אותי, אמרתי לו, ישראל, איך הסכמת? אם אני, ברגע שגיא זוארץ אומר, ספירה מחדש של הקולות, אחי, אני קם, אני עוזב אותם לבד עם שלושה מתמודדים, והולך, אחי, הוא אמר, ליקוטי, הייתי בשוק, לא ידעתי מה לעשות, אתה גם חותם על חוזה, מה, איזה חוזה, מה זה שטויות האלה, מה? אבל יש בזה משהו שההפקה, מותר לה לעשות לך מה שאת רוצה, את לא יכולה לעשות כלום.
0: בהקשר הזה, התחילו הליוקים של בואו לאכול איתי. מי מלהקת את בואו לאכול איתי?
1: מי?
0: נילי בייטל.
1: נילי, היא עשתה לי את האודישן הראשון לאח הגדול.
0: הליקה את קוטי לאח הגדול, והיא מלהקת את העונה החדשה של בואו לאכול איתי. אז אם אתם רוצים להשתתף, תכתבו לנילי בייטל.
1: למרות שעכשיו גם ארבע חתונות, הוא גם אחרי העונה הזאת גם קיבל כמו, הוא נהיה כמו בואו לאכול איתי. גם יצא רעש, אנשים מדברים איתי גם על זה הרבה.
0: אחלה, ארבע חתונות.
1: ראית ארבע חתונות.
2: שיר השבוע של מאיה וקוטי.
0: עידן חביב, 10,000 מייל. שיר השבוע שלנו.
3: גם אם את 10,000 מייל מפה, בקצה העולם, מטוס אילון חוצה את הים ואת הלב שלי גם, במחשבות נמלא. סטלות של פיראט במדורה בחוף פתאום נפל לי רק איתך ואת את מתנה תדי מטורפת אנשים בורחים לדעת תוקעת בסוף הכל בנפש אז לקחתי אבן כתבתי על החול אהבה זה לחולים חולים

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
6: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
7: אני רוצה להביא.
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקר הלבן, כל העולם יודע מידה.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
13: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
14: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
15: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9 ביום רביעי. אנחנו נגיש את המצעד השנתי של כאן ג' עם פוריל. תכף סוויסה יהיה איתנו, וזה ביצוע שהקליטו במיוחד לביצוע אנה זק ביחד עם נועם קליינשטיין. הן שרות את 10 אמות מעליו.

0: נמצא על הקו עם ערן סוויסה.
1: בוקר טוב לאירן סוויסה, מגיש המצעד השנתי של כאן ג' עם פוריל. יום רביעי זה קורה, מה קורה סוויס?
2: בסדר, יו, את יודעים מה קרה לי?
1: מה?
2: יו, זה נורא, התעוררתי עכשיו, 5 דקות, כן? והייתי בתוך ששבת, ואז אני רואה הודעה ממאיה, אתה עולה? ואז הבנתי שלא שבת.
1: חלום טוב, חלום שלום סוויס.
2: איזה בסה, אוף, חשבתי יום חופש, רגוע.
1: היום, היום, יום הולדת, היום, יום הולדת.
3: איך אתה חוגג לה?
2: אני, מי שומעת אותנו, היא תגלה.
1: אנחנו כבר נגיד נקדיש לה שיר לאימא, תגיד לנו איזה שיר היא אוהבת ואנחנו נקדיש לה. בסיום השיחה. אני רוצה שנתחיל לדבר על ספיר בורגיל ואברהם, אני לא הבנתי. רגע, כמה שאלות, רגע. אחד, זה האם היא באמת, הוא הבריז מהרבנות אתמול, זה לפי הסטורי שלך.
3: אם היא הייתה עושה עליי סרט, הייתי טס לזנזיבר.
1: שתיים, מה זו התוכנית הזאת שהיא עושה עם ליאל? קוצרי. שלוש, מה זה הסרט הזה שישודר הערב ברשת?
3: ארבע, אני לא ידעתי שאברהם אוהב קבב.
2: כן, אז רגע, אז רגע, בוא נתחיל מההתחלה. הם, כולנו מכירים אותם, ספיר ואברהם האח הגדול, התחתנו, זה הכל מהמם, אחרי פחות משנה, נפרדים. לא סתם נפרדים, בטענות קשות, אחת נגד השנייה, באמת קשות, אני לא רוצה להזכיר אותם אפילו, כי אני לא זוכר מי התלונן על מה ומה זה, אבל קשות מאוד את... ברמת המשטרה כמובן, בחקירות, וזהו, הם רוצים להיפרד, הם לא... אתמול הם אומרים להתגרש, לפחות לקדם את התהליך הזה, והיא כבר הגיעה לרבנות בבאר שבע.
1: מה זה הגיעה לרבנות? עם צוות צילום וליאל קוצרי?
2: לא, רגע, רגע, שנייה, תכף נעשה הפרדה של הדבר הזה. הגיע, הוא לא הגיע. לא התגרשו, לא קרה כלום, לא יודע איך זה נסגר בסוף, אבל הוא לא הגיע, זה מה שאני יודע, ואף אחד מטעמו גם לא הגיע. ככה, יש שני דברים, יש הערב סרט ברשת, משהו עליה, סרט שליווה אותה, שהיא מספרת לראשונה, פעם ראשונה, את כל מה לטענתה היא עברה.
1: כן, עלה קטע אחד שבו היא אומרת שהיא לא יכולה להביא ילד, כי עדיין רכוש שלו.
2: לא ראיתי את ה... האמת שאני שמעתי שבסרט הזה מעלה טענות קשות, ראיתי טיזר אחד גם רק באיפשהו ברשת, ועל זה שהוא בעצם... טענות קשות ביחסים שלו.
3: אף פעם לא אהבתי סרטים... סרטים כאלה מהסיבה הפשוטה, אתה חייב לתת... מקום לשני הצדדים.
1: בטוח ביקשו את התגובה שלו.
3: מה זה ביקשו תגובה? מה זה תגובה?
2: מאיה,
3: אתה לא יכול... לא נכון, כי אז היא לא הייתה מסכימה. אתה לא יכול לעשות סרט על מישהו במשך שעה, ואז לקחת ממנו תגובה של חצי דקה או 10 שורות. מה זה שתי יותר...
2: זה משהו,
3: אבל
2: זה גם תלוי בסרט, ותלוי ב...
3: וגם למי אתה מאמין במצב?
2: תלוי בסיפור, תלוי בסיפור.
3: למה הם שמים גם אותנו במצב הזה? למי הם... שמע, לא קרה לך עכשיו?
2: מה, זה לא שעכשיו קוטי, זה לא שעכשיו ואני לא נרדם בלילה ואני אגיד יאו באיזה צד אנחנו
3: לא אבל כולם אבל כל אחד יש לו מה להגיד איפה אני למדתי את זה עכשיו
2: אבל זה כבר תמיד יש לכל אחד מה להגיד
3: לא אבל סתכל נגיד עכשיו דיברת עם אחותך אמרה לך שהיא רבה עם אמא שלך אוקיי היא מספרת לך מה קרה, אתה הולך מדבר עם אמא שלך, אמא שלך מספרת לך משהו אחר לגמרי. מה אתה עושה עכשיו? למי אתה מאמין?
2: לא,
3: האמת,
2: זה ככה, אמא שלי ואחותי זאת בעיה, שתיהן אני מצרוף עליהם, אז זאת בעיה. אבל אברהם וספיר, פחות יטריד אותי כרגע.
3: זה מהטרדה, כן, אין בעיה, לא, אבל אני אומר מבחינת לואליות ועיתונאית, אתה לא יכול להציג צד אחד.
1: אני קראתי את התגובות בטיזר הזה שאלו מהסרט של ספיר, וואלה, אברהם יש לו קהל חזק מאוד מאחוריו.
3: יש לו המלאכיות של אברהם, קודם כל.
2: אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה להגיד משהו על הסיפור הזה, אברהם, ובאמת הצדק, לא יודע, שמעתי, יצא לי לדבר איתו כמה פעמים, והוא מדבר מדם ליבו, ושמעתי אותה מדברת וגם מדם ליבה, ושניהם נשמעים אמנים, ואני לא יודע, זה בית משפט יקבע, משטרה יקבע, משטרה יקבע, יקבע את הזה שלו, אבל הסיפור הזה התחיל מאוד מאוד מאוד, בזמנו, זה כבר המון זמן, זה כבר יותר משנה, פרו ספיר, ואברהם הצליח מאוד מאוד מאוד, לשנות את הדעה של הרבה מאוד אנשים, וזה קשה. אני אסביר למה זה קשה, כי תמיד במקרה כזה של גבר ואישה, הרוב תמיד הולכים עם האישה, הוא פשוט הצליח באמת הצליח לזה, וגם, סליחה שאני עוד אומר את זה, במדינה הגזענית שלנו, ספיר היה יותר הגיוני לכאורה שיתמכו בספיר, אבל מסתבר שהרבה הרבה הרבה פרו אברהם, בשום פעם, אבל על סמך דברים שהוא מוציא, על סמך דברים שהיא מוציאה, על סמך זה, האמת היא לא יודע איפה היא.
1: אף אחד לא יודע, אני לא יודעת אם הם כבר אפילו יודעים. אני
2: במקום שניהם הייתי משחרר כל כך אחד את השני, ויאללה, תשאו כל אחד לדרך של עצמכם, הם סתם פוגעים באמת לעצמם, כאילו כל עוד הם מתעסקים זה בזו. וגבי המצלמות שם, עכשיו ליאל קוצר, הם עושים סדרת רשת, שהצטלמה שם בחוץ גם.
1: שמה הסדרה?
3: אבל אתה לא יכול לבוא עם צלמים לבית משפט, מה זה שטויות האלה?
2: לא, זה היה בחוץ, זה היה בחוץ.
3: ומאיפה היה נכנס, מהחניון התת-קרקעי, או היו בונים לו מנהרה?
2: לא, לא, בחוץ.
3: אבל היו מצטפסים את אברהם אם הוא היה מגיע, אתה מבין?
2: כשאני יודע על זוג שמתגרש, אני גם צריך לשולח צלם.
1: כן, בסדר, אבל אתה לא הזוג שמתגרש, אתה לא חלק מהזוג.
3: לא הצער.
1: אתה יודע שחלק מהזוג...
2: אני לא יודע אם התכוונו לצלם אותו.
1: אולי רצו לצלם אותה, אבל רגע, מה זה הסדרה הזו שלהם? אתה יודע מה זה, מה הפורמט?
2: לא, סדרת רשת נראה לי מטעמם, אני לא יודע.
3: שמה, סוויסה היא העלתה טענות מאוד קשות על אברהם. אתה אומר למה?
2: אני לא בטוח שאני לא
3: בטוח את
2: הדבר המדויק,
3: היום אני לא רוצה להגיד,
2: כי
3: בסרט שלושה את
2: מה
3: שחוץ. היא אז כבר אז היא העלתה עליו טענות מאוד קשות, מיניות אפילו, בזמן שהם נשואים, והבן אדם היום לא עובד, לא עובד, לא יכול לעשות כלום. והרבה אנשים, הרבה גברים, סליחה, מבינים שהיום זו תקופה אחרת, כמו שאמרת, אישה, ובצדק, כי אישה ברוב המקרים היא יותר חלשה מגבר, וברוב המקרים זה גם נכון. תדע, ברוב המקרים נשים עוברות אלימות, נכון, זה נכון. רוב הנשים הן לא משקרות. אבל יש, קרו כמה מקרים רק לאחרונה ודפדפו את זה, אני לא רוצה לחזור עליהם, שנשים שהתלוננו, ויצא שלא היה שם כלום. ותשמע, הוא תקוע בחיים שלו. בן אדם יש נגדו, תיק במשטרה פתוח נגדו, אם אני לא טועה עדיין, או איזה הליך, על טענות מאוד קשות של אשתו.
2: אני אגיד לכם, נכון, אבל אני אגיד לכם משהו לגביו, הוא במקרה שלו, קודם כל שזה ייגמר, נתחיל בשלב הראשון. בשלב השני, אני חושב שלאברהם יש מה להגיד, יש לו סי, הוא לא בן אדם מטיפש, יש לו מה לזה. הוא יכול עוד לעשות גם דברים, גם בתוך
3: העולמות. אז למה הם לקחו את הצד שלה?
2: הוא פשוט כאילו כל כך נשאב לאירוע הזה.
3: הם גנו, סוויסה, הוא לא יכול ללכת עם נשים. הוא לא יכול לעבוד.
1: למה שלא תביא אותם לפוליגרף ואז נסגור את הסיפור החתול לתמיד?
2: אני ביקשתי לו כמה פעמים לבוא...
3: תגיד, הם היו אצלך ביחד, נכון סוויסה?
2: הם היו ביחד לפני החתונה, לא עם ישמור.
3: והרגשת משהו, ראית את הבדינמיקה?
2: האמת, שהם נראים לזוח לזוג.
3: אתה מבין, אף אחד לא יכול לדעת מה קורה בין בני זוג, מאיה. גם לא החבר הכי טוב או החברה הכי טובה שמספרים להם, כי תמיד אתה...
2: לא, החבר הכי טוב יכול לדעת. אני אצל החברים הכי טובים שלי יודע.
1: אתמול פרסמת באינסטגרם הזמר בר צברי חש ברע, הובעל לטיפול ונאלץ לבטל הופעה. סבלימינל הוקפץ להחליפו. מה קרה לבר? הוא בסדר?
2: בר עכשיו בסדר. באמת שלא יודע מה קרה לו, אבל הוא יהיה בסדר.
1: וואה, אבל לבטל הופעה זה משמעותי.
2: מה קורה? בפיזמנה נעלם לו הכל, הוא לא מרגיש טוב. בואי, להופיע דווקא, צריכה להיות הכי בריאה שיש. כאילו, אפשר...
3: נראה לי גם זה לא היה הופעה שלו עם כרטיסים, אני חושב שזה היה באיזה פסטיבל או משהו, לא?
1: יש מצב, כן, אבל עדיין לא להגיע להופעה, זה... טוב, לסיום סוויסה, מה זה המסיבה הזאת של מיסטר מיס שלא הזמנת אותי? אתה מגדיר את עצמך חבר או מה?
2: די, אין לו סולד אאוט, אני שובר אותך.
1: תגיד לי, אני יכולה להיכנס לשלוות, אני לא צריכה אותך, אבל אתה היית יכול להתקן אותי.
2: חיים שלי, האמת היה וואו, היה בשבת, אבל עוד מעט יש עוד.
1: ככה אתה מסיים את זה? אני ראיתי את פרידה. השאלה היא, תקשיב, רגע, רגע, אבל לפני שנסיים, אם אני מגיע לשלווטה, אתה נותן לי לעלות ככה ליד מיסטר מיס ולרקוד פרידה?
3: מה הוא לא הבין, מאיה? הוא לא הבין שאת באמת בקטע של מיסטר מיס. הוא חושב שאת פה על הדרך, את מפרגנת, שנינו דרך אגב.
1: אבל אתה יודע, הוא הכיר אותי במסיבות.
3: סוויסה, היא בקטע.
2: אוקיי, יש לי רעיון למשהו. נקליט את ה... יש לך צחוק, הרי מתגלגל כזה, נקליט את הצחוק שלך, נשלח לו אותו, שישלב אותו באחד הטרקים.
3: אני מקסס אותו, ואז יאללה. איך הוא קנה אותך בשנייה.
1: אני לוקחת.
2: לא, ואז נעלות לך להדעתי.
3: אנחנו בין הראשונים שאהבנו את מיסטר מיסט, אתה זוכר? עוד מההתחלה שלו, אהבנו, לא, אהבנו.
2: אנחנו פה המצעד, המצעד השנתי, אז מיסטר מיסט עשה לנו, למצעד של כאן גימל ואפוריל, משאפ של כל הלעיתים הגדולים של
1: השנה. וואו!
2: כן. וצילמנו את זה, וזה יצא מחר או היום או מחר, אני לא זוכר את זה באיפה אנחנו באמת.
1: מדהים, אתה מתרגש לקראת הגשת המצעד ביום רביעי?
2: כן, כן. אני, הרבה שלי, שהתרגשות שלי מגיעה לילה קודם, אז אני לא נרדם באותו סיפור.
3: כמו בטיול השנתי לפני בית ספר, זוכר, לא היינו נרדמים כל הלילה, מתים רק
2: לילה. הבוקר הייתי נשאל לפני, הייתי נרדם בתור זמן.
3: ואז כל הטיול אתה רק רוצה להגיע לאכסניה. לאכסניה. למה הם לוקחים אותך לראות נחל אכזב? מה זה נחל אכזב? אין בו מים.
1: איזה שיר נקדיש לאמא סוויס?
2: רגע, לפייך, אני רוצה גם להגיד ש...
3: יש לך היום יום הולדת של קובי פרץ, אין שיר יותר יפה.
1: טוב.
2: יאללה, קדימה.
1: אתמול העלית את הסדרה עם בר רפאלי.
2: נכון, בר רפאלי ועוד כמה כוכבים. פרום, אתם מכירים את הפרום? לכם לא היה פרום.
1: איזה פרום? איזה פרום? מסיבת ציור. פרום, הוא אומר לי.
2: אז טוב, אז היום זה לא ככה. אנחנו התלווינו לתיכון קציר ומחולון. תכננו לעשות סתם, כמו כתבת חדשות כזאת של כמה דקות, נגרנו ליומיים וחמישה פרקים של הרבה כוכבים בזה שהם מאוד מאוד אוהבים, וכל זמן הפקנו אותם איתם בזה, בקצור אחלה אחלה סדרה. וזהו, זה עלה בפוריל ותצפו.
1: אנחנו נצפה, כל הכבוד לבר רפאלי.
3: כן, סור לחג שמח.
1: שאני אהבתי איך אמרו עליה ברמת כוסית, בוקר טוב לכל האנשים הרגילים ולבר רפאלי.
2: כן, ועוד אביניר אמר את זה.
1: אביניר, מנכ"ל קשת. בסדר, זה בגלל שאני לא באתי לרמת כוסית הזו.
2: נכון,
3: כנראה. פעם היה רמת כוסית שיצאתי מהאח הגדול, ואבי ניר חילק לכולם קופסה כזאת קטנה, שהיה כתוב על האח הגדול התוכנית הנצפית ביותר, ואז בתוך הקופסה הזאת היה גרביים, גרב לבנה, גרב שחורה.
1: כי אתה היית שם גרב וגרב.
3: לא, את אמיר היה שם, ברור.
1: מדהים. אתה יודע מה חילקו השנה?
3: מה?
1: אני אגיד לך אחר כך. ערן סוויסה, אנחנו אוהבים אותך, פוריל. ביום רביעי הוא מגיש את המצעד השנתי של כאן ג' ופוריל, תאזינו. זה קורה ביום רביעי בין 2-6. אנחנו נגיש את השעתיים האחרונות. אתה רוצה לברך את אימא?
2: מה זה, עם כל המקומות הזה? לא, אני אתחיל לבכות עכשיו.
1: אז יאללה, תברך את אימא, תגיד לה משהו.
2: אני לא, אני מברך אותה. את רואה קודם לשמוע את שיבוכה. כן. ואיך פעם קודמת שדיברנו על יבז, התקשרה.
1: שאתה לא יודע מה קרה מאז.
3: סוויסה, בוא נמסור לאמא המון מזל טוב. אושר, בריאות, שגידלה ילד מוצלח כמוך, מגיע לה על זה כל הכבוד, סוויסה.
1: תמשיכי לשלוח לו קוסקוס.
2: חיים שלי, לא עכשיו אסור קוסקוס, אני שומר. יאללה, ביי, תודה רבה.
1: ביי, אוהבים.

0: נגיד תודה רבה לעורכת שלנו אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית טל ארגמן, לטכנאי הסאונד אלעד ויוונטה. תודה רבה לך, קוטי סבג.
1: זה שיר לפינת הדיכאון, זה שיר של מילים של דוד זיגמן, לחן של שמעון בוסקילה. אחד השירים היפים. אבל להרוס אותו עכשיו, תן להם לשמוע, תני להם לשמוע.
0: קדימה, תודה לכל המאזינים.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
5: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר. כפוף לתקנון.
4: שקל?
6: מה זה מאמי? ממי היהלום?
7: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
9: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
13: הצטרפו ל-AIG וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG.
14: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
15: הערב, בכאן 11. אחרי החדשות, ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
16: זה פחות קלאס, זה יותר קרקס.
15: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק שבו הכל מתפרק.
17: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
15: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
18: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
15: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
19: זה שטף את הארץ.
15: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
20: מה הסיפור? לא הבנתי.
15: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
21: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
15: אנחנו כאן.
0: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
22: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. צהל תקף תשתיות חמאס ברצועה, תגובה על תקרית בלי נפגעים שבה התפוצץ מטען חבלה בתחומי הקו הצהוב. מקורות בעיר עזה מדווחים על 4 הרוגים, בהם ילדה, בתקיפות צהל, הלילה. באילת ובסביבתה החל הבוקר תרגיל ביטחוני של המשטרה בשיתוף צהל וכוחות החירום וההצלה. התחזית, התחממות קלה, היום ומחר.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
22: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. פעילות צהל ברצועת עזה. צהל תקף תשתיות חמאס בתגובה על תקרית בלי נפגעים שהראה אתמול. מטען חבלה שהתמין חמאס בתחומי הקו הצהוב בצפון הרצועה התפוצץ ליד כלי הנדסי של הצבא. דובר צהל מוסר כי מדובר בהפרה בוטה מצד חמאס להסכם הפסקת האש. כשבנו עומר שחר מוסר כי מקורות רפואה ברצועה מדווחים על 4 הרוגים, בהם ילדה. לדבריהם, רוב התקיפות האוויריות היו בעיר עזה. גורמים בלבנון אומרים כי 10 בני אדם נהרגו ו7 נפצעו בשתי תקיפות ישראליות הלילה בכפר רומן שבמרחב נבטיה בדרום המדינה. כתבנו רועי קייס מוסר כי מנגנון ההגנה האזרחית בלבנון אמר את הדברים לערוץ אל ג'זירה. הלילה הזהיר דובר צהל את תושבי דרום לבנון מהמשך ההפרות של חיזבאללה להסכם הפסקת האש. מספר 4 ברשימת ביחד בראשות בנט עם מיכל נגרי הירש המתמקדת בתחום החינוך. בריאיון לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב' היא מדגישה את חשיבותם של לימודי הליבה לעתידה של מדינת ישראל.
1: החינוך הוא חלק משמעותי מאוד בזהות שלנו, בערכים שלנו, בחיבור שלנו למדינת ישראל. ואחד הדברים המרכזיים שאנחנו מדברים עליו זה חינוך ציבורי לכולם, שהכסף הולך אף ורק למוסדות שמלמדים לימודי ליבה. ואנחנו מדברים כמובן על שינוי ובניין מחדש של משרד החינוך, שלהתאים אותו לעת הזאת.
22: מועצת חד"ש מתכנסת הבוקר לדון בהדחתו של בכיר המפלגה ג'עפר פרח על רקע הטענות שהטריד מינית נשים. פרח אמר לכתבנו אירן זינגר כי מדובר במחזור של טענות מלפני 7 שנים.
2: אין תלונות נגדי. יש טענות שהועלו בשנת 2019, ואני פניתי ב-2019 כבר לכל ארגוני הנשים בישראל שיושבים בחיפה ופועלים בחיפה. ביקשתי לברר את התלונות. מ-2019 עד היום אף אחד לא בא אליי עם עובדות, הציג לי אותן ואמר לה, תעשית א', ב', ג'. זכותי להליך הוגן היא זכות יסוד של כל אדם.
22: כתבנו מציין כי הפרשה מסעירה את החברה הערבית. על רקע הקריאות להדיח את ג'עפר פרח מחברותו בחד"ש, התייצבו לצידו עשרות אישי ציבור וידוענים ערבים. באילת ובסביבתה החל הבוקר תרגיל של המשטרה בשיתוף צה"ל וכוחות החירום וההצלה. התרגיל נערך במסגרת הפקת הלקחים מ-7 באוקטובר ועוסק בתרחישים דומים למתקפת הטרור של חמאס. במהלך היום תהיה באילת ובערבה פעילות של כוחות המשטרה והביטחון ביבשה, באוויר ובים.
15: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות 4 חתונות, ומיד אחר כך הפשיטה בפרק שבו הכל מתפרק.
17: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
15: הערב בכאן 11.
19: התחזית בחסות
12: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
23: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע, כוכבית 5758, כפוף לתקנון.
22: והתחזית, היום ומחר התחממות. ביום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום חמישי, עוד התקררות קלה ותרוגש הקלת מה בעומס החום.
19: התחזית בחסות?
23: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע, כוכבית 5758, כפוף לתקנון.
22: עורך החדשות רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: השעה בחסות
25: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
26: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
27: בבבדוק.
28: עכשיו אהרון פררה, כאן גימל.
29: 9:04 ועוד 30 שניות, כעת זה הזמן שלנו.

0: בוקר טוב לכם מהבית של המוזיקה הישראלית כאן ג' כמה נעים להבין שאתם כאן שהצטרפתם בזמן למפגש בינינו זה קורה 8 דקות אחרי ש9 ועוד 30 שניות בינינו יפרידו אבל עוד יותר יחברו היוצאות והמבצעים במוזיקה הישראלית בזכות המילים הלחנים הם יספרו השואה יפעילו עוברנו את הדמיון ואנחנו נסדר את הראש והלב לקראת יום חדש 7 בספטמבר 2026 קרן שמש ראשונה שלח אלינו בניה ברבי בפתיח והנה, הנה, הנה, יודעים שיודעים שהחגים בפתח, כי השיחות משתנות. טיפה פחות על מזג האוויר, שנפגשים במעלית, ברחוב, בקניות, בעבודה. כמה חם. לא, לא, אתמול זה היה סי. עכשיו השאלות משתנות. איפה אתם בחג? איפה אתם עושים את החג? אתם מארחים? אתם מתארחים? וזה יתעצם, השאלות... יהיו יותר ויותר צפופות לקראת סוף השבוע אז אין לי מושג אם אתם מתארחים או מארחים אם אתם כבר עם סידורי עם רשימת קניות אבל אנחנו כאן עם רשימת שירים שאני מאוד מקווה שתמצא חן בעיניכם אז אין כמו חלומות לפתיח עם דודי בר דוד
1: אני זוכר את הגדר הירוקה אני זוכר את השכונה
0: האזנה הישראלית לכם ממני פררה את חדר

0: שבעיתון כלום לא כותבים. ההורים שלי שאלו בסבנטיז לא דמיינו ככה את מדינת היהודים. זוכר את הקשותינו לשלטון, זוכר אבות ואימהות גאים שרק ביקשו שוויון. זוכר את הבחירות, השבר בחלום, אבל הכי זוכר את בגין שהביא לנו שלום.
1: אשר הופיע שעת הרצון של חתימת חוזה השלום.

מערכת יחסים. שנים אחרת לא רוצה לגדול, מורדת בהכל ומחפשת ריגושים. את כל הסיסמאות הגשתי לאכול, אמרת ש... מה מכל החלומות דפוסים?

דודי בר דוד, עם השיר הזה שהוא הלחין וכתב, הוא פשוט כובש, כי הוא חוזר אל הילדות, אל הזיכרונות. בית הכנסת הישן של יד המתנס, שבתות, חגים. אסתר שמיר, הלחינה בזמנו, על המקום הכי נמוך בתל אביב, ודנה אינטרנשיונל חידשה בדרכה שלה.

0: להרי רפול, מעניין לאן השיר זה לקח אתכם, החברה הטובים, כך נקרא השיר. אם הצטרפתם עכשיו, כבר 23 דקות אחרי השעה 9, ואתם מחוברים הכי ישראלי שיש כאן ג'
1: אני יודעת שבסוף יהיה לי סטארבקס,
0: עדן גולן,
1: הבאתי את הקופה, אני אפרוץ בה,
0: עם שרק,
1: אם תיקח אותי

אדם, אחד ויחיד, אין מוצא. אתם מכירים היטב את המתכונת שלנו כאן בגימל, אנחנו משמיעים לכם שירים ותיקים, מוכרים, משמרים את הקיים, וגם מפרגנים לשירים חדשים, הוא כבר עם ותק מסוים, אמיר דדון, והשיר החדש שלו נקרא ביום הכי יפה, המילים של אבי יוחיון, ששותף גם בלחן, יחד עם יצחק מזרחי ומתן דרור. חדש.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: ג' קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
6: המדריך לאושר הפשוט, ספרה החדש של יאנה דרום. הזוגיות, משפחה ורגעים קטנים שנותנים טעם לחיים בכל יום. ספר מרגש, מצחיק ומעורר השראה. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
7: ספרים זה סטימצקי.
8: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
9: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מכונת גלידה נינג'ה שבמבצע ב-849 שקלים בלבד.
10: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
11: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אתם הצבעתם, דרגתם וקבעתם מי המנצחים הגדולים של השנה.
12: יאללה, תקפצו!
0: העשירייה של השנה, המצעד

הכל לא כלום. אמונה עיוורת ברי סחרוף עם הבטחה חכה לך. חכו חכו, אנחנו מיד נשוב, הפסקונת קצרה ונשוב אל המילים, אל הלחנים, אל המבצעים והמבצעות כאן בגימל.

0: מיד חוזרים.
1: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
6: 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
11: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
12: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
13: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
14: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
15: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
16: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
17: שווים אל המוזיקה, אם החופשה האחרונה שלכם הייתה בפריז, אתם מאוד תזדהו כעת עם שי המבר.

אני מרשה לעצמי לקראת סיום להודות גם בשמכם למבצעות, למבצעים שתאמו מקולם וכישונם בשעה שחלפה. זו כמו שי אמבר, לפני כן היה ורי סחרוף וארקדי דוכן, גם אמיר דדון עם שירו החדש, הכל והגעגוע לאדם. תודה לרוני דואני, עדן גולן שחברה לשרק, נערי רפול, שירי מימון, דנה אינטרנשנל, דודי בר דוד, וגם לבני הברבי. כן, כל אלה היו כאן ויהיו עוד מיד אחרי חצות השעה 10 כאן בגימל.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף,
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן ג' מיד חוזרים.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
6: ובמקום הראשון, מוביל, חדשני, פורץ דרך. סימנס, מותג מספר אחת בגרמניה של מוצרי חשמל ביתיים גדולים. עכשיו בהטבת אחריות לזמן מוגבל, טכנולוגיה חכמה ועיצוב יוצא דופן לחוויה מהנה יותר. סימנס, תענוג כמה שזה חכם. בהתבסס על מחקר יורומוניטור למחירות קמעונאיות לשנת 2025.
7: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
8: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר.
9: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מה זה מאמי? ממי היהלום?
11: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
13: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
14: שווה כל שקל.
15: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
14: שקל?
16: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
17: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
19: זה פחות קלאס, זה יותר קרקס.
18: ומיד אחר כך, הפשיטה בפרק שבו הכל מתפרק.
20: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
18: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
21: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
18: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
22: זה שטף את הארץ.
18: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
23: מה הסיפור? לא הבנתי.
18: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
24: תביא לי לחם, ואני מסודר.
18: אנחנו כאן.
0: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
25: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. תושב שיבלי שבגליל התחתון מואשם שנשבע אמונים לארגון דאעש, מקרה רביעי מסוגו בימים האחרונים. בדרום לבנון מדווחים על 10 הרוגים ו7 פצועים בתקיפות צהל הלילה. מקורות בעזה אומרים כי 4 בני אדם, בהם ילדה, נהרגו בתקיפות חיל האוויר. צהל הודיע כי זאת תגובה על הפרה בוטה של חמאס להסכם הפסקת האש. התחזית, התחממות קלה היום ומחר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
25: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. תושב הצפון מואשם בהזדהות עם ארגון הטרור דאעש, מקרה רביעי מסוגו בימים האחרונים. יעקוב שיבלי, בן 19, תושב שיבלי שבגליל התחתון, נעצר באמצע החודש שעבר. חקירתו בשבק ובמשטרה העלתה כי הוא צפה בסרטונים על דאעש ונשבע אמונים לארגון הטרור האסלאמי. הבוקר יוגש נגדו כתב אישום לבית משפט השלום בנוף הגליל. איראן פעלה לגייס מרגלים ישראלים ביישומון טלגרם בקבוצה המזוהה עם הימין ושמה דרך ארץ. לפני כחודשיים הוגש כתב אישום נגד אסף אריה, תושב באר שבע בן 28. הוא מואשם שהסכים לבצע בעבור מפעילו האיראני משימות בעבור תשלום, בהן מעקב אחר חבר הכנסת לשעבר מוסי רז כדי לתקוף אותו, וגם ברוק טובתו של ראש השבק לשעבר רונן בר. עורך דינו רענן עמוסי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מרשו סבר שהקבוצה הוקמה בידי פעילי ימין.
1: הוא מזהה בזה מעין תמיכה באג'נדות הפוליטיות שלו, והוא חושב שהוא מצטרף לאיזה ארגון ימין של, שמדברים איתו בתחילת הדרך על חלוקת פליירים. הוא מסרב לעשות את זה. הוא אמר לו, תן לי משימות יותר מורכבות, תן לי מה אתה רוצה, אני יכול לפגוע בבן אדם, לעשות דברים קצת יותר אלימים.
2: הוא רצה לעשות דברים אלימים?
1: בהתכתבות שלו עם אותו מפעיל, כן.
25: בריאיון בתוכניתנו קלמן ליברמן העריך עורך הדין המוזיק עם מרשו ישוחרר בקרוב. האירועים ביהודה ושומרון. תושבים בכפר חג'ה הסמוך לקדומים הפילו הלילה בידוי אבנים רחפן ששיגרו תושבי שער העוז, חווה שהוקמה לפני כחודשיים בשטח C, הנתון לשליטה מלאה של הרשות הפלסטינית. צהל אומר כי כמה אזרחים ישראלים נכנסו אל הכפר לאסוף את הרחפן, ובמקום התפתח עימות בינם לבין התושבים. כוח צהל חש למקום והותקף באבנים. הלוחמים ירו לעבר מפרי הסדר הבולטים. מנגד, הפלסטינים טוענים שמתנחלים נכנסו אל חג'ה ופתחו באש. נער בן 18, עומר טובאסי, נפצע אנושות ומת. ארבעה תושבים נפצעו, מצבו של אחד מהם קשה. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מועצת קדומים מכישה בתוקף את טענת הפלסטינים, ואומרת כי שום אזרח ישראלי לא נכנס לבתים בכפר, וודאי שלא ישחית רכוש. בהודעת המועצה צוין כי כוח צהל שהוזק למקום נתקל בהתפרעות אלימה ובידוי אבנים. הלוחמים הגיבו בירי, ואחד המחבלים נהרג. גורמי רפואה ברצועה אומרים כי ארבעה בני אדם, בהם ילדה, נהרגו הלילה בתקיפות אוויריות. לדבריהם, רוב התקיפות היו בעיר עזה, כך מוסר כשבנו עומר שחר. דובר צהל הודיע כי הותקפו תשתיות חמאס בתגובה על תקרית בלי נפגעים שראה אתמול בתחומי הקו הצהוב בצפון הרצועה. מטען חבלה שהתמין חמאס התפוצץ ליד כלי הנדסי צבאי. בדרום לבנון מדווחים כי 10 בני אדם נהרגו ושבעה נפצעו בשתי תקיפות ישראליות הלילה בכפר אומן שבמרחב נבטיה. הלילה הזהיר דובר צהל לתושבי דרום לבנון מהמשך ההפרות של חיזבאללה להסכם הפסקת האש. בתוך כך העיתון הלבנוני נידה אל-וטן, המזוהה עם מתנגדי חיזבאללה, מדווח כי האמריקנים צפויים לעדכן השבוע את נשיא לבנון אאון במועד הסבב הבא של המסע ומתן הישיר עם ישראל. השיחות יהיו ברומא, וממשל טראמפ נחוש לקדם אותן, במיוחד לאחר שהשגריר האמריקני בבירות, מישל איסה, שכנע את ראש הממשלה נתניהו לשחרר כמה אסירים לבנונים. את הידיעה העביר כתבנו, רועי קייס.
18: כאן תחזית. הערב בכאן 11. אחרי החדשות, 4 חתונות, ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק שבו הכל מתפרק.
20: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
18: הערב בכאן 11.
4: התחזית בחסות.
5: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
6: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
22: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
25: והתחזית היום ומחר התחממות.
4: התחזית בחסות.
22: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
25: עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: עכשיו אהרון פררה.

גם אנחנו יצאנו לאור, אל השעה השנייה במפגש היומי בינינו כאן בגימל, זה קורה 9 דקות אחרי השעה 10, בזכותו של אהוד בנאי, עם הפתיח שלו. מכאן ימשיך שי גפסו, תודה שנשארתם, שהצטרפתם כאן פררה, האזנה ישראלית לכם.

נכון, לשאלתכם, לדקלה יש שיר חדש, אבל מדי פעם שווה וכדאי לשוב לשירי הוותיקים יותר. אנחנו, אפרופו שיר חדש, תמרי אלומי ויונתן קלימי חברו יחד וכל אחד מצא את החצי השני.

יש בזה טעם, דנה ברגר. התקדמנו מעט, אני לא יודע מה איתכם, 32 דקות אחרי השעה 10. אתם יודעים שלרביב כנראה שיר חדש. אז הנה הוא נכנס איתו.

0: מוזיקאיות שבלי ובלי אף אחת. אני שוב נגמר לאט. מילים
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. במבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
6: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
8: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
9: שווה כל שקל.
10: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
9: שקל?
11: אני רוצה להביא.
12: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
14: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
15: כפוף לתקנון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
3: למה?
2: אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: מה זה מאמי? ממי היהלום?
9: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: כפוף לתקנון.
12: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

בכל פעם מחדש. הביצוע הזה מאוד מרגש של זוהר ארגוב, אמא שלי. גם שרית חדד הייתה כאן, מודה בשמכם גם לריטה, לאילי בוטנר וקובי אפללו, לרביב כנר, לדנה ברגר, לולה מרש, דודי לוי, תמר יעלומי ויונתן קלימי, דקלה, מרינה מקסימיליאן, שי גפסו ואהוד בנאי. תודה לכם. לא סיימנו, ואל תתרחקו, אנחנו מיד אחרי חדשות השעה 11. נשמעים לשעה נוספת של מוזיקה ישראלית כאן בגימל, כאן פררה, בוקר אור, מיד חיים משה יחתום.

0: מיד חוזרים.
1: מילים, איפה אתן? ספרו החדש של דוד גרוסמן, רומן מרגש על משפחה, סודות וחיפוש אחר אמת בעולם משתנה מת, אחד מגדולי הסופרים בישראל. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
2: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: כפוף לתקנון.
9: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400 כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
10: פותחים שנה עם מתנה שווה בשווי עד 1,990 שקלים ברשת ביג אלקטריק, ברכישת מוצר חשמלי שמשתתף במבצע.
11: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
12: זה פחות קלאס, זה יותר קרקס.
11: ומיד אחר כך הפשיטה בפרק שבו הכל מתפרק.
13: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
11: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
14: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
11: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
15: זה שטף את הארץ.
11: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
16: מה הסיפור? לא הבנתי.
11: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
17: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
11: אנחנו כאן.
18: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
19: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. אזרח ישראלי נפצע מדקירה בחוות מעוז יהודה שבשומרון, נראה כי מצבו בינוני עד קשה, המחבל נמלט ומצוד מתנהל אחריו. תושב שיבלי שבגליל התחתון מואשם שנשבע אמונים לארגון דאעש, מקרה רביעי מסוגו בימים האחרונים. בדרום לבנון מדווחים על 10 הרוגים ו7 פצועים בתקיפות צה"ל הלילה. התחזית, התחממות קלה היום ומחר.
20: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. בחוות מעוז יהודה בשומרון נפצע אזרח ישראלי כבן 20 בפיגוע דקירה, נראה כי מצבו בינוני עד קשה. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המחבל בא במכונית לחווה הקרובה לכפר הפלסטיני עוסרין. הוא דקר את הישראלי בזרועו ונמלט מן המקום. צוות מד"א מטפל בפצוע וכוחות משטרה וצבא חשו למקום. תושב הצפון מואשם בהזדהות עם ארגון הטרור דאעש, מקרה רביעי מסוגו בימים האחרונים. יעקוב שיבלי, בן 19, תושב שיבלי שבגליל התחתון, נעצר באמצע החודש שעבר. חקירתו בשב"כ ובמשטרה העלתה כי הוא צפה בסרטונים על דאעש ונשבע אמונים לארגון הטרור האסלאמי. הבוקר יוגש נגדו כתב אישום לבית משפט השלום בנוף הגליל. בדרום לבנון מדווחים כי 10 בני אדם נהרגו ו7 נפצעו בשתי תקיפות ישראליות הלילה בכפר אומן שבמרחב נבטיה. הלילה הזהיר דובר צהל לתושבי דרום לבנון מהמשך ההפרות של חיזבאללה להסכם הפסקת האש. בתוך כך, העיתון הלבנוני נידה אל-וטן, המזוהה עם מתנגדי חיזבאללה, מדווח כי האמריקנים צפויים לעדכן השבוע את נשיא לבנון און במועד הסבב הבא של המסע ומתן הישיר עם ישראל. השיחות יהיו ברומא, וממשל טראמפ נחוש לקדם אותן, במיוחד לאחר שהשגריר האמריקני בבירות, מישל איסה, שכנע את ראש הממשלה נתניהו לשחרר כמה אסירים לבנונים. את הידיעה העביר כתבנו רועי קייס. האמבה במי הכינרת עלולה לגרום לדלקת במוח. בבית החולים רמב״ם עדיין מאושפז במצב קשה ילד בן 9 שרחץ בחוף קורסי בכינרת. דוקטור דניאל גרופל, מומחה למחלות זיהומיות מהדסה עין כרם, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי חדירת האמבה לרקמה המוחית אומנם מסוכנת מאוד, אך מדובר במקרה חריג הנובע מצירוף נסיבות נדיר.
0: יש המלטות של משרד הבריאות עכשיו שצריך לשים אתם על האף כשנכנסים לכינרת ולא לצלול מתחת למים ולהימנע מערבול של הקרקעית. הבוצה בתחתית של הכינרת, אז שם
8: יש אמבות.
0: הרבה חיים, לא רק אמבות.
8: רגע, אבל ההמלצה היא לא לצלול?
0: לא להכניס את הראש למים.
19: בריאיון בתוכניתנו קלמן ליברמן הדגיש דוקטור גרופל כי מי הכינרת המשמשים לשתייה עוברים טיהור, ובכל מקרה אין חשש להידבקות באמבה באמצעות שתייה. באילת ובסביבתה החל הבוקר תרגיל של המשטרה בשיתוף צה"ל וכוחות החירום וההצלה. התרגיל נערך במסגרת הפקת הלקחים מ-7 באוקטובר ועוסק בתרחישים דומים למתקפת הטרור של חמאס. במהלך היום תהיה באילת ובערבה פעילות מוגברת של כוחות המשטרה והביטחון ביבשה, באוויר ובים.
15: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות 4 חתונות, ומיד אחר כך הפשיטה בפרק שבו הכל מתפרק.
21: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
15: הערב בכאן 11,
22: התחזית בחסות
23: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
24: או תראה, או תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה.
25: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
19: והתחזית, היום ומחר התחממות, ביום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה.
22: התחזית בחסות
26: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
25: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
19: עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
27: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
28: השעה בחסות
29: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
30: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
31: מחסני השוק
30: בבבדוק.
32: עכשיו אהרון פררה.

כמה נעים שנשארתם, שהצטרפתם. 11 ועוד 7 דקות ועוד 30 שניות יצאנו לשעה נוספת של מוסיקה ישראלית כאן בגימל. יובל בנאי פתח עם ניפגש במאי, וזה כל כך ישראלי המשפט הזה, כי מה שאפשר לדחות אחרי ראש השנה אפשר לדחות גם אחרי סוכות וכן הלאה. לכן זה כל כך ישראלי להגיד באותה נשימה, באותו משפט, שנה טובה, חג שמח. נכון, הייתי אמור לבוא שבוע שעבר. בוא נדבר אחרי החגים. אז בוקר אור למי שפקח עין תורנית והחיים שלו יפים. אנחנו נתחבר אל היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית כדי לסדר לנו את הראש והלב לקראת יום חדש, לקראת רשימת מטלות, קניות לקראת החג, להיזכר בשירים שיזכירו לנו נשכחות, ילדות, בחרות, צבא, לימודים, וגם לצד מבצעים ושירים חדשים. בגדול, בואו נקווה ליום סטנדרטי, ליום של שקט. האזנה מקורית לכם ממני פררה, הנה חברי לולה.

תמיד נעים לשוב ולשיר הזה של אברהם טל. אין הרבה שירים שלו, אבל יש כאן איזו ברכה מיוחדת, שהיא אישית. אם את הולכת, שיגמר יומך בטוב. שיתחיל בטוב. 17 דקות אחרי 11, הצטרפתם עכשיו? לא נורא. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

האחיות קרקוק לי עוד תרצה אותי בחזרה. לו היו לי 9 נשמות. מיד מצרף אלינו תמיר בר. חלפו 8 חודשים מאז שתמיר בר הוציא את שם טוב אבי 2, מה שרץ ברשתות החברתיות. כעת הוא מוציא שיר נפלא, קולג', וממשיך עם הקו שלו, שהוא מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד

0: מאוד מיוחד. הנה זה מתחיל.
1: אני רוצה להיות אבא, נוכח, לקחת את הבן שלי לפארק, להיות בעל טוב לאשתי, לעזור לה כשהיא לבד. אני רוצה שהבעיה שלי תהיה שנגמר החלב, אבל מבחינת העולם, הבעיה שאני יהודי. לקח לי זמן להבין את זה. זה דבר שהוא על גבול הבלתי נתפס. זה מוזר. השנאה אליי זרה לי, אולי כי לא רציתי לדעת.

עיתונות, אני יש לו כזה אולי היא. היא מילדות, יש לה ילדות שהיא כזה הייתה בדיסני, ואין לה, לא משנה, זה לא העניין. זה לא אני אשם. זה

0: מיד חוזרים.
1: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מה זה מאמי? ממי היעלום?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. המבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
4: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מאבד מזון נינג'ה שבמבצע ב-424 שקלים בלבד.
6: הטעויות, ספרי חדש של נועה ידלין. פרס יוקרתי, איומים וסודות שישאירו אתכם דרוכים. רומן חד, חכם וסוחף שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הטעויות ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
7: ספרים זה סטימצקי.
2: מה זה מאמי? ממי היעלום?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע.
7: רואלתי.
3: המבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: כפוף לתקנון.
10: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
11: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
12: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
13: שומעים?
14: אתם הצבעתם, דרגתם וקבעתם מי המנצחים הגדולים של השנה.
15: יאללה, תקפצו!
14: העשירייה של השנה, המצעד השנתי לשנת תשפ"ו של כאן ג' באתר פור ריל מגיע.

השנה. העשירייה של השנה. בהגשת מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונוי בן חיים. ברביעי בשתיים. כאן ג'

יש בינינו הסכם לא חתום, כמו שאומרים, אפילו לא בעל פה ולחיצת יד, שישנם שירים שמחייבים קרדיט מלא. אז הביצוע של אייל גולן למציאות אחרת, המילים והלחן דידי שחר. ובדרך כלל אחרי שיר כזה קשה לבחור את מה לשלב, אבל מיד מצאתי. טל סגב, מאוד מרגש עם יום אחרון.

כתבה אלחינה וריגשה וביצעה הזמרת והיוצרת מרב סימן טוב. תדברי עכשיו. לפני שבוע יצא אלבומה החדש של יובן דיין, השביעי, מתוכו אני משמע לכם את הדואט המרגש עם גלי אתרי, אין לי לילות. יובל דיין, אור מילשטוק, עמרי קסטן, חתומים על השיר הזה.

0: טוב.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: ג' קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: תשים לחול בחגים. חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
6: עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
10: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
11: ובמקום הראשון, מוביל, חדשני, פורץ דרך. סימנס, מותג מספר אחת בגרמניה של מוצרי חשמל ביתיים גדולים. עכשיו, בהטבת אחריות לזמן מוגבל. טכנולוגיה חכמה ועיצוב יוצא דופן לחוויה מהנה יותר. סימנס, תענו כמה שזה חכם. בהתבסס על מחקר יורומוניטור למחירות קמעונאיות לשנת 2025.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
12: רגע לפני שנחתום שעה ונשמע שוב, בואו נודה למבצעות המבצעים שתרמו מכולם הכישרונם בשעה שחלפה, לחיבור היפה בין יובל דיין לגלי עטרי, תודה למרב סימנטו ויעל לוי, לטל שגב ואייל גולן, למאור כהן ויובל גולד, לתמיר בר, לאחיות קרקוק, לטלי ולירון, לאברהם טל ולולה, גם ליובל בעניי. ולכם על ההזנה והתמדה, אין לי מושג איך התחברתם אלינו, אתם מוזמנים להישאר מחוברים, כי אנחנו מיד אחרי חדשות השעה 12 כאן בגימל, נשמעים בשעה הרביעית והאחרונה במפגש בינינו. חותמים עדן חסון ומידע טסה כאן פררה, מחכה לכם.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל?
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
5: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בדוק.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
6: זה פחות קלאס, זה יותר קרקס.
5: ומיד אחר כך הפשיטה בפרק שבו הכל מתפרק.
7: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
5: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
8: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
5: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2,000,000 צפיות.
9: זה שטף את הארץ.
5: הפשוטה עם יותר מ6,000,000 צפיות.
10: מה הסיפור? לא הבנתי.
5: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13,000,000 צפיות.
11: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
5: אנחנו כאן.
12: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. אזרח ישראלי כבן 20 נפצע בינוני עד קשה בפיגוע דקירה בחווה בשומרון. מצוד מתנהל אחר המחבל וצהל הטיל כתר על כפרים באזור. ראש מועצת שומרון יוסי דגן קורא לפתוח במבצע צבאי נרחב לאיסוף הנשק ביישובים הפלסטינים. בית הדין של הליכוד דחה את עתירותיה של השרה גילה גמליאל. התחזית גם מחר התחממות קלה.
14: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. בפיגוע דקירה סמוך לחוות מעוז יהודה בשומרון, נפצע תושב מגדל העמק, כבן 20, פצעים בינוניים עד קשים. מחבל פלסטיני בא למקום ברכב מסחרי, דקר את הישראלי פעמים רבות בראשו, בחזהו ובגבו, ונמלט. הפצוע הצליח להגיע בכוחות עצמו לחווה, וצוות מדע פינה אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. כוחות צבא ומשטרה חשו למקום ופתחו במצוד אחר המחבל. זהותו ידועה לכוחות הביטחון, משום שהטלפון שלו נשמט מידיו ונותר בזירת הפיגוע. צהל הטיל כתר על הכפרים באזור, כך מוסרים כתבנו חיים גולדיץ' ואיתי בלומנטל. שר הביטחון כץ הגיב לפני זמן קצר על הפיגוע והבהיר כי המחבל יילכד. המדיניות שלנו ביהודה ושומרון היא ברורה, לרדוף בעוצמה את הטרור הפלסטיני, לפתח ולחזק את ההתיישבות היהודית ולשמור על יציבות ביטחונית, דברי כץ. ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן קורא להטיל כתר מלא על היישובים הפלסטינים באזור ולפתוח במבצע צבאי. יש לעבור מבית לבית, לאסוף את כלי הנשק ולרסק את התשתית התומכת בטרור הפלסטיני, נכתב בהודעת דגן. הוא הוסיף כי המתיישבים ועם ישראל כולו לא יכנעו לטרור וימשיכו לבנות, להתחזק ולהיאחז בקרקע בשומרון. האמבה במי הכינרת העלולה לגרום לדלקת במוח. בבית החולים רמב״ם עדיין מאושפז במצב קשה ילד בן 9 שרחץ בחוף קורסי בכינרת. דוקטור דניאל גרופל, מומחה למחלות זיהומיות מהדסה עין כרם, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי חדירת האמבה לרקמה המוחית אומנם מסוכנת מאוד, אך מדובר במקרה חריג הנובע מצירוף נסיבות נדיר.
15: האמבה הזו כנראה שם כבר לא מעט זמן. המקרים הקודמים היו לפני שנתיים. אני חושב שמיליוני אנשים נכנסו לכינרת בתקופה הזו ולא ראינו המון הדבקות. זה כנראה קשור גם לקצת מזל רע. הילד שאף טיפת מים בדיוק ברגע הנכון שהיה באמבה שנכנסה ופגעה בדיוק באזור הנכון. זה לא שיש לו איזה בעיה במערכת החיסון או משהו כזה, זה פשוט מזל רע.
13: בריאיון בתוכניתנו קלמן ליברמן השיב דוקטור גרופל על שאלת מאזין והדגיש כי מי הכינרת המשמשים לשתייה עוברים טיהור, ובכל מקרה אין חשש להידבקות באמבה באמצעות שתייה. משרד הבריאות פרסם הנחיות לציבור, יש להשתמש באטם אף כשנכנסים לכינרת, להימנע מהכנסת הראש למים וגם מערבול הבוצה שעל קרקעית האגם. הבחירות המקדימות בליכוד. בית הדין של המפלגה דחה את עתירותיה של השרה גילה גמליאל על תוצאות הספירה החוזרת של הקלפיות בבאר יעקב. לפיכך תשובץ אתי עטייה במקום ה-20 ברשימת הליכוד וגילה גמליאל במקום ה-25. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון. ועדת הבחירות המרכזית אישרה אתמול את השימוש בתוכנת אלקטור המאפשרת למשקיפים בקלפיות לעדכן את המפלגות בזהות המצביעים שכבר מימשו את זכותם כדי לדרבן תומכים שלהן שטרם הצביעו. זאת בניגוד להחלטה קודמת של היושב ראש סולברג. היועץ המשפטי של הליכוד אילן בומבך, המשמש נציג המפלגה בוועדת הבחירות, מברך על ההחלטה המנוגדת לעמדתו של יושב ראש המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג.
0: השופט סולברג שוקל קודם כל בזה שהוא חשב שהוא יכול להחליט לבדו. את הסמכות היא לוועדת הבחירות ולא לראש ועדת הבחירות. אני טענתי גם בדיון בשבוע שעבר, אם חלילה עמדתו של השופט סולברג תישאר על קנה, זה פשוט פיגוע לליכוד, נזק קולוסלי, נזק אדיר, להגיד, אם אתם רוצים לשנו את זה בחוק, שאתה מפרסם את ההחלטה ב-4 באוגוסט, שהכנסת כבר פוזרה ומצויה בפגרת בחירות, זה פשוט לעג לרש.
13: עורך הדין בומבך אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. כתבנו שחר גליק מציין כי בעקבות החלטתה של ועדת הבחירות להתיר את השימוש בתוכנת אלקטור, צפויות עתירות חדשות לבגץ.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11. אחרי החדשות, 4 חתונות. ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק שבו הכל מתפרק.
7: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
5: הערב בכאן 11.
3: התחזית בחסות
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
10: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
13: והתחזית, גם מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. ביום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה.
3: התחזית בחסות
10: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
13: עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: עכשיו אהרון פררה.

תודה שנשארתם, שהצטרפתם. חצי היום. עוד 8 דקות כאן בגימל, יצאנו אל השעה הרביעית ואחרונה במפגש בינינו. רב יצפתחה. האזנה מקורית לכם ממני פררה.

אחרי 56 שנים של הגנה על הבית, כמעט ועבדה התקווה ליונה ובפי העלה של זית. אבל אנחנו כאן להזכיר לכולם שאסור לוותר על היום.

בשביל לברכות נורם תעלב מילים לחנן אונו טורל מוצא לראשונה בפי חווה אלברשטיין זה החידוש של אירון עמרם נשאר באותה תקופה, אותו אזור אותו סיפור

נונו וג'ימבו ג'יי, מחדשים את הייתי נער, מתוך הפרויקט של התאגיד של כאן ג', פרויקט משיריו של יאיר רוזנבלום. מכאן משה קורסיה, עם שירו החדש תקופה.

0: רוב הזמן באמת הכל טוב, ועתיד כתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
6: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
7: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
8: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
10: אני רוצה להגיד.
11: ועכשיו קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
10: אני רוצה לאזריאלי.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
12: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
13: שומעים?
14: אתם הצבעתם, דרגתם וקבעתם מי המנצחים הגדולים של השנה.
15: יאללה, תקפצי!
14: העשירייה של השנה, המצעד השנתי לשנת תשפ"ו של כאן ג' באתר פוריל מגיע. ברביעי, כולנו נגלה יחד במשדר חגיגי וענק מי יהיו נבחרי השנה, מי יהיה פריצת השנה, אלבום השנה ומה יהיה שיר השנה. העשירייה של השנה, בהגשת מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונוי בן חיים. ברביעי ב-2. כאן ג'

לאור פחי, זכרו לברכה, מבצע את צרות טובות, מחדש. שיר שכתבה שמרית אור, הלחן של שלום חנוך, כמובן במקור השלושה הרי, כמו גם בשיר הבא.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: שבת, מדריך ליום הקדוש בשבוע מאת סיוון רב מאיר. מסע רוחני ומעשי אל הקסם והמשמעות של השבת הישראלית. מתנה חגיגית ומלאת ערך. מתנות לחג קונים בסטימצקי.
5: ספרים זה סטימצקי.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
8: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
7: שקל!
9: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע, ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג, במחיר מיוחד.
10: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
9: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
11: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
12: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
13: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
12: הצטרפו עכשיו באתר.
14: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: מה זה מאמי? ממי היעלום?
16: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
17: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
18: עלם.
17: כפוף לתקנון.
19: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
20: 1-800-400-400
21: כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

הפסקתי להיות איתך נחמד, זה טוב. אנחנו חותמים את המפגש בינינו, לא לפני שנודה למבצעות המבצעים שתרמו מכולם וכישרונם בשעה שחלפה, עידו מלכה כאמור, וגם השלושה רביעי לאור פחי, זכרו לברכה. תודה למשה קורסיה, לנונו וג'ימבו ג'ה, למרגלית צנני, גם לאירון אמרם, סבלי מנל ועצל, אסתר רדה, שלמה ארצי, וגם יהודית רביץ. ולכם כמובן זה לא מובן מאליו על ההזנה והתמדה. אז אל תתרחקו, משום שמיד אחרי חדשות השעה אחת, כאן בג' אחריי, צהריים של געגוע קלאסיקות ישראליות עם שיר על בוחר, אל תפספסו. אם תרצו, אנחנו כמובן נשמע שוב, החל מהשעה 9 בבוקר, כאן בג' במפגש בינינו. ועד אז, נקווה לבשורות טובות, נחתום בקול ובגעגוע לגבי שושן. כאן פררה, נשמע.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
4: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: מה זה מאמי? ממי היעלום?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! במבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
10: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
11: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. נינג'ה גריל שבמבצע ב-764 שקלים בלבד.
12: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
13: זה פחות קלאס, זה יותר קרקס.
12: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק שבו הכל מתפרק.
14: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
12: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
15: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
12: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
16: זה שטף את הארץ.
12: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
17: מה הסיפור? לא הבנתי.
12: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
18: תביא לי לחם, ואני מסודר.
12: אנחנו כאן.
0: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חוסל המחבל שפצע בדקירות אזרח ישראלי כבן 20 ליד חווה בשומרון. מצב הפצוע בינוני עד קשה. ראש הממשלה נתניהו מבהיר כי שום מחבל לא יוכל להסתתר מזרועות הביטחון. שר הביטחון קץ מזהיר את הרשות הפלסטינית מתרחיש של היפוך קנים, ומדגיש כי במקרה כזה הונחה צהל לפתוח במלחמה כוללת ביהודה ושומרון. התחזית התחממות קלה.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 1. חוסל המחבל שפצע בדקירות אזרח ישראלי סמוך לחוות מעוז יהודה בשומרון. במהלך המצוד אחריו זיהו לוחמי צהל את מכוניתו המסחרית מחוץ לביתו בכפר קבלן. כשבאו לעצור אותו, ניסה המחבל לדקור את מפקד הכוח והקצין ירה בו והרגו. האזרח הישראלי כבן 20 נפצע בינוני עד קשה מדקירות בפלג גופו העליון. מצבו יציב והוא מטופל בבית החולים בלינסון בפתח תקווה. את הידיעה העבירו כתבנו חיים גולדיץ' ואיתי בלומנטל. ראש הממשלה נתניהו מברך על חיסולו של המחבל ומדגיש כי שום מחבל לא יוכל להסתתר. נמשיך לחסל מחבלים, לרדוף את שולחיהם ולהשמיד את תשתיות הטרור ביהודה ושומרון. מי שמנסה לאיים על מדינת ישראל ואזרחיה ישלם מחיר כבד, אמר ראש הממשלה. הוא יחל רפואה שלמה לבעליה של חוות מעוז יהודה. שר הביטחון קאץ הבהיר כי מדיניות ישראל ביהודה ושומרון ברורה. לרדוף בעוצמה את הטרור הפלסטיני, לפתח ולחזק את ההתיישבות היהודית ולשמור על יציבות ביטחונית. שר הביטחון הזהיר את הרשות הפלסטינית בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים מפני תרחיש שבו יפנו כוחות הביטחון שלה את כלי הנשק שלהם כלפי צה"ל או המתיישבים או יתכננו לעשות זאת. במקרה כזה, ראש הממשלה ואנוכי הנחנו את צה"ל להיערך למלחמה כוללת נגד בכירי הרשות, מנגנוניה והגופים הקשורים עליהם ונגד כל תשתיות הטרור ביהודה ושומרון, כדי להביא במהירות להכרעתם המלאה. מדברי שר הביטחון הביא הכתבתנו כרמלה מנשה. סקר כאן חדשות המצביע כי בפעם הראשונה יש לגוש נתניהו מנדט אחד יותר מלגוש אייזנקוט. לירן אביסר בן חורין, המועמדת השלישית ברשימת ביחד, מביעה חשש שהאיחוד בין יועז הנדל לפרופסור ירון זליחה יפגע בסיכוי להחליף את ממשלת נתניהו.
2: יועז הנדל הוא בחור אחראי, ואני חושבת שהוא לא יחבל באפשרות להחליף את הממשלה הזאת, אז אני מציעה להמתין ולראות איך הדברים יתפתחו בימים הקרובים, ולא להשקיע יתר על המידה בסקר שבמקרה...
16: אין כל כך ימים קרובים, כי מחר סגירת הרשימות, הנדל צריך להחליט.
2: הנדל יכול להחליט גם בעוד שבועיים, את זה אנחנו גם מכירים.
19: אביסר בן חורין התראיינה ליערה שפירה בתוכניתנו בחצי היום.
12: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות 4 חתונות, ומיד אחר כך הפשיטה בפרק שבו הכל מתפרק.
14: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
12: הערב בכאן 11.
20: התחזית בחסות
10: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
21: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
19: והתחזית, גם מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. ביום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום חמישי עוד התקררות קלה והקלה מה? בעומס החום.
20: התחזית בחסות?
21: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
19: עורך החדשות רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: צהריים של געגוע. עורך ערן ליטבין. מגישה שירה אלבוחר.

היי חברים, שלום שלום לכם. מקווים שאתם בטוב ויופי שאתם נשארים איתנו. וכאן ג' בבית שלכם, של המוזיקה הישראלית, עכשיו 1:07. ראשון לרביעי, 13:00, צהריים של געגוע, מעט אתנחתה לנוסטלגיה, קלאסיקות ישראליות, מאז ומתמיד המורשת של התרבות הישראלית ולעתידו של הזמר העברי. פתחנו עם גל יתרי בשיר שנושא את אלבומה הרביעי, אמצע ספטמבר. אם כי אנחנו די בראשיתו, אבל האלבום הזה הושפע בעצם ממלחמת לבנון הראשונה, הייתה בו מידה של מחאתיות בעקבות המלחמה. ואנחנו נמשיך מכאן אל אסף אמדורסקי, בלד על האישה. הגרסה שלו הוקלטה עבור סרט הדוקו של תרצה אתר, שכתבה את מילות השיר.

הוורסיה שהוקלטה עבור סרט הדוקו על תרצתה, ציפור בחדר, כך נקרא הסרט. הלחן של משה וילנסקי והביצוע המקורי לשיר הוא של נורית גלרון, מה שככה מחייב אותנו להמשיך איתה. אנחנו נשמע אותה בנגיעה אחת רכה.

גידי גוב, כלים שלובים, הלחן של יוני רכטר, ומילותיו של אהוד מנור נכתבו בהשראת זוגתו אופרה פוקס, כשהם בזוגיות ארוכת שנים, כשהם שלובים באומנות וממקום כל כך רגשי ועמוק. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע, ואנחנו מתקדמים מכאן אל הקאבר של דני ליטני השיר זה קורה. השיר כתב וילחין שמולי קראוס לפסקול הסרט אדם, אמצע שנות ה-70. הראשון כאמור לבצע היה אריק לוי,

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלברין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלברין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
6: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. שואב אבק שרק שבמבצע ב-1,267 שקלים בלבד.
7: מה זה מאמי? ממי היעלום?
8: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. מבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
9: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
0: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
11: שומעים?
12: אתם הצבעתם, דרגתם וקבעתם מי המנצחים הגדולים של השנה.
13: יאללה, תקפצו!
12: העשירייה של השנה.

נתכנס לחודש ספטמבר, אם זה בספטמבר, גאולה גיל. חודש ספטמבר ככה שמאופיין בחילופי עונות, זיכרונות מן השנה שעברה אל מול התחלות חדשות, שזה למעשה העיקר. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע, עכשיו אחת ומחיצה, ואנחנו אל אריק לוי בשיר נועה, שיר שכתבנו משמר על עצמה בילדותה. נועה.

השיר של יורם תרלי וסשה ארגוב, וזכה לכל כך הרבה ביצועים. ואלו כאמור להקת סקסטה בביצוע קולי הרמוני, והשיר שבהחלט אופייני לה. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע, ואנחנו הולכים מכאן אל הצמד סוזן ופרן, איזה נוסטלגיה. שיר שכתב דודו ברק, והלחן של שייקה פייקוב, והדרך הישנה, שמעוררת זיכרון וגעגוע לנופיה של הארץ.

0: בן יהודה, מי שחתום על השפה המדוברת. וזו הייתה כאמור חווה אלברשטיין. עכשיו 17 לפני השעה 2 אנחנו נצא להפסקה נוספת ממש קצרה, ואז נשוב עם צמד הפרברים ובוקר של קרנבל.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריט תינו משתתפים כפוף לתנאי המבצע.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
8: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו, צהריים של געגוע.

אז הבאנו משהו מהבוסה נובה הברזילאי, וגם השיר הזה מקורו בברזיל, תרגם אותו לשפתנו יעקב שבתאי, מרש הדייגים עם צמד הדודאים. וכאן חברים, אנחנו סוגרים עוד תוכנית בסדרה, צהריים של געגוע. תודה רבה לכם על ההזנה, על בילוי משותף, ותודות לרן ליטווין שעורך לנו את המוזיקה. ומיד אחריי, אגן הים התיכון עם נוי בן חיים, אתם מוזמנים. אנחנו בינתיים, ככל שיותיר לנו הזמן, ניפרד עם דיוויד ברוזה. מגיע לו. השיר הוא ספרדי, ותרגם אותו יונתן גפן. מן היום שקט ובטוח לכולנו ובשורות טובות. אני שירה אלבוחר נאורי, נשתמע מחר.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף,
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן ג', מיד חוזרים.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע וחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
7: מילה טובה. המשחק שמזכיר לכולנו כמה קל לפרגן, לשמח ולחבר בין אנשים. מרימים קלף, משלימים משפט ונותנים מילה טובה למשפחה, לחברים ולכל מפגש. מילה טובה ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
8: ספרים זה סטימצקי.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
11: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
12: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
11: הצטרפו עכשיו באתר.
13: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
15: שווה כל שקל.
16: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
15: שקל?
17: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור. ברשת ביג אלקטריק. מכונת גלידה נינג'ה שבמבצע ב-849 שקלים בלבד.
18: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
19: הערב, בכאן 11. אחרי החדשות, ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
20: זה פחות קלאס, זה יותר קרקס.
19: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק שבו הכל מתפרק.
21: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
19: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
22: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
19: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
23: זה שטף את הארץ.
19: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
24: מה הסיפור? לא הבנתי.
19: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
25: תביא לי לחם, ואני מסודר.
19: אנחנו כאן.
0: כאן ג' באזור המרכז.
26: 97.8 ו-89.7 FM.
0: באתר וביישומון כאן.
27: החדשות ברשת בית הכותרות. שיפור במצב הישראלי שנפצע בפיגוע דקירה בשומרון והוא מוגדר כעת בינוני. המחבל נמלט לביתו בקבלן וחוסל בידי לוחמי צה"ל כשניסה לדקור את מפקד הכוח. שר הביטחון מזהיר את הרשות הפלסטינית ממלחמה כוללת אם ינסו מנגנוני הביטחון שלה ליזום מתקפה ביהודה ושומרון במתכונת 7 באוקטובר. השרה מאי גולן לא תשוריין בעוצמה יהודית והתחזית התחממות קלה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
27: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. שיפור במצב הישראלי שנפצע לפני הצהריים בפיגוע דקירה מחוץ לחוות מעוז יהודה שבשומרון. סגן מנהלת בית החולים בלינסון, דוקטור ארז קרפ, עדכן את כתבנו יואב בורוביץ' במצבו.
28: לבית החולים בלינסון, לחדר הטראומה, הגיע פצוע כבן 20 עם דקירות מרובות בפלג הגוף העליון. המצב שלו בסך הכל יוצב במיון, ובדקות הקרובות הוא הולך להמשך טיפול בחדר הניתוח שלנו.
29: מצבו בינוני כעת?
28: מצבו בינוני, נכון.
27: זמן קצר לאחר הפיגוע, חיסל כוח צהל את המחבל שנמלט אל ביתו בכפר קבלן. זהותו הייתה ידועה לזרועות הביטחון, משום שהטלפון שלו נמצא בזירת הפיגוע. כוח צהל זיהה את מכוניתו מחוץ לביתו. כשעמדו הלוחמים לעצור אותו, ניסה המחבל לדקור את מפקד הכוח, והקצין ירה בו והרגו. כך מוסרים כתבנו חיים גולדיץ' ואיתי בלומנטל. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ מבהירים כי ישראל תמשיך להילחם מלחמת חורמה בטרור ביהודה ושומרון. ראש הממשלה הדגיש כי כל מי שינסה לאיים על מדינת ישראל ועל אזרחיה ישלם מחיר כבד. השר קץ מזהיר בהודעתו את הרשות הפלסטינית בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים מפני תרחיש שבו יפנו כוחות הביטחון שלה את כלי הנשק שלהם כלפי צהל או המתיישבים. השר קץ מציין כי אם יצא התרחיש הזה אל הפועל או אם יוודא לישראל מבעוד מועד שהרשות נערכת עליו, יפתח צהל במלחמה כוללת ביהודה ושומרון כדי למוטט לחלוטין את הממשל ברמלה ולהכריע את מנגנוני הביטחון של הרשות. מדברי שר הביטחון הביא הכתבתנו כרמל למנשה. השרה מאי גולן לא תשולה ברשימת עוצמה יהודית, כך החליט יושב ראש המפלגה השר בן גביר בתום מגעים בין השניים. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי גולן הידרדרה בפריימריז בליכוד למקום לא ריאלי ברשימה, וכל הנראה תסיים בשלב זה את דרכה הפוליטית. בעוצמה יהודית אמרו לכתבתנו כי הם מעריכים ואוהבים מאוד את השרה גולן ומאחלים להצלחה רבה בהמשך דרכה. הברחת כלי נשק באמצעות רחפנים ממצרים לנגב. ליד כפר רתמים נמצאו עשרות מזוודות ריקות שהכילו ככל הנראה כלי נשק. דובר כפר רתמים, עקיבא ביגמן, קורא לרשויות אכיפת החוק להיכנס מיד לעובי הקורה כדי למגר את הברחת הנשק ברחפנים.
1: זה אנשים שרוכשים רחפנים, מהיבואנים הרשמיים דרך אגב, זה מגיע דרך צינורות רשמיים, היבואן הזה מוכר לכל מיני חנויות, לכל מיני מפיצים. איפשהו בשרשרת הזאת זה עובר מפעילות עסקית לגיטימית לפעילות עבריינית, מסכנת חיים פחאית של הברחת נשקים. זה חייב להדליק את כל הנורות האדומות ולצלצל בכל הפעמונים, חייבים לפעול בנחישות ולמנוע את הדבר הזה, כי כשזה יקרה, כולם יהיו חכמים בדיעבד, אבל יהיה מאוחר מדי.
27: דובר כפר רתמים שוחח עם כתבנו אסף פוזיילוב. כתבנו מציין כי על פי נתוני צהל, אשתקד היו כ-2,000 הברחות דרך סיני באמצעות רחפנים, רק 100 מהם סוכלו.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11. אחרי החדשות, 4 חתונות, ומיד אחר כך, הפשיטה בפרק שבו הכל מתפרק.
21: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
2: הערב בכאן 11.
3: התחזית בחסות.
4: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
27: והתחזית, התחממות קלה.
3: התחזית בחסות.
4: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
27: עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.
8: אגן הים התיכון, שלום לכם, צהריים טובים. מה קורה? מה נשמע? יום שני, שבוע אחרון לשנה, יום שני אחרון לתשפ"ו, נגיד את זה על כל יום השבוע. אנחנו גם בשעתיים הקרובות עם מלא מלא מוזיקה חדשה, מלא מוזיקה נוסטלגית. קצת נסכם שנה, נדבר על מה שהיה לנו בתשפ"ו, לקראת המצעד השנתי שקורה ביום רביעי. אבל תקשיבו, עודיה עשתה לנו קטע מסריח. אתמול דיברנו עליה, כמו כמעט בכל תוכנית. ואיך שנגמרה התוכנית, היא הכריזה בדרך לא דרך כזה, היחצנים שלה שלחו איזו הודעת יחץ, שהיא מוציאה איפי חדש ביום רביעי. אז איפי חדש של אודיה ביום רביעי, בזמן המצעד השנתי, זה לא מכבד. וואלה, לא מכבד. אבל בסדר, ייגמר המצעד, נשמע את זה כמו שצריך. בין השירים שאמורים להיות שם, דיברנו על זה גם אתמול, זה שיתוף פעולה חדש עם בן צור, שיר אמוני כזה לקראת הסליחות, חודש אלול. ובחודשים, בשבועיים האחרונים, מסתובב בטיק טוק איזה קטע כזה של קאבר שאודיה עשתה לבן צור, לשיר שהוא הוציא באיפי האחרון, שיר שעבד, אבל לא היה כאילו להיט מדינה, לא גדול כמו שהוא יכול היה להיות. אז נשמע רגע את הקטע הזה, ואז אני אגיד לכם מה המחשבה שלי לגבי זה.

אז כן, זו אודיה, הצצה קטנה שקיבלנו מקאבר שלה לרוצי ילדה של בן צור. עכשיו, אתם זוכרים שבשיר הקודם שלה, עם סיפורי צדיקים, היה, הוא נפתח בקטע מתוך שיר אחר של בן צור, שנקרא תתת את הער, גם אותו אתם בתור מכירים. אז כאילו אני תוהה, מה זה הקטע הזה של, של רוצי ילדה? יש מצב שזה יהיה באיפי, כאילו שהקאבר יהיה כקאבר באיפי בנפרד לדואט שלהם, או שבתוך הדואט יהיה קצת מרוצי ילדה, לא יודע, מעניין. אבל בוא נשמע רגע את רוצי ילדה של בן צור המקורי המלא, ואז נרים קצת ברשותכם, נתחיל את החפלה שלנו, הגן הים התיכון. אני נוי בן חיים, איפי חדש להודיע ביום רביעי. יאללה, תהנו.

0: עם הפשטות, עשתה שלום עם המציאות, וכך נגמר לו הסיפור.
1: פר טסי, חצי סיגריה מתוך רדיו שטח אחת. תגידו, קניתם כרטיסים לפר טסי וחנן בן ארי באמפי מקס? וואלה, נראה לי מלחמה גדולה לכרטיסים האלה.
2: טוב חבר'ה, אנחנו נתחיל לעשות את השיר הראשון. כן, עם ההתחלה, כמו שאמרנו. בספירה שלי, אתם מוכנים? בסדר?

0: להמשיך עם החפלה, ועם... אתם לא מבינים איזה שיר, אבל קודם הפסקה קצרצרה.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: אני רוצה
5: להבין. ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
4: אני רוצה להזריאלי.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: פותחים שנה עם מתנה שווה בשווי עד 1,990 שקלים ברשת ביג אלקטריק, ברכישת מוצר חשמלי שמשתתף במבצע.
8: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
9: שווה כל שקל.
10: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
8: שקל?
11: הלילה הארוך ביותר, ספרו החדש של אשכול נבו. אנשים זרים, מפגשים משני חיים וסיפור מרגש על תקווה, קשר אנושי ועל כוחן של מילים. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
12: ספרים זה סטימצקי.
13: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
14: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
15: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי. ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026. שנת החיות ללא תשלום. על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

סוזי תזוזי, כפיר עתיה, גן היום התיכון מסוזי. אנחנו עוברים אל שרית. שרית אמרה להרים חזק חזק מתוך האלבום החדש שלנו.

0: בוקר טוב עולם, אנה זק, נסרין ודולי ופן, הגן הים התיכון 20 דקות לפני 3. אני רוצה להשמיע לכם שיר חדש מאוד מאוד מרגש, יש מטב שכבר נתקלתם בו בטיק טוק, אומן שלא בטוח שאתם מכירים, אבל אנחנו, אתם תכירו אותו עוד רגע, מיד אחרי הפסקה קצרצרה של הודעות.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: גימל. קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים, והמבצעים, איזה מבצעים!

0: הדוק. שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
1: מה זה מאמי? ממי היעלום?
2: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
3: מפירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.
6: גן היום התיכון, דן ביטון, בזמנו היה כזה בן חסות של עדן חסון, הוא הוכתם בשרית הפקות שעדן מנוהל בה, ועדן כזה כתב לו שירים וכזה קצת דחף וקידם אותו, וזה חיבור מאוד מאוד הגיוני, כי יש איזו תחושה שדן, אני לפחות מרגיש שדן הוא כזה עדן חסון, אבל דור הזד, כאילו הצעירים קצת צעיר יותר, השיר החדש שלו שהוא הוציא לה סליחות, שיר כזה, הוא לא בדיוק אמוני, אבל הוא כן מאוד שיר תוכחה כזה, ועם הרבה מאוד כנות. זה כבר עושה מספרים מאוד מאוד יפים בטיק טוק. אז דן ביטון, מה אני עובר? זה השם של זה. תקשיבו למילים, הן מאוד מאוד מאוד יפות. ותזכרו את השם, דן ביטון, עושה דרך מאוד מאוד יפה. מה אני עובר? חדש. חדש.

כמוך, לרעך. מה זה רעך? זה זה שעומד עכשיו מולך, ואתה חושב שהוא עכשיו בא לרעתך. הוא לא בא לרעתך, הוא בא לטובתך. אם אתה תבין שהבורא שם אותו שם כדי לבוא ולהעביר אותך איזשהו שיעור, אז אתה רק תרוויח מזה, ואם אתה...

אבנר גדס היא נערה מספרד, אגן הים התיכון. אנחנו נעבור מספרד לסין, מיד עד החדשות. אבל אחרי החדשות יש לנו עוד שעה ביחד, אז תשארו איתנו, אגן הים התיכון.

0: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
5: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
6: כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
8: זה פחות קלאס, זה יותר קרקס.
7: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק שבו הכל מתפרק.
9: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
10: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
7: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
11: זה שטף את הארץ.
7: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
12: מה הסיפור? לא הבנתי.
7: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
13: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
7: אנחנו כאן.
14: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
15: חדשות ברשת בית הכותרות. גם הלילה שיגר חיזבאללה רחפני נפץ לכוחות צהל ברכס אלי טהר. אין נפגעים. בלבנון מדווחים על יותר מ10 הרוגים בתקיפות ישראליות. החלה הגשת רשימות המועמדים לבחירות. השרה מאי גולן מהליכוד לא תשוריין ברשימת עוצמה יהודית. הלך לעולמו השחקן אילן דר בן 89. ועד החזית, מחר עוד התחממות קלה.
16: חדשות ברשת בית החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. צהל מודיע כי גם הלילה שיגר חיזבאללה 2 רחפני נפץ לעבר כוחותינו ברכס אלי טהר שבדרום לבנון, איש לא נפגע. בתגובה, תקף הצבא תשתיות טרור בכמה מרחבים בדרום לבנון. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הותקפו גם מחבלים שזוהו מעבירים אמצעי לחימה באזור הכפר רומן. צהל בודק את הטענה שנפגעו בלתי מעורבים. בלבנון דווח כי בתקיפות האלה נהרגו 11 בני אדם, בהם 2 ילדים ושני חובשים. במשכן הכנסת החל הליך ההגשה של רשימות המועמדים לבחירות. הראשונה להתייצב הייתה רשימת ביחד בראשות נפתלי בנט. נציגיה ביקשו את האות ב' ולחלופין את האותיות רש קוף. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי הליך הגשת הרשימות יסתיים מחר ב-10 בלילה. השרה מאי גולן, שנדחקה למקום לא ריאלי ברשימת הליכוד, מכחישה כי ניהלה מגעים על הצטרפות לעוצמה יהודית. לדבריה, השר בן גביר הוא שפנה עליה ביוזמתו והציע לה להשתלב במקום ריאלי ברשימת עוצמה יהודית, אך היא סרבה. גולן אומרת כי הבהירה לבן גביר שהיא מעריכה ואוהבת אותו מאוד, אך דרכה של תנועת הליכוד הייתה ונותרה דרכה. קודם לכן דווח כי בן גביר הוא שהחליט שלא לשלב את גולן ברשימת מפלגתו. מספר הרופאים שהיגרו מישראל זינק ב-94% בתוך עשור, כך מעלה מחקר של אוניברסיטת תל אביב. בשלוש השנים האחרונות עזבו את ישראל כ-1,400 רופאים. יושב ראש ארגון הרופאים המתמחים, מרשם, הדוקטור ערן דוטן, תוקף בחריפות את התנהלות הממשלה.
11: המערכת שאנחנו עובדים בה היא מערכת שהיא תחת הזנחה פושעת של הממשלה כבר שנים. היא בתת תקצוב, היא בתת תנאים. השכר שלנו נשחק בעשרות אחוזים בשנים האחרונות. המציאות היא שהמערכת הציבורית פשוט מוקיעה מתוכה את האנשים הכי טובים שרוצים לתת ונתנו חלקם במשך עשרות שנים במערכת ופשוט אורזים את המזוודות, כי די, הם לא יכולים יותר.
15: בתוכניתנו בחצי היום עם יערה שפירה הוסיף דוטן כי העומס הכבד לצד השחיקה והפגיעה בזכויות הרופאים מביאים לפגיעה ישירה במטופלים ומובילים לתורי המתנה ממושכים במערכת הבריאות הציבורית. הלך לעולמו שחקן התיאטרון, הקולנוע והטלוויזיה אילן דר, בן 89. דר, יליד תל אביב, הצטרף בסוף שנות ה-50 לתיאטרון האוהל ואחר כך היה בצוות השחקנים המייסד של תיאטרון חיפה. הוא שיחק גם בתיאטרונים אחרים והעלה את הצגת היחיד המצליחה כמו כדור בראש. כמו כן שיחק בסרטי קולנוע בהם מיטה טובה, שעליו היה מועמד לפרס אופיר בקטגוריית שחקן המשנה הטוב ביותר. בשנות ה-80 גילם את התפקיד המזוהה ביותר איתו בסדרת הטלוויזיה הקומית קרובים קרובים. במהלך השנים שיחק בסדרות נוספות בהן קו 300 ומשפט קסנר. אילן דר זכה בפרסים ובאותות הוקרה, בהם פרס רובינה, פרס אריק איינשטיין ותואר יקיר העיר תל אביב.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות 4 חתונות, ומיד אחר כך הפשוטה בפרק שבו הכל מתפרק.
9: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
7: הערב בכאן 11.
17: התחזית בחסות
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
18: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
15: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
17: התחזית בחסות
18: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
15: עורכי החדשות רון סיאל ויותם ברזני, ועד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות
20: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
21: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
22: מחסני השוק,
21: בבבדוק.
23: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

תמיר גל, שביל האושר, פותח לנו שעה שנייה להיום. הגן היום התיכון, איזה כיף שאתם כאן, כיף להיות כאן, אני נוי בן חיים. יום שני, אחרון לשנת תשפ"ו, עכשיו 11 דקות אחרי 3. לא סתם שמענו את תמיר גל, חוץ מזה שזה אחת הקלאסיקות הכי גדולות שיש לנו. אייל גולן הוציא אתמול שיר חדש, זה בעצם סינגל ראשון מתוך אלבום מספר 31, הוא עוד לא סיים את חגיגות האלבום ה-30, הוא רק התחיל אותן בעצם השבוע במנורה, והוא כבר בדרך לאלבום ה-31, הוציא סינגל חדש, שבו הוא מזכיר את תמיר גל. אז אייל גולן חדש, זה נקרא בודד בעיר הגדולה, האמת, אחד השירים הטובים שהוא הוציא בשנים האחרונות, לא כמו מדע בדיוני, מדע בדיוני זה שיא אחר. שיר מדהים, אייל גולן חדש. יאללה תהנו.

0: איילן בן זקן, אנה מג'נונה. הגן הים התיכון 3:20. אנחנו נצא עכשיו לדקה של הודעות, אפילו קצת פחות, ונחזור עם ג'וליאטה, נוסטלגיה של החיים. חכו לזה.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: גימל. קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל

0: חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: תשים לחול בחגים. חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
4: עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
5: הסופר, ספרו החדש של יואב בלום. סופר שאיבד את ההשראה, עולם שנמצא בסכנה וסיפור מופתי שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הסופר ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
6: ספרים זה סטימצקי.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
7: מתקדמים לפלייר ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
8: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
9: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית. ג', אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

ג'וליאטה, הבחורים הכי טובים. תשמעו, זה לא יצא מתוכנן בכלל, אבל מסתבר שמי שהיה הרס"ר שלי בצבא מאזין לנו כרגע, הוא בדיוק כתב לי שיצא שהשיר כאילו ממש, ממש מוקדש לו. אז דש, יאללה, מקדיש. הגן הים התיכון, אושר כהן הוציא איפי חדש לאחרונה, אוגוסט דאמפ 2026. מתוכו, יש בו ארבעה שירים, בוא נגיד שאחד מהם תפס במיוחד, ככה חזק מאוד. זה השיר הראשון באיפי שנקרא דאון. אושר כהן. האמת שיר, אימאלה.

0: איתי לוי זז בטירוף, זוכרים את השיר הזה? זה היה פרסומת למניה ג'ינס, הוא רקד שם, היה שיר מצחיק. הגן הים התיכון, אנחנו עוד רגע נשמע שני דואטים מרגשים של החיים, בן ובת, ככה רומז לכם, נותן לכם מושג. תחשבו על מה זה, דקה של הודעות ואז זה קורה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
5: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
6: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
7: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
8: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
9: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
11: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
12: מה זה מאמי? ממי היהלום?
13: זה מאיתנו. רויאלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רויאלטי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
14: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס. בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

חסרה לי ברמות. בנאל בן ציון ושירז אברהם, אגן הים התיכון, רבע שעה לפני ארבע, רבע שעה האחרונה שלנו להיום. קבלו את זה, אחד השירים הכי טובים שיצאו בשבועות האחרונים. אני בטירוף עליו. שיר כמו של פעם, זמרת וראפר, השילוב הכי טוב שאפשר. הגר יפת היא הזמרת, הראפר הוא טליסמן. זה נקרא חייל של אכזבה.

ליאור פרחי, וואי, עכשיו שמתי לב ששמענו שני ליאור פרחי בשעה הזאת. יצא לי בטעות, גם בתחילת השעה וגם בסוף השעה. אבל בסדר, זה אף פעם לא יותר מדי ליאור פרחי. הגן היום התיכון, 8 דקות לפני 4. זהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית שלנו להיום. אנחנו נשתמע כאן מחר, כרגיל בין 2 עד 4. גם מחרתיים אנחנו נשתמע כאן בין 2 ל-4. אבל מחרתיים זה יהיה מצד השנתי. שזה אווירה אחרת לגמרי. אז אני מקווה שאתם מוכנים. אני נוי בן חיים. עד החדשות נשמע את זאב רבע.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף,
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן ג', מיד חוזרים.
3: צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
4: 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע. למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
8: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
10: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
9: שקל!
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
12: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
14: זה פחות קלאס, זה יותר קרקס.
13: ומיד אחר כך הפשוטה בפרק שבו הכל מתפרק.
15: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
13: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
16: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
13: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
17: זה שטף את הארץ.
13: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
18: מה הסיפור? לא הבנתי.
13: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
19: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
13: אנחנו כאן.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
20: חדשות ברשת בית הכותרות. מפלגת ישר בראשות אייזנקוט הגישה את רשימתה לכנסת. במקום השני, ראש השבק לשעבר יורם כהן. קנצלר גרמניה מרץ אומר כי ניצחונה של מפלגת הימין הקיצוני בבחירות בסקסוניה אנהלט מאיים על ביטחון הפנים של המדינה כולה. נדחתה הצליחת הכנרת שתוכננה לסוף השבוע הבא בשל החשש מהאמבה במי האגם. והתחזית עוד התחממות קלה.
21: חדשות ברשת בית החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. במשכן הכנסת נמשך הליך הגשת הרשימות של המועמדים בבחירות. מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט ביקשה שעל פתק ההצבעה שלה יכתבו האותיות דלד רש כף דרך. נציגיה שאול מרידור וענבר הרוש גיטי נשאו דברים קצרים.
22: אנחנו באים לעשות שינוי, תיקון גדול שהמדינה הזאת צריכה. אנחנו מפלגה שעמלה קשות גם להכין את הגוש שלנו לקראת המועד הזה. 4 מפלגות שבגוש הזה הם 4 המפלגות הרלוונטיות, כל השאר בצד של נתניהו, ואנחנו בדרך לעשות שינוי.
23: ברשימה שלנו 50% נשים, 30% צעירים. אנחנו נרגשים מאוד להיות האלטרנטיבה השלטונית במדינת ישראל.
20: כתבתנו דקלה אהרון מציינת כי במקום השני ברשימת ישר ראש השבק לשעבר יורם כהן. לפני זמן קצר הגישה את רשימתה מפלגת עמך ישראל בראשות תת-אלוף במילואים אופר וינטר. היא ביקשה את האות כף סופית. כתבנו שחר גליק מוסר כי משמעות הדבר היא שהמפלגה אינה יכולה עוד להתאחד עם רשימה אחרת, אלא רק לפרוש מהמרוץ אם תיבחר. הליך הגשת הרשימות יסתיים מחר ב-10 בלילה. יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר הודיע לראש המטה שלו בארבע השנים האחרונות, חנמאל דורפמן, כי הוא ישובץ במקום השביעי ברשימת המפלגה לכנסת. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. קודם לכן דווח כי בן גביר החליט שלא לשלב את השרה מאי גולן מהליכוד ברשימת מפלגתו. גולן אומרת כי בן גביר הוא שהציע לה להשתלב במקום ריאלי, אך היא דחתה את ההצעה ואמרה שתמשיך ללכת בדרכה של תנועת הליכוד. פעילות צהל בלבנון, שני לוחמים מסיירת גולני נפצעו הבוקר פצעים קלים בהתקלות עם מחבל חיזבאללה באזור הבופור. המחבל חוסל, הפצועים פונו לטיפול ומשפחותיהם הודכנו. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ אומר כי ניצחונה של מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה בבחירות המקומיות במדינת המחוז סקסוניה אנהלט היכה בהלם את כולם.
1: Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet. Wir haben es selbstverständlich unserer Demokratie, aber sind die Regeln...
20: בהודעה שמסר אמר מרץ כי ניצחונה של AfD הפרו-רוסית לא ישנה את תמיכת הממשלה הפדרלית באוקראינה. ברומזו לסביעות הרצון במוסקווה, אמר כי 2,500 קילומטרים מזרחה מכאן, אנשים מרוצים מאוד מתוצאות הבחירות האלה. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי הקנצלר הדגיש שיש איום ממשי ומוחשי ביותר על ביטחון הפנים של גרמניה. בשל החשש מהאמבה בכנרת נדחתה צליחת האגם שתוכננה להתקיים בשבת בשבוע הבא. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי הצליחה תתקיים בעוד כחודשיים, ב-14 בנובמבר. עד אז צפויה ירידה בטמפרטורת המים. בבית החולים רמב״ם עדיין מאושפז במצב קשה הילד בן 9 שרחץ בחוף קורסי ושאף טיפת מים שהייתה באמבה. במשרד הבריאות ממליצים לציבור להשתמש באתם אף כשנכנסים לכנרת ולהימנע מהכנסת הראש למים ומערבול הבוצה שעל קרקעית האגם.
13: כאן תחזית. הערב בכאן 11. אחרי החדשות, ארבע חתונות. ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק שבו הכל מתפרק.
15: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
13: הערב בכאן 11.
2: התחזית בחסות
17: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
21: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע, כוכבית 5758, כפוף לתקנון.
20: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
2: התחזית בחסות
21: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע, כוכבית 5758, כפוף לתקנון.
20: עורכי החדשות רוני סיאל ויותם ברזני, ועד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יולי רובינשטיין.

כיכר הקוקליות, פותחות לנו את הזמן המשותף שלנו ביחד. שלום, שלום לכם ולכן, אתם על כאן ג' עכשיו השעה 4:08, רשמית אחרי צהריים של יום שני, ורשמית אתם איתנו לשלוש שעות מלאות בכל טוב, שיוסף כהנא ערך באמת שירים מאוד מאוד מאוד טובים לסוף הקיץ, תחילת הסתיו, הכנה נפשית לקראת החגים. יש לנו הכל בשלוש השעות האלו. כוננו. אז אחרי שככה פתחנו עם קרקוקלי, אנחנו ממשיכים, אחד את באמת השירים המיוחדים שכששומעים אותם לראשונה, יכול, אפשר להתבלבל שזה שיר אהבה, אבל לאחרונה שמעתי אותו גם בגרסה של מי שכתב אותו, שזה אהוד בנאי, ופתאום שמעתי בדיוק את כל מה שהוא התכוון. עטוף ברחמים. אני אולי רובינשטיין, שיהיה לנו אחלה של זמן יחד.

השוקולדה, צביקה פיק, גבי שושן ושוקי לב, מתוך סרט לופו מ-1970. אתם על כאן ג' עכשיו 4:21. אנחנו בימים מאוד מאוד מאוד מרגשים. באמת, עוד יומיים זה קורה. האירוע שחיכינו לו כל השנה, המצעד השנתי שלנו ושל פוריל, סוף סוף זה קורה, הסירייה של השנה. באמת פה ההתרגשות כאילו מאוד מאוד קשה להכיל אותה. הדרך הכי טובה שאפשר להכיל בה את ההתרגשות הזאת זה להעביר את הזמן בינתיים, לשמוע את הביצועים המטורפים שעשינו למצד הזה. אז הנה אחד מהם, אנה זק ונועם קליינשטיין. באמת, שילוב מושלם. עושות הדעה. קחי אותה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
4: מה זה מאמי? ממי היעלום?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: כפוף לתקנון.
8: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
9: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
10: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
11: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
10: הצטרפו עכשיו באתר.
11: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: כפוף לתקנון.
12: אני רוצה להבין.
13: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
14: אני רוצה לאזריאלי.
15: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין 1 שווה 3. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
16: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אתם הצבעתם, דרגתם וקבעתם מי המנצחים הגדולים של השנה.
17: יאללה תקפצו!
0: העשירייה של השנה, המצעד השנתי לשנת תשפ"ו של כאן ג' ואתר פור ריל מגיע.

שיר השנה, העשירייה של השנה, בהגשת מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונוי בן חיים, ברביעי בשתיים, כאן ג'

פול טראנק מכניסים חשמל בראשית מתוך ביצוע מיוחד שלהם, מתוך אלבום המחווה ברית עולם שהוצאנו כאן בכאן ג' במלאת 20 שנה ללכתו של אהוד מנור. 4:30 בכאן ג' אנחנו נמשיך לאריאל הורוביץ. שיר שגרם לי להתאהב בשם הזה. ונכתב על רנה זלווגר.

דנה ברגר, חמימות חולפת. כאן גימל, אנחנו עם איזה משפט שכיף להגיד, שיר אהבה חדש של משינה. באמת שיר שהם פשוט הוציאו בהפתעה, לא עשו אף הכנה מוקדמת, תפסו אותנו ככה, פשוט ביום אחד, יום בהיר אחד, עם כמו אדובים. אהבה בימי ישראל 26.

0: מיד חוזרים.
1: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
4: שווה כל שקל.
5: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
4: שקל?
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
8: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
9: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
10: אני רוצה להביא
11: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
13: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349.90 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169.90 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139.90 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
14: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
15: כפוף לתקנון.
16: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
17: מטבחי השם, דקל קמילה.
18: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כל זה כבר.
1: השיר הזה כזה חכם, מצד אחד כזה כיפי ונעים, ומצד שני עם כל המטען והפוסט-טראומה של כל מה שעברנו כאן מאז 7 באוקטובר, וזה באמת שולח אותי לזה שכל אחד עובר את התקופה הזו של החגים, ובכלל את התקופה שלפני אוקטובר, מאוד אחרת. יש כאלה שדווקא מאוד מחפשים את ביחד, את המשפחתיות, ויש כאלה שרק רוצים לנסוע רחוק, למדבר, לסיני, חול, רק לא להיות כאן. ושזו גם תקופה שצריך להיות בה אקסטרה רגישים, ולפתוח את הלב עוד יותר. באמת באותו סימן אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו, עם שיר שהוא חיבור לבבות, קירוב לבבות, בין עדן חסון מעידד טסה, בדיוק לתקופה הזו. זה נקרא כולי תפילה. כאן ג' יוצאים עכשיו להפסקת פרנסה, חדשות. מיד אחר כך נחזור אליכם לעוד שעתיים של מוזיקה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה ללא תשלום. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
5: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG כפוף לתנאי החברה והמבצע. למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: כפוף לתקנון.
10: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
11: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מעבד מזון נינג'ה שבמבצע ב-424 שקלים בלבד.
12: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
13: זה פחות קלאס, זה יותר קרקס.
12: ומיד אחר כך הפשוטה בפרק שבו הכל מתפרק.
14: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
12: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
15: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
12: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
16: זה שטף את הארץ.
12: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
17: מה הסיפור? לא הבנתי.
12: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
18: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
12: אנחנו כאן.
0: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בדרום לבנון נפצעו קל 2 לוחמי צהל בהתקלות עם מחבל חיזבאללה, המחבל חוסל. בעזה חוסל אתמול מפקד פלוגת נוחבה בחמאס. מפלגתו של אופר וינטר תרוץ לבחירות לבד. סמוטריץ' תוקף את וינטר ואומר כי סירובו להתאחד מטיל צל כבד על שיקול דעתו ועל אמינות הבטחתו ללכת רק עם המחנה הלאומי.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 5. בדרום לבנון נפצעו קל 2 לוחמי צהל בהתקלות עם מחבל ששהה בתוך מבנה באזור הבופור. המחבל חוסל והפצועים פונו לטיפול רפואי. בתגובה תקף צהל יעדים של חיזבאללה באזור, בהם מפקדות ומחסנים של אמצעי לחימה.
9: עוד הודיע צהל כי אתמול חיסל במרחב העיר עזה מפקד פלוגת נוחבה בזרוע הצבאית של חמאס. המחבל יוסוף אקילה קידם בעת האחרונה מתווה טרור נגד כוחות צהל ונגד אזרחי ישראל ופעל לשיקום כוחו של חמאס. בבית החולים בלינסון בפתח תקווה מתאושש נתנאל יעקובס, שנפצע בוקר פצעים בינוניים בפיגוע הדקירה ליד חוות מעוז בשומרון. יעקובס מספר כי רכב חשוד התקרב לחווה ומחבל יצא ממנו.
16: יצא עם סכין, כדי לצעוק עליי, התחיל לדוס אחריי, ולתקור אותי, התחלתי להילחם איתו, נתתי לו אגרופים, דחסתי אותו, נסוע על הרצפה, ואני ביחד איתו, שאחרנו שינו על הרצפה, ניסיתי להרים איזה אבן, לצעוק לו בראש, ולא, לא הגעתי, הסכין שלו נשבע, נשאר הקלה, והוא ניסה לי להמשיך לזכור אותי עם זה, הגעתי אליו, חנקתי אותו, ואז הוא הצליח לברוח.
9: זמן קצר לאחר הפיגוע חיסל כוח צהל את המחבל שנמלט על ביתו בכפר קבלן. זהותו הייתה ידועה לכוחות הביטחון משום שהטלפון שלו נמצא בזירת הפיגוע. לוחמים זיהו את מכוניתו מחוץ לביתו. כשעמדו לעצור אותו ניסה המחבל לדקור את מפקד הכוח והקצין ירה בו והרגו. יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' תוקף את אופר וינטר על החלטתו שלא להתאחד עם מפלגה אחרת ואומר כי וינטר החליט להמר על עתיד שלטון הימין ומדינת ישראל. הסירוב העיקש של וינטר לכל הצעה לאחדות במחנה הלאומי מאכזב מאוד ומטיל צל כבד על שיקול דעתו ועל אמינות הבטחתו להמליץ על נתניהו לראשות הממשלה וללכת רק עם המחנה הלאומי, דברי סמוטריץ'. קודם לכן הגישה מפלגת עמך ישראל בראשות של וינטר את רשימת מועמדיה לכנסת וביקשה את האות כף סופית. ועוד בענייני בחירות, חברת הכנסת לשעבר עינת וילף הצטרפה למפלגתם של הנדל וזליחה ותשובץ במקום השלישי ברשימה לכנסת, כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. בנק ישראל הודיע כי מן הימים הקרובים יהיה אפשר להפקיד צ'קים דחויים ישירות ביישומונים של הבנקים בלי צורך לבוא לסניף או לשמור את ההמחאה עד למועד הפיראון. מנהל מחלקת מערכות השלומים וסליקה בבנק ישראל אופר גולן נימק את המהלך בתוכניתנו צבע הכסף עם רונן פולק.
19: אם אני בעל דירה וסוחר אותה ומקבל 12 צ'קים, אני אוכל בעצם כבר במעמד קבלת הצ'קים הללו לסרוק אותם לאפליקציה הבנקאית ולקחת בחשבון שהם יופקדו במועד הפיראון שלהם. זהו מהלך שבעצם מביא בשורה אמיתית למשק, חוסך בעלויות, חוסך זמן גם ללקוחות, גם בהוצאות התפעוליות שכרוכות בהפעלה של סליקה של צ'קים עתידיים, והבשורה באמת אמיתית היא שהיא צפויה להוזיל בעשרות אחוזים את העמלות הכרוכות במשמרת צ'קים ללקוחות.
9: גולן ציין כי היקף הפעילות בצ'קים בישראל עדיין משמעותי והסתכם בשנה שעברה ב-640 מיליארד שקלים.
20: כאן תחזית. הערב בכאן 11. אחרי החדשות, ארבע חתונות. ומיד אחר כך, הפשיטה בפרק שבו הכל מתפרק.
14: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
20: הערב בכאן 11.
21: התחזית בחסות
22: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
9: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ברוב האזורים צפוי עומס חום כבד עד קיצוני.
21: התחזית בחסות
22: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
9: אורחי החדשות רון אסיאל ויותם ברזני, ועד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: השעה בחסות
25: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
26: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
27: מחסני השוק,
26: בבבדוק.
28: עכשיו יולי רובינשטיין

אליכם מירי מסיקה. איתה אנחנו נפתח את השעה השנייה שלנו כאן, בכאן ג' 5 ו-8 דקות, ובאמת בקרוב כולם חוזרים הביתה לחגים, החיילים, החיילות. זה מהשבועות האלה שכבר בראשון מחזיקים בראש את הסופש ואת החג. אז ברור שככה גם אנחנו נפתח. יוסף כהנא ערך את השירים שלנו שאנחנו שומעים גם בשעה הקודמת, גם בשעה הזו וגם בשעה שתבוא אחריה. אני יולי רובינשטיין כאן איתכם עד 7 בערב. אחרי שמירי באה, הנה מישהי שדווקא לא תשוב.

רוני דלומי ורוצי טי. אתם על כאן ג' אחרי היופי, אז באמת... אבל העצב צריך קצת להעיר עם שרי.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. נינג'ה גריל שבמבצע ב-764 שקלים בלבד.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
2: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
3: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
1: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
4: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופאה שלי.
1: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים.

0: האגודה למלחמה בסרטן.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: קרן שמש, ממש אחרונה, נכון? 15-17, אני יודעת, כאילו לא... מאז שאני כאן, אני, אין לי את השעון הפנימי, אתם יודעים, אני לא יודעת אם עכשיו כבר קרן שמש אחרונה, כבר שקיעה, וגם ככה זו תקופה כזאת שהימים כבר מתחילים להתקצר. כן, צריך להתחיל להתרגל לזה שמתחיל להתקרר. אבל אתם יודעים מה? בוא נשאיר עוד קצת קרני שמש. עוד קצת קיץ עם מיכאל גרייל סאמר והגרסה שלו השיר הצרפתי במקור
1: יאללה בואי
0: יאללה בואי

כבר רגילה לגרסת הרמיקס. איפה הקטע ראפ של גידי גור? חסר. סתם, כמובן שיהודית. יהודית זו יהודית. 536 כאן ג' אנחנו עוברים למשהו אחר, למשהו מתוך האיפי האחרון של אגם בוחבוט, שבאמת היא איפי אחרי איפי אחרי איפי, פריפריה אקספרס 21, 22 עכשיו בקיץ האחרון יוציאה, וזה מתוכו גם ככה סוג של תעודת הזהות מוזיקלית שלה, אני מרגישה כל פעם כזה, מכניסה אותנו לעולם שלה יותר ויותר, אומרת לנו, הנה, זאת היוצרת שאני, אבל גם מין קול של דור. שמפניות ואמניות.

0: ג'יין בורדו, חשפים אותנו כל הדרך עד להפסקה קצרצרה שלנו עכשיו. אז תישארו עוד בכישוף הזה, עוד באמת פחות משתי דקות. אנחנו חוזרים עם ישי לוי.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: גימל. קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבטא וחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
6: ובמקום הראשון, מוביל, חדשני, פורץ דרך. סימנס, מותג מספר אחת בגרמניה של מוצרי חשמל ביתיים גדולים. עכשיו, בהטבת אחריות לזמן מוגבל. טכנולוגיה חכמה ועיצוב יוצא דופן לחוויה מהנה יותר. סימנס, תענוג כמה שזה חכם. בהתבסס על מחקר יורומוניטור למחירות קמעונאיות לשנת 2025.
7: היו זמנים בשנות ה-80, מסע נוסטלגי אל המשחקים, המוזיקה והזיכרונות שכולם אוהבים. מתנה מושלמת למי שמתגעגע לתקופה ההיא. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
8: ספרים זה סטימצקי.
9: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: כפוף לתקנון.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: מטבחי השם, דקל קמילה.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה.

איבדנו השנה כל כך הרבה יוצרים חשובים שאנחנו כל כך מתגעגעים אליהם, ביניהם ישי לוי, אישה נאמנה. אנחנו מסיימים עוד שעה יחד בכאן ג' וחוזרים אליכם מיד אחרי החדשות לעוד שעה אחת אחרונה שלנו. קודם, הנה תמר יעלומי ויונתן קלימי, אחד, אם לא הצמד המלכותי של המוזיקה הישראלית. כרגע. החצי השני.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף,
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן ג' מיד חוזרים.
2: ג' מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן,
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידאה.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
2: אופרייט.
4: כפוף לתקנון.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: כפוף לתקנון.
8: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
9: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
8: שקל?
10: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלט.
11: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
12: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
11: הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי ההטבה.
14: הערב, בכאן 11. אחרי החדשות, ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
15: זה פחות קרס, זה יותר קרקס.
14: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק שבו הכל מתפרק.
16: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
14: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
17: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
14: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
18: זה שטף את הארץ.
14: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
19: מה הסיפור? לא הבנתי.
14: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
20: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
14: אנחנו כאן.
0: כאן ג' באזור המרכז.
21: 97.8 ו-89.7 FM.
0: באתר וביישומון כאן.
22: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר לביטחון לאומי בן גביר קורא לפרק ולמחוק את הרשות הפלסטינית לפני שתעשה לנו את מה שעשה חמאס בשבעה באוקטובר. יהודי אמריקני ממוצא איראני שנעצר במהלך ביקור באיראן בקיץ שעבר, שוחרר מן הכלא, אך נאסרה יציאתו מן המדינה. והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, מיום רביעי, הקלה בעומס החום.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
22: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. בבית החולים באלינסון בפתח תקווה, מתאושש נתנאל יעקובס, שנפצע בוקר פצעים בינוניים בפיגוע הדקירה ליד חוות מעוז בשומרון. יעקובס סיפר אחר הצהריים כי המחבל בא לחווה ברכב.
23: יצא עם סכין, כי לצעוק עליי התחיל לדוס אחריי, ולדקור אותי, התחלתי להילחם איתו, נתתי לו אגרופים, דחסתי אותו, נסע על הרצפה, ואני יחד איתו, שלחנו שינו על הרצפה, ניסיתי להרים איזה אבן, לצעוק לו בראש, ולא הגעתי, הסכין שלו נשבר, נשאר הקלה, והוא ניסה לי להמשיך לדקור אותי עם זה, הגעתי אליו, חנקתי אותו, ואז הוא הצליח לברוח.
22: זמן קצר לאחר הפיגוע חיסל כוח צהל את המחבל שנמלט אל ביתו בכפר קבלן. הוא נורה למוות בעת שניסה לדקור את מפקד הכוח. שר הביטחון קץ הזהיר הבוקר את הרשות הפלסטינית מתרחיש של היפוך קנים, והדגיש כי במקרה כזה הונחה צהל לפתוח במלחמה כוללת ביהודה ושומרון. השר לביטחון לאומי בגביר אמר בתוכניתנו בנימיני וגואטה כי ישראל לא צריכה לחכות, אלא למחוק עכשיו את הרשות.
1: אני חושב שיש לנו שלל עדויות שברשות רוצים לעשות לנו מה שעשו בשביעי לעשירי.
3: אתה אומר שיש מה? מידע מודיעיני שמצביע על כך שארגוני הרשות הפלסטינית מתכננים עוד 7 באוקטובר?
1: יש מידע גלוי שהם מתאמנים, יש מידע גלוי שהם מכינים את עצמם.
3: אז מה ראש הממשלה עושה עכשיו שאחר כך לא יגיד שלא העירו וכו'?
1: תראה, ראש הממשלה כן מורה לצהל להאריך, ראש הממשלה כן מכין, אבל אם אתם שואלים אותי, לא צריך לחכות, צריך לפרק את הרשות הזאת.
22: לאחר הרעיון התפנה בן גביר להגיש את רשימת עוצמה יהודית לוועדת הבחירות המרכזית. במקום השני ברשימה טלי גוטליב, ואחריה יצחק וסרלאוף, עמיחי אליהו, לימור סון הר מלך, יצחק קרויזר וחנמאל דורפמן במקום השביעי. קמרן חכמתי, אזרח איראני-אמריקני-יהודי בן 71, שוחרר בימים האחרונים מכלא אבין, הידוע לשמצה בטהרן, אך נותר באיראן בשל איסור יציאה שהוטל עליו. חכמתי, צורף יהודי שנולד באיראן ומתגורר בניו יורק, נעצר בקיץ שעבר בעת שביקר קרובי משפחה. בית משפט של משמרות המהפכה גזר עליו 2 מאסר בשל נסיעה לישראל לפני יותר מעשור לרגל בר מצווה של קרוב משפחה. משפחתו סיפרה כי הוא חולה בסרטן וכי נמנע ממנו טיפול רפואי מתאים. כתבנו רואי קייס מציין כי מדובר בדפוס פעולה של איראן, מעצר של אזרחים זרים כדי להשתמש בהם כקלפי מיקוח מול המערב.
14: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות 4 חתונות, ומיד אחר כך הפשוטה בפרק שבו הכל מתפרק.
16: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
14: הערב בכאן 11.
7: התחזית בחסות
18: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
22: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ברוב האזורים צפוי עומס חום כבד עד קיצוני. ביום רביעי וביום חמישי ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 33 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 36 ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים.
7: התחזית בחסות
18: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
22: אורחי החדשות רון אסיאל ויותם ברזני, ועד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: עכשיו יולי רובינשטיין, כאן גיל.

0: ותגיד אני אוהב אותך מאוד מגיש לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי אור תגידי לי אבא זה לא רק לעבור תגידי לי אתה שלי נשבעת לא ביקשתי אור
2: אקוט שרי, רותם כהן, מגי הזרזר, שהיה לה ממש לא פשוט לעשות את הצרפתית פה, וזה לקח הרבה, הרבה, הרבה זמן, ואפילו מורה מהקונסוליה הצרפתית שיבוא וילמד אותה, ובסוף יצא היופי הזה. כאן ג' 6-8 דקות, אנחנו פותחים שעה שלישית והאחרונה שלנו לערב זה, עם הרבה שירים טובים שיוסף כהנה ערך לנו. אני יולי רובינשטיין, אנחנו נמשיך אל רותי נבון. או, לא, לא אל הקוצ'רי שוב, אלא אל רותי נבון. ולגרסה שלה, ל-On Top of the World.

זמנה עוד לפני שהיה אפשר להקדים את זמנה. סוף שנות ה-60, שנת ה-69. 6:19, אתם איתנו על כאן ג' בערב הזה, מביאים עלינו את הערב לאט לאט. ממשיכים עם שיר שיצא ממש מהקרביים של משה קורסיה. מדבר הרבה על מה זה אומר להצליח וכמה אפשר להשקיע בזה לפני שאתה מאבד את עצמך. קוראים לזה תקופה.

0: רוב הזמן באמת הכל טוב, ועתיד כתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
4: מה זה מאמי? ממי היעלום?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: כפוף לתקנון.
8: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
9: עכשיו בדור אלון. קפה קר בשקל אחד. בתדלוק של 25 ליטר ויותר. כפוף לתקנון.
8: שקל.
10: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
11: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסדוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
12: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
14: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות.

0: מצוינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: תשים לחול בחגים. חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית.
5: גימל. שומעים?
4: אתם הצבעתם, דרגתם וקבעתם מי המנצחים הגדולים של השנה.
6: יאללה, תקפצו!
4: העשירייה של השנה, המצעד השנתי לשנת תשפ"ו של כאן ג' ואתר פור ריל מגיע.

0: עשיר השנה. העשירייה של השנה. בהגשת מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונוי בן חיים. ברביעי בשתיים. כאן ג'
1: זמן ליפול חזק, זה הזמן לתפוס מרחק. דירה מפוארת, אבק

ליאל נחתום, איזה קול, ואיזה סולו גיטרה שם בסוף, קול בגיטרות של עידן סניור והניהול של פאר טאסי. אתם על כאן ג' אנחנו נמשיך לגלעד שגב. בגרסה שלו, לחנה להתבלבלה.

כנסיית השכל. 6:30, אתם על כאן ג', אנחנו נהיה עכשיו עם שיר שהוא מתעתע, כי כאילו המילים הכי עצובות, קודרות, כזה פרידה, ומצד שני המוזיקה...

נועם ביתן והשיר שגרם לנו להתאהב בו ממש. הנה השיר שהכיר לנו את שני יצהרי. סינגל הבכורה שלה מ-2010, יבינתי.

אושר כהן דאון, למרות שזה הכי אפ השיר הזה, מתוך אחד מסדרת האיפים שלו, שיש לזה קטע שכל פעם הוא מוציא כמו פוסט באינסטגרם, רק במקום לעשות פוסט באינסטגרם הוא מוציא איפי של שירים. אז זה מאוגוסט דאמפ 2026, שיצא ב-20 באוגוסט, איך לא? איתו אנחנו נסיים את שלוש השעות שלנו יחד להפעם. תודה רבה שהייתם איתנו, ותודה רבה ליוסף כהנה על כל המוזיקה הזאת. מחר נפגשים באותה שעה, באותו מקום, בכאן ג' אני אולי רובינשטיין, מאוד מאוד שמחתי להיות איתכם כאן, ואני מקווה שיהיה לכם המשך ערב נעים, רגוע, ושקצת ירד החום. כי די, די, זה ספטמבר ועדיין מרגיש אוגוסט. ואנחנו נסיים הפעם עם הגבעות והקאבר שלהם לימים טובים. במקור אורי רווח, אח של זאב, ביצע בסרט רק היום. לא, לא שוב, אלא ימים טובים. שיהיו לנו ימים טובים, אה? לשנה טובה. הכל טוב.

0: גם ג' מיד חוזרים.
1: צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
2: כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ. אני
3: רוצה להבין. ועכשיו, קונים ב-399 שקלים ביום, ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
4: אני רוצה לאזריאלי.
5: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרקלין ג'טקס, VIP החדש בנתב"ג, נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
11: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
12: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
11: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
13: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
14: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
15: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
16: זה פחות קלאס, זה יותר קרקס.
15: ומיד אחר כך הפשוטה בפרק שבו הכל מתפרק.
17: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
15: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
18: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
15: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
19: זה שטף את הארץ.
15: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
20: מה הסיפור? לא הבנתי.
15: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
21: תביא לי לחם, ואני מסודר.
15: אנחנו כאן.
22: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
23: כאן החדשות ברשת בית הכותרות. השר בן גביר קורא לפרק את הרשות הפלסטינית לפני שהתרחש עוד 7 באוקטובר. בעניין אחר אמר כי בלם ניסיון של היועמ"שית להתערב במינויים במשטרה וכי למפכ"ל קשה לפעמים לעמוד מולה. דיווח בבריטניה, הממשלה תכריז מחר על חרם כלכלי על ההתנחלויות. פצוע קשה מירי בתמרה והתחזית עוד התחממות קלה.
24: החדשות ברשת
23: ב' כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. השר לביטחון לאומי בן גביר מאשים בכאן חדשות ברשת ב' כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מתנהגת כמו במאפיה.
25: רק אתמול יועצת משפטית לממשלה ניסתה להתערב במינוי במשטרה
0: ולמנות על הראש שלי יענית יועץ משפטי למשטרה, כמובן שאני לא הסכמתי ולא יהיה מינוי כזה, אבל אני אומר לכם,
1: המפכ"ל ביקש למנות.
0: המפכ"ל ביקש למנות בהוראת היועץ המשפטי לממשלה, שאמרה לו שאם הוא לא ימנה היא לא תיתן לו מינויים בכלל, ואם הוא כן ימנה היא תיתן לו מינויים. מאפיה, זה מאפיה. היועצת המשפטית לממשלה היא חלק ממאפיה, והיא מתנהגת כמו מאפיה. לפעמים המפכ"ל קצת קשה לו לעמוד מול, נכון? ובשביל זה שר משטרה, שאני אומר לו, לא יקום ולא יהיה.
23: השר בן גביר אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. כתבנו רועי ינובסקי מציין כי בהודעתו אתמול כתב בן גביר שלא ראוי לעשות מינויים של בכירים במשטרה כחודש וחצי לפני הבחירות, שכן הדבר עלול להיתפס בעיני חלק מהציבור כמחטף. מפלגת ישר מציגה כעת את רשימת המועמדים שלה באירוע בחירות בראש העין. היושב ראש גדי אייזנקוט נשא דברים ואמר כי ישראל זקוקה למנהיגות חדשה.
4: אני אומר הערב בצורה ברורה, ישראל נלחמת על ביטחונה ועל האינטרסים העמוקים ביותר שלה. הדרך שבה מובלת ישראל היום מסוכנת. זו לא התראה כללית, זו התראה מיידית ומוחשית. עלינו להתעורר לפני שיהיה מאוחר.
23: יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן תוקף את שר הביטחון קאט שהזהיר היום את הרשות הפלסטינית מפני מלחמה כוללת אם תפנה את כלי הנשק שלה אל כוחות צהל או אל המתיישבים ביהודה ושומרון. גולן אומר לכאן חדשות כי זה שיח מופקר וחסר אחריות.
19: אני חושב שהמכונה שר הביטחון מנסה במצוות אדונו להעלות את המתח הביטחוני לקראת בחירות מתוך איזושהי תקווה נועלת שזה ישרת את מפלגת הליכוד. אין שום סיבה להעלות את המתח הביטחוני. יש טרור ביהודה ושומרון וצריך להיאבק בו. לא נאבקים בו בהצהרות בומבסטיות, מנותקות מהמציאות, חסרות הקשר.
23: יאיר גולן אמר את הדברים למאיה רחלין בכאן 11. השר לביטחון לאומי בן גביר אמר הערב לכאן חדשות ורשת ב' כי ישראל לא צריכה לחכות לעוד 7 באוקטובר, אלא לפרק כבר עכשיו את הרשות הפלסטינית. בבריטניה מדווחים כי הממשלה בלונדון צפויה להכריז מחר על חרם כלכלי על ההתנחלויות. יאסר לסחור עימן ולהשקיע בהן. על פי הידיעה, באתר Middle East Eye, שר החוץ הבריטי אד מיליבנד יכריז על המהלך על רקע חוות הדעת המייעצת של בית הדין הבינלאומי לצדק בהג, שפורסמה לפני כשנתיים. כך מסר כשבנו יחזקאל קורנברג. בתמרה שבגליל התחתון נורה צעיר בשנות ה-20 לחייו ומצבו קשה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי אמבולנס פרטי פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. המשטרה פתחה בסריקות לאיתור חשודים.
15: כאן תחזית. הערב בכאן 11. אחרי החדשות, 4 חתונות. ומיד אחר כך, הפשיטה בפרק שבו הכל מתפרק.
17: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
15: הערב בכאן 11.
20: התחזית בחסות
25: חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
23: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ברוב האזורים צפוי עומס חום כבד עד קיצוני.
20: התחזית בחסות
25: חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
23: אורחי החדשות, רון אסיאל ויותם ברזני, ועד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: מיד חוזרים.
1: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג, כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בבדוק.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
2: חרטטוני, המשחק המצחיק שבו לא צריך לדעת את התשובה הנכונה, רק לדעת לחרטט הכי טוב. צחוק, יצירתיות וכיף לכל המשפחה. חרטטוני ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
3: שנה חדשה מתחילה ב...

0: קיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסדוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
1: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: מילים, איפה אתן? ספרו החדש של דוד גרוסמן. רומן מרגש על משפחה, סודות וחיפוש אחר אמת בעולם משתנה מת. אחד מגדולי הסופרים בישראל. הספר הזה, ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג, מחכים לכם בסטימצקי.
3: ספרים זה סטימצקי.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: גן ג' מיד חוזרים. אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
1: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
2: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: מה זה מאמי? ממי היעלום?
5: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
6: עלי עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: ובמקום הראשון, מוביל, חדשני, פורץ דרך. סימנס, מותג מספר אחת בגרמניה של מוצרי חשמל ביתיים גדולים. עכשיו, בהטבת אחריות לזמן מוגבל. טכנולוגיה חכמה ועיצוב יוצא דופן לחוויה מהנה יותר. סימנס, תענו כמה שזה חכם. בהתבסס על מחקר יורומוניטור למחירות קמעונאיות לשנת 2025.
0: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן ג', מיד חוזרים.
3: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
12: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
13: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע של לא יחזור ברשת ביג אלקטריק. שואב אבק שרק שבמבצע ב-1,267 שקלים בלבד.
14: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: הערב, בכאן 11. אחרי החדשות, ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
16: זה פחות קרס, זה יותר קרקס.
15: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק שבו הכל מתפרק.
17: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
15: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
18: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
15: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
18: זה שטף את הארץ.
15: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
19: מה הסיפור? לא הבנתי.
15: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
18: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
15: אנחנו כאן.
20: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
21: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר בן גביר אומר כי בלם ניסיון של היועמ"שית להתערב במינויים במשטרה, וכי למפכ"ל קשה לפעמים לעמוד מולה. צה"ל הודיע על חיסול עוד 2 מחבלים ברצועת עזה. מיכאל ביטון פורש מכחול לבן ושוקל להקים מפלגה חברתית. בליגת העל בכדורגל יחל בעוד כחצי שעה המשחק בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב.
22: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
21: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. הקפאת המינויים במשטרה. השר לביטחון לאומי בן גביר מאשים את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, בניסיון לכפות מינויים על המפכ"ל דני לוי.
23: רק אתמול, יועצת משפטית לממשלה
0: ניסתה להתערב במינויים במשטרה ולמנות על הראש שלי גנית יועץ משפטי למשטרה, כמובן שאני לא הסכמתי ולא יהיה מינוי כזה, אבל אני אומר לכם,
1: המפכ"ל ביקש למנות.
0: המפכ"ל ביקש למנות בהוראת היועץ המשפטי לממשלה, שאמרה לו שאם הוא לא ימנה לא תיתן לו מינויים בכלל, ואם הוא כן ימנה תיתן לו מינויים. מאפיה, זה מאפיה. היועץ המשפטי לממשלה היא חלק ממאפיה ומתנהגת כמו מאפיה. לפעמים המפכ"ל קצת קשה לו לעמוד מול, נכון? ובשביל זה שר משטרה שאני אומר לו לא יקום ולא יהיה.
21: השר בן גביר אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. אתמול כתב בן גביר כי אין זה ראוי לעשות מינויים של בכירים במשטרה כחודש וחצי לפני הבחירות, משום שהדבר עלול להתפרש כמחטף. צהל הודיע על חיסולם של שני מחבלים ברצועת עזה בימים האחרונים. בתקיפה לפני כמה ימים חוסל מחבל נוח'בה מחמאס שהשתתף בהתמנת מטענים ובפעילות נגד כוחותינו. אתמול חוסל מחבל מהג'יהאד האיסלאמי שהשתתף בהתמנת מטענים. בית הדין העליון של הליכוד מזהיר כי אם יושב ראש התנועה נתניהו לא יפרסם עד השעה 9 את השריונים שלו, הוא מסתכן בכך שתתקיים הצבעה חשאית במזכירות. בהחלטה נאמר כי בית הדין כבר המליץ להביא את פרטי ההצעה לידיעת חברי המזכירות 48 שעות לפני ההצבעה, כדי שיוכלו לשקול אותה ואף לדרוש הצבעה חשאית, אם לדעתם הדבר מוצדק. אם לא תפורסם ההצעה בשעה הקרובה, יידרש היועץ המשפטי של הליכוד להסביר מדוע שלא לראות בכך הסכמה להצבעה חשאית. עוד אומר בית הדין של הליכוד כי פרסום הצעת החלטה זמן קצר לפני כינוס ההצבעה עלול להתפרש כמחטף בלתי ראוי. כך מוסרים כתבנו שחר גליק ויערה שפירה. חבר הכנסת מיכאל ביטון הודיע לבני גנץ על פרישתו מכחול לבן. הוא אומר כי בשעות הקרובות יקבל החלטה על המשך דרכו הפוליטית. לדבריו הוא בוחן אפשרות להקים מפלגה חברתית, ממלכתית ומסורתית. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי ביטון צפוי להתמודד בראשות מפלגה ושמה דור ודור, שהקים דני מירן על התשתית של מפלגת הגמלאים. כדורגל בליגת העל, המשטרה עקבה לחקירה שלושה חשודים, אחד מהם קטין, בחשד למעורבות באירועי אלימות והפרת סדר, לקראת המשחק הערב בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי השלושה חשודים בניסיון לתקוף שוטרים, התנהגות פרועה והפרעה לכוחות הביטחון. בתום חקירתם הורחקו השלושה ממגרשי הכדורגל ל-30 ימים. המשחק יחל בעוד כחצי שעה באצטדיון טרנר בבאר שבע וישודר בכאן חדשות ברשת ב'. המשדר המיוחד יחל ב8:15.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11. אחרי החדשות, 4 חתונות, ומיד אחר כך, הפשיטה בפרק שבו הכל מתפרק.
23: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
6: הערב בכאן 11.
21: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ברוב האזורים צפוי עומס חום כבד עד קיצוני. ביום רביעי וביום חמישי ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. אורחי החדשות, רון אסיאל ויותם ברזני, ועד כאן מחדר החדשות.
24: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים. שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מכונת גלידה נינג'ה שבמבצע ב-849 שקלים בלבד.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: מה זה מאמי? ממי היהלום?
3: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
4: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י, ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות. אני רוצה
5: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: כפוף לתקנון.
10: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
7: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
11: הטעויות, ספרה החדש של נועה ידלין. פרס יוקרתי, איומים וסודות שישאירו אתכם דרוכים. רומן חד, חכם וסוחף שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הטעויות ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
12: ספרים זה סטימצקי.
13: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט הוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: מה זה מאמי? ממי היהלום?
3: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי! וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
14: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
15: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
14: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
16: שומעים?
0: אתם הצבעתם, דרגתם וקבעתם מי המנצחים הגדולים של השנה.
17: יאללה, תקפצו!
0: העשירייה של השנה,

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף,
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן ג', מיד חוזרים.
3: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
5: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
6: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
7: תשים לחול בחגים חדש בבית, מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: מה זה מאמי? ממי היהלום?
13: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
14: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
15: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
16: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
17: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
18: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
19: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
20: זה פחות קלאס, זה יותר קרקס.
19: ומיד אחר כך, הפשוטה, בפרק שבו הכל מתפרק.
21: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
19: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
22: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
19: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
23: זה שטף את הארץ.
19: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
24: מה הסיפור? לא הבנתי.
19: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
25: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
19: אנחנו כאן.
0: כאן ג' באזור המרכז.
26: 97.8 ו-89.7 FM.
0: באתר וביישומון כאן.
27: כאן החדשות ברשת בית הכותרות. בלבנון דיווחים על תקיפות ישראליות. נתניהו לא יודע היום על שריון מועמדים מטעמו, על אף החשש מפני הצבעה חשאית במזכירות הליכוד. קצינים במשטרה שקידומה מעוקב בוחנים אפשרות לעתור לבית המשפט נגד השר בן גביר. בליגת העל בכדורגל הבקיע מכבי תל אביב שער בדקה הראשונה של המשחק בבאר שבע.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
27: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. בלבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף פעמיים באזור העיירה נבטיה אל-פוקה, וכן באזור אל-מנסורי שבדרום המדינה. לפי שעה אין עוד פרטים. הבוקר נפצעו קל שני לוחמים מסיירת גולני בהתקלות עם מחבל חיזבאללה באזור הבופור. המחבל חוסל. הפצועים פונו לטיפול ומשפחותיהם עודכנו. העיכובים בגיבוש רשימת הליכוד לבחירות. ראש הממשלה נתניהו דן היום במועמדים נוספים לשריון, בהם עורכת הדין עסקה בינה מהתנופה למשילות ודמוקרטיה, עורך הדין דוד פטר מפורום קהלת, ויפעת בן חי סגב, שהייתה יושבת ראש המועצה לשידורי כבלים ולוויין. ואולם, אם לא יצליח נתניהו לגייס מועמדים בכירים יותר, הוא עשוי לוותר על השריונים שנשמרו לו בצמרת הרשימה, כדי שלא לדחות חוק נבחרי ליכוד למקום נמוך יותר, לטובת מועמדים בעלי פרופיל ציבורי נמוך יותר. כך דיווחה כתבתנו יערה שפירה במהדורת כאן חדשות. כתבנו שחר גליק מוסיף כי נתניהו לא יפרסם את השריונים הערב, על אף אזהרת בית הדין של הליכוד, שהדבר עשוי להתפרש כהסכמה לקיום הצבעה חשאית במזכירות המפלגה. בהחלטת בית הדין נאמר כי פרסום הצעת החלטה זמן קצר לפני כינוס ההצבעה עלול להתפרש כמחטף לא ראוי. אליזה בלוך, שהייתה ראשת העיר בית שמש, הודיעה על הצטרפותה למפלגת כחול לבן בראשותו של בני גנץ. לדבריה, עתידה של ישראל תלוי ביכולת לחבר בין חלקי העם, ואין בזירה הפוליטית מי שמסמל את האחדות יותר מגנץ. קודם לכן הודיע חבר הכנסת מיכאל ביטון על פרישתו מכחול לבן. הוא הוסיף כי הוא בוחן אפשרות להקים מפלגה חברתית. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי ביטון צפוי לעמוד בראש מפלגה שהקים דני מירן על התשתית של מפלגת הגמלאים. איש חדש, ג'אפר פרח, הסכים להתלות את המועמדות שלו לכנסת על רקע הטענות שהטריד מינית נשים. הסכמתו ניתנה במהלך ישיבה סוערת של מועצת חדש בשפרעם, יממה לפני סגירת הרשימות. כתבנו אירן זינגר מציין כי פרח מכחיש מכל וכל את הטענות שהטריד נשים. קצינים במשטרה שקידומה מעוכה בשל סירובו של השר בן גביר לחתום על קידומים, בוחנים אפשרות לעתור לבית המשפט נגד השר. כך נודע לכתבנו רועי ינובסקי. עתירה כזאת צפויה לקבל תמיכה מהמפכ"ל דני לוי. הנימוק הרשמי של בן גביר הוא שלא ראוי למנות הבכירים במשטרה כחודש וחצי לפני הבחירות, שכן הדבר עלול להיתפס בעיני חלק מהציבור כמחטף. עם זה, בתוכניתנו בנימיני וגואטה אמר השר לביטחון לאומי כי ביטל מינויים במשטרה בשל מה שהגדיר התערבות היועמ"שית במינויים של המפכ"ל. כדורגל בליגת העל. באצטדיון טרנר נפתח המשחק המרכזי בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב. התל אביבים מובילים 1-0 משער שהובקע בדקה הראשונה. המשחק משודר בכאן חדשות ברשת ב'.
2: עכשיו כאן תחזית.
27: מחר תחול עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ברוב האזורים צפוי עומס חום כבד עד קיצוני. ביום רביעי וביום חמישי ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות רון נסיאל ויותם ברזני, ועד כאן בחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
5: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
6: מחסני השוק,
5: בבבדוק.
6: גימל
3: עורכת אסתי סילפן.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף,
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: כאן ג', מיד חוזרים.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
10: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
11: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
10: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
12: צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
13: 1-800-400-400-AIG. תנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
15: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
17: עלם.
16: כפוף לתקנון.
17: אני רוצה להביא.
18: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
17: אני רוצה לאזריאלי.
19: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
20: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
21: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. נתניהו הודיע כי יפרסם מחר בבוקר את שמות המשוריינים מטעמו ברשימת הליכוד. יושב ראש עוצמה יהודית בן גביר פיצל את רשימתו לשתי מפלגות נפרדות כדי להגדיל את מימון המפלגות שיקבל מהמדינה. קצינים במשטרה שקידומה מעוקב בוחנים אפשרות לעתור לבית המשפט נגד השר בן גביר. התחזית מחר עוד התחממות קלה.
22: חדשות ברשת ב' החדשות.
21: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון אסיאל, השעה 10. ראש הממשלה נתניהו יעביר למזכירות הליכוד את רשימת השריונים מטעמו מחר בבוקר, כך הודיע תנועת הליכוד לבית הדין של התנועה. נתניהו דן היום במועמדים נוספים לשריון, בהם עורכת הדין עסקה בינה מהתנועה למשילות ודמוקרטיה, עורך הדין דוד פטר מפורום כהלת, ויפעת בן חי סגב שהייתה יושבת ראש המועצה לשידורי כבלים ולוויין. ואולם אם לא יצליח נתניהו לגייס מועמדים בכירים יותר, הוא עשוי לוותר על השריונים שנשמרו לו בצמרת הרשימה, כדי שלא לדחוק נבחרי ליכוד למקום נמוך יותר, לטובת מועמדים בעלי פרופיל ציבורי נמוך יותר. כך דיווחה כתבתנו יערה שפירה במהדורת כאן חדשות. בתוך כך נתניהו מתלבט גם בדילמה אחרת, עם מי יחתום הליכוד על הסכם עודפים. החיבור המתבקש הוא עם מפלגתו של אופר וינטר, ואולם נתניהו אינו מעוניין ליצור רושם שוינטר הוא שותף מעשי, אלא דווקא להזהיר את המצביעים שעמך ישראל לא תעבור את אחוז החסימה. מנגד, אם לא יחתם הסכם עודפים, נתניהו מסתכן באובדן מנדט או שניים. כתבנו שחר גליק מוסר כי הכרעה בעניין תתקבל רק לאחר סגירת הרשימות מחר. יושב ראש עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר פיצל את רשימתו לשתי מפלגות נפרדות כדי להגדיל את מימול המפלגות שיקבל מהמדינה. כתבנו שחר גליק מוסר כי בן גביר רשם שתי מפלגות שונות תחת רשימת עוצמה יהודית. חזית יהודית בראשותו וארץ ישראל שלנו בראשות השר יצחק וסרלאוף. המהלך מאפשר לקבל מימון חודשי כפול על הוצאות הנהלה וצוות בסכום של כ100,000 שקלים בחודש. יותר מ1,200,000 שקלים בשנה. בן גביר נקט תרגיל דומה גם במערכת הבחירות הקודמת. קצינים במשטרה שקידומה מעוקב בשל סירובו של השר בן גביר לחתום על קידומם, בוחנים אפשרות לעתור לבית המשפט נגד השר, כך נודע לכתבנו רועי ינובסקי. עתירה כזאת צפויה לקבל תמיכה מהמפכ"ל דני לוי. הנימוק הרשמי של בן גביר הוא שלא ראוי למנות בכירים במשטרה כחודש וחצי לפני הבחירות, שכן הדבר עלול להתאפס בעיני חלק מהציבור כמחטף. עם זה, בתוכניתנו בנימיני וגואטה אמר השר לביטחון לאומי כי ביטל מינויים במשטרה בשל מה שהגדיר התערבות של היועמ"שית במינויים של המפכ"ל. באזור התעשייה מישור אדומים נפצע פועל בין 34 פצעים קשים. הוא נפגע מחפץ כבד שנפל ופונה לבית החולים שערי צדק בירושלים. כדורגל בליגת העל, במחצית השנייה באצטדיון טרנר, מכבי תל אביב מובילה 3-1 במשחק מול הפועל באר שבע, המשחקת בעשרה שחקנים. המשחק משודר בכאן חדשות ברשת ב'. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי המשחק בין מכבי נתניה לפועל חיפה הסתיים בתיקו 1, הפועל תל אביב הביסה את הפועל רמת גן 4-0.
0: עכשיו, כאן תחזית.
21: מחר תחול עוד התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. ברוב האזורים צפוי עומס חום כבד עד קיצוני. ביום רביעי וביום חמישי ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: השעה בחסות
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: אני רוצה קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: פותחים שנה עם מתנה שווה בשווי עד 1,990 שקלים ברשת ביג אלקטריק, ברכישת מוצר חשמלי שמשתתף במבצע.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: המדריך לאושר הפשוט, ספרה החדש של יאנה דרום. הזוגיות, משפחה ורגעים קטנים שנותנים טעם לחיים בכל יום. ספר מרגש, מצחיק ומעורר השראה. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
11: ספרים זה סטימצקי.
12: מה זה מאמי? ממי היעלום?
13: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
11: רואלתי.
13: וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
9: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
11: עלם.
14: כפוף לתקנון.
15: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
16: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
17: שומעים?
18: אתם הצבעתם, דרגתם וקבעתם מי המנצחים הגדולים של השנה.
19: יאללה, תקפצו!

שיר השנה. העשירייה של השנה. בהגשת מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונוי בן חיים. ברביעי בשתיים. כאן.

0: בחסות. שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך שיוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: ג' ובמקום הראשון, מוביל, חדשני, פורץ דרך. סימנס, מותג מספר אחת בגרמניה של מוצרי חשמל ביתיים גדולים. עכשיו, בהטבת אחריות לזמן מוגבל, טכנולוגיה חכמה ועיצוב יוצא דופן לחוויה מהנה יותר. סימנס, תענו כמה שזה חכם. בהתבסס על מחקר יורומוניטור למחירות קמעונאיות לשנת 2025.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
6: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחו"ל. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
8: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר. כפוף לתקנון.
7: שקל!
9: מה זה מאמי? ממי היהלום?
10: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
11: רואלתי!
10: המבצע וחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
12: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י, ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
13: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
14: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
15: 1-800-400-400
16: כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
17: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
18: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
17: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
19: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
21: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. יושב ראש עוצמה יהודית, השר בן גביר, פיצל את רשימתו לשתי מפלגות נפרדות כדי להגדיל את מימון המפלגות שיקבל מהמדינה. הפרת סדר של חרדים המתנגדים לעבודות הרכבת הקלה באזור רחוב בר אילן בירושלים. כדורגל בלידת העל, מכבי תל אביב הביסה את הפועל באר שבע. התחזית, מחר עוד התחממות קלה.
22: החדשות
21: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. בחירות 26. ראש הממשלה נתניהו יעביר למזכירות הליכוד את רשימת השריונים מטעמו מחר בבוקר, כך הודיע תנועת הליכוד לבית הדין של התנועה. בתוך כך, יושב ראש עוצמה יהודית, השר בן גביר, פיצל את רשימתו לשתי מפלגות נפרדות כדי להגדיל את מימון המפלגות שיקבל מהמדינה. כתבנו שחר גליק מוסר כי בן גביר רשם שתי מפלגות שונות תחת רשימת עוצמה יהודית, חזית יהודית בראשותו וארץ ישראל שלנו בראשות השר יצחק וסרלאוף. המהלך מאפשר לקבל מימון חודשי כפול על הוצאות הנהלה וצוות בסכום של כ-100,000 שקלים בחודש, יותר מ-1,200,000 שקלים בשנה. בן גביר נקט תרגיל דומה גם במערכת הבחירות הקודמת. באזור רחוב בר אילן בירושלים פועלת המשטרה לפזר הפרת סדר של כמה עשרות חרדים המתנגדים לעבודות הרכבת הקלה במקום. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המוחים ניסו לגרום נזק לרכוש במתחם ולחסום צירי תנועה לסירודין, לא נמסר הנפגעים. שר המשפטים יריב לוין החליט לפרסם להערות הציבור תקנות להורדת ציון המעבר בבחינת הלשכה שנערכה בחודש יוני האחרון ל-55. כתבתנו שלי טפיירו מציינת היא בכך שיעור העוברים בבחינה זו יהיה דומה לממוצע בבחינות שקדמו לה. מתיחות בין השלטונות בדמשק לבין השייח חיכמת אל-היג'רי, אחד משלושת המנהיגים הרוחניים של הדרוזים בסוריה, שאמר כי עדתו היא חלק בלתי נפרד מישראל. שלטון הנשיא הסורי אשרה נתקל בסירוב של השייח הדרוזי להגיע לפתרון או להציב תנאים למסע ומתן בנוגע למצב בהר הדרוזי במדינה. כתבנו רועי קייס דיווח במהדורת החדשות בכאן 11, כי גורם ביטחוני סורי אמר שישראל מעבירה לאנשיו של אל-היג'רי סיוע מן האוויר בכל שבוע, ובדמשק מזהירים כי המדיניות הישראלית תפגע בירושלים, ומקווים שארצות הברית תתערב בסוגיה ותביא לפתרון מקובל על הצדדים. כדורגל בלידת העל, מכבי תל אביב הביסה בחוץ את הפועל באר שבע.
11: שריקת הסיום! מכבי תל אביב מרשימה, מכבי תל אביב מביסה, כאן בטרנר 4-1 את הפועל באר שבע, היא בראש הטבלה עם לא 9 נקודות, באר שבע רק עם 4 נקודות, מקבלת חבטה גדולה, סתירה גדולה מהצהובים.
21: המשחק שודר בכאן חדשות ברשת ב'. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי ביתר ירושלים ניצחה בחוץ את איחוד בני סכנין 1-0 באצטדיון דוחה. מדובר בניצחון הראשון לירושלמים העונה לאחר שהובסו בשני המחזורים הראשונים של הליגה לסכנין 1 בלבד בשלושה משחקים.
15: עכשיו כאן תחזית.
21: מחר תחול עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ברוב האזורים צפוי עומס חום כבד קיצוני. ביום רביעי וביום חמישי ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: השעה בחסות
23: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
24: ג' עורך בן ג'וריני.

שחור ושחור ולא יכולתי כשלא יכולתי לעצור ליבי הפך לעבר לקסם השחור ולא יכולתי

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: כסף טוב למתחילים, ספרו החדש של שאול אמסטרדמסקי, מדריך חדש לעולמות הכסף, החיסכון והשקעות לבני נוער, עם כלים שחשוב להקנות כבר בגיל צעיר. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
2: ספרים זה סטימצקי.
3: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע של לא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מעבד מזון נינג'ה שבמבצע ב-424 שקלים בלבד.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: מה זה מאמי? ממי היהלום?
8: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע.
9: המבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
10: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלברין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלברין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: כפוף לתקנון.
13: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל?
5: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
6: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
7: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
8: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
9: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
10: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
11: אני רוצה
12: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
14: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
15: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
16: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
15: הצטרפו עכשיו באתר.
17: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
1: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
19: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בחירות 26, אורן דוברונסקי, שהוכרז כמשוריין למקום ה-11 בליכוד, מתלבט אם נשתבץ ברשימה לכנסת. השר סמוטריץ' קורא לגרש את שגריר בריטניה בישראל עוד הערב על רקע הכוונה בלונדון להטיל עיצומים על סחר עם התנחלויות. כדורגל בלידת העל, מכבי תל אביב, הביסה את הפועל באר שבע. התחזית עוד התחממות קלה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן שלומי אברבוך, עכשיו חצות. בחירות 26, אורן דוברונסקי, שהוכרז כמשוריין למקום ה-11 בליכוד, מתלבט אם להשתבץ ברשימה לכנסת, לאחר שהבין שיהיה עליו לוותר על אזרחותו האמריקנית. כתבתנו ירה שפירה מוסרת, תידורם הבקי בפרטים, אמר שדוברונסקי ימסור את החלטתו הסופית בעניין עד הבוקר. אז גם ראש הממשלה נתניהו צפוי להעביר למזכירות הליכוד את רשימת השריונים מטעמו. יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ' קורא לגרש את שגריר בריטניה בישראל עוד הערב על רקע כוונת לונדון להודיע מחר שתטיל עיצומים על סחר עם התנחלויות. ברשומה ברשת החברתית אקס כתב חבר הקבינט סמוטריץ' כי בריטניה נכבשה בידי האסלאם הרדיקלי ומנסה להינצל משתייה כלכלית וחברתית באמצעות תקיפת היהודים ומדינת ישראל. כתבתנו גילי כהן מוסרת, ארצות הברית צפויה לגנות את המהלך ובישראל שוטלים צעדי תגובה חריפים לאחר הטלת העיצומים. כדורגל בלידת העל, מכבי תל אביב הביסה בחוץ את הפועל באר שבע 4-1 באצטדיון טרנר. מאמן מכבי קני מילר ברך על הניצחון.
20: They dominate the game. Truth be told, we probably could have scored 4 or 5 goals in the second half. Really happy with the result. Really happy with the performance.
19: שחקניי שלטו במשחק, למען האמת, כנראה שיכולנו להבקיע 4 או 5 שערים, אני חושב במחצית השנייה, ממש מרוצה מהתוצאה, ממש מרוצה מההופעה, וכן, מצפה בקוצר רוח לשבוע הבא עכשיו. מאמן הפועל רן קוזוך הביע מורת רוח מהתוצאה.
21: אני חושב שלא הופענו, אני חושב שהמשחק התחיל מאוד גרוע, בדקה ראשונה ספרנו שער, לא של ליגת על, בשון המתה, ואז בדקה שלישית כבר לוקאס נפצע, וזה נהיה כדור שלג שלא הצלחנו לעצור, וזהו. ואחרי זה טעינו וקיבלנו גם אדום לא מחויב.
19: לדברי מאמני הקבוצות הביא כתבנו ליאן וילדאו ששידר את המשחק בכאן חדשות ברשת ב'.
0: עכשיו, כאן תחזית.
19: מחר תחול עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ברוב האזורים צפוי עומס חום כבד עד קיצוני. ביום רביעי וביום חמישי ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: עורך יוסף כהנא.

לשרוף את הזמן, לשרוף, לשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף, עבר עוד לפנינו. כמו שבאתי, הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם

אהבה ורעב שמתמשך. ויש עשן ויש בוקות, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי

שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

0: כאן גימל.
1: בן אדם שם עצמו בכלא כדי לשמוח לצאת לחופשי.

0: ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן שלומי אברבור, השעה אחת. בחירות 26, אורן דוברונסקי הודיע לפני זמן קצר שלא יהיה ברשימת הליכוד בבחירות לכנסת ויהיה רק מועמד לתפקיד מקצועי, השר לענייני בינה מלאכותית. כתבנו שחר גליק מוסר כי ככל הנראה הרקע להחלטתו של דוברונסקי, ששוריין למקום ה-11 בליכוד, הוא ההבנה שכחבר כנסת יהיה עליו לוותר על אזרחותו האמריקנית. כתבתנו ירה שפירה מציינת כי ראש הממשלה נתניהו צפוי להעביר הבוקר למזכירות הליכוד את רשימת השריונים מטעמו. יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ' קורא לגרש את שגריר בריטניה בישראל מיד על רקע כוונת לונדון להודיע מחר שתטיל עיצומים על סחר עם התנחלויות. ברשומה ברשת החברתית אקס כתב אמש חבר הקבינט סמוטריץ' כי בריטניה נכבשה בידי האסלאם הרדיקלי ומנסה להינצל משתייה כלכלית וחברתית באמצעות תקיפת יהודים ומדינת ישראל. כתבתנו דילי כהן מוסרת ארצות הברית צפויה לגנות את המהלך ובישראל שוקלים צעדי תגובה חריפים לאחר הטלת העיצומים. מתיחות במשטרה על רקע עיכוב קידומם של קצינים בידי השר הממונה. כמה קצינים בוחנים אפשרות לעתור לבית המשפט נגד השר לביטחון לאומי בן גביר בשל סירובו של השר לאשר את הקידומים. כך נודע לכתבנו רועי ינובסקי שמציין כי עתירה כזאת צפויה לקבל תמיכה מהמפכ"ל דני לוי. הנימוק הרשמי של בן גביר הוא שלא ראוי למנות בכירים במשטרה כחודש וחצי לפני הבחירות, שכן הדבר עלול להתאפס בעיני חלק מהציבור כמחטף. אולם בתוכניתנו בנימיני וגואטה בכאן חדשות ברשת ב' אמר השר לביטחון לאומי כי ביטל מינויים במשטרה בשל מה שהגדיר התערבות של היועמ"שית במינויים של המפכ"ל.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: מחר תחול עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ברוב האזורים צפוי עומס חום כבד קיצוני. ביום רביעי וביום חמישי ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בחי העיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי לרחוק.

עלייך ריחות פריחת הדרים אזכור את כל סדותייך ממערות שעל ליבך תאירי את זרעייך אל אדמתי אילן שתול

מאסף, מול ים שוטף. נשמת אפך וחמתך, פרחים בשמי הקיץ. שמחת החג התבודדה, ראשי רוצה רק מים. ובעיניי עם הדמעות, אשמח יומם וליל אל מחבור.

0: גן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות. כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן שלומי אברבוך, השעה 2. עליית מדרגה נוספת במתיחות במפרץ הפרסי. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, הגנרל רזאי, שידר אזהרה חריפה לוושינגטון והכריז על שינוי יסודי בהיערכות המבצעית של מדינתו מול בסיסי ארצות הברית באזור וספינות המלחמה שלה. הבכיר האיראני הבהיר כי בימים האחרונים קיבל הממשל האמריקני מסר ברור באמצעות הטילים החדשים של טהרן. לדבריו, איראן תגיב על המלחמה הכלכלית נגדה בהקמת אזור סגר ימי לרוחב המפרץ הפרסי עד לאזור מצר הורמוז. בריאיון בטלוויזיה הממלכתית הזהיר רזאי כי על כל כלי שיט שייכנס למרחב החדש האסור בשהייה יוטלו עיצומים מיידיים. בחירות 26, אורן דוברונסקי הודיע הלילה שלא יהיה ברשימת הליכוד בבחירות לכנסת ויעמיד עצמו רק לתפקיד המקצועי, השר לענייני בינה מלאכותית. כתבנו שחר גליק מוסר כי ככל הנראה הרקע להחלטתו של דוברונסקי, ששוריין למקום ה-11 בליכוד, הוא ההבנה שכחבר כנסת יהיה עליו לוותר על אזרחותו האמריקנית. כתבתנו יערה שפירה מציינת כי ראש הממשלה נתניהו צפו להעביר הבוקר למזכירות הליכוד את רשימת השריונים מטעמו. ראש העיר בית שמש לשעבר אליזה בלוך הודיעה אמש על הצטרפותה למפלדת כחול לבן בראשותו של בני גנץ. לדבריה, עתידה של ישראל תלוי ביכולת לחבר בין חלקי העם, ואין בזירה הפוליטית מי שמסמל את האחדות יותר מגנץ. קודם לכן הודיע חבר הכנסת מיכאל ביטון על פרישתו מכחול לבן, הוא הוסיף כי הוא בוחן אפשרות להקים מפלגה חברתית. ביטון צפוי לעמוד בראש מפלגה שהקים דני מירן על התשתית של מפלדת הגמלאים.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ברוב האזורים צפוי עומס חום כבד קיצוני. ביום רביעי וביום חמישי ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן שלומי אברבוך, השעה 3. המלחמה במפרץ הפרסי, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, הגנרל רזאי, שידר אזהרה חריפה לוושינגטון והכריז על שינוי יסודי בהיערכות המבצעית של מדינתו מול בסיסי ארצות הברית באזור וספינות המלחמה שלה. הבכיר האיראני הבהיר כי בימים האחרונים קיבל הממשל האמריקני מסר ברור באמצעות הטילים החדשים של טהרן. לדבריו, איראן תגיב על המלחמה הכלכלית נגדה בהקמת אזור סדר ימי לרוחב המפרץ הפרסי עד לאזור מצר הורמוז. בריאיון בטלוויזיה הממלכתית הזהיר רזאי כי על כל כלי שיט שייכנס למרחב החדש האסור בשהייה יוטלו עיצומים מיידיים. מתיחות בין השלטונות בדמשק לבין השייח חיקמת אל-היג'רי, אחד משלושת המנהיגים הרוחניים של הדרוזים בסוריה, שאמר כי עדתו היא חלק בלתי נפרד מישראל. שלטון הנשיא הסורי אשרה נתקל בסירוב של השייח הדרוזי להגיע לפתרון או להציב תנאים למסע ומתן בנוגע למצב בער הדרוזים במדינה. כתבנו רועי קייס דיווח במהדורת החדשות בכאן 11, כי גורם ביטחוני סורי אמר שישראל מעבירה לאנשיו של אל-היג'רי סיוע מן האוויר בכל שבוע, ובדמשק מזהירים כי המדיניות הישראלית תפגע בירושלים, ומקווים שארצות הברית תתערב בסוגיה ותביא לפתרון מקובל על הצדדים. כמה קציני משטרה בוחנים אפשרות לעתור לבית המשפט נגד השר לביטחון לאומי בן גביר בשל סירובו של השר לאשר את הקידומים שלהם. כך תודה לכתבנו רועי ינובסקי שמציין כי עתירה כזאת צויה לקבל תמיכה מהמפכ"ל דני לוי. הנימוק הרשמי של בן גביר הוא שלא ראוי למנות בכירים במשטרה כחודש וחצי לפני הבחירות, שכן הדבר עלול להתאפס בעיני חלק מהציבור כמחטף. אולם בתוכניתנו בנימיני וגואטה בכאן חדשות ברשת ב' אמר השר לביטחון לאומי כי ביטל מינויים במשטרה בשל מה שהגדיר התערבות של היועמ"שית במינויים של המפכ"ל.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ברוב האזורים צפוי עומס חום כבד קיצוני. מחר וביום חמישי ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' עורך יוסף כהנא.